Başqılar bilan bəki yaqınlaşıb kəssəniz, münasibətiniz yirikləşkəndə arlıqda toldurğusuz dərd ələm payda boludu. Xata düşünüş, asillik qılış, aldamçılıq, uruşuş, məsləhətlik qatarlıqlarının hamısı münasibətinin yirikləşişinin səbəbləri. Əlbəttə ölüm arlıqını bütünlə yirikləşdirib ötüdü. Ayatlıq degen bir marjan. Onun bir halqısı üzülüb kəssə qandaq qılış kerak? Ən yaxşı usul qaytadan ulaşdır. Lakin bununğa zihin və maharət kerakdı. Mən rəxsavutu dişləydiğən bir ayalının paxt deyib ulaşma ardını körgən. Paxt deyib üzülsə, xuddi muz nokçısı üzülgəndək, hər bir talası bıraqla üzülüdükən. İşçi toxuş maşinasını içib üzülgən paxt deyibinin hər bir talasını udılıqandın kiyin, andın yenik gün əşsə aylanğaş ulanıdıkən. Ulap buğandın kiyin ulandımı yox, dəb tartıb aqıdıkən. Bu cəryan obrazlı qalda yeng münasifət oranışından cəryanını düşəndirib yerdu. Bir oranı tapqandan kiyin təmkinlik bilən tutaşdırsa, yeng münasibət asta-asta orantılıdır. Dünyadaki hər qandaq iş münasibət səbəbidən boludur. Adamın pütkül pahaliyyəti tövəndəki üç xil münasibətdən ayrılamaydı. Birinci xil münasibət, adam ilə təbiyyətinin münasibətdir. İnsaniyyət təbiyyətinin məhsulü. Təbiyyət bulmaydıkən, adamın heç nərsi bulmaydı. Təbiyyətinin qudurtını şəhərdikilə ant yesqilənməydi. Kəngri dalağa, payansız qumluqlağa çıxıb, köpkük asmanın astıda, qarlıq çoxuda ya ki, denizdən otdursada tursanız, andın insanların turuşq tegişlik oranını naaydı inək yesqilisiz. İkinci xil münasibət, özünüz bilən özlüklə münasibiddi. Siz özünüzdən ayrılanmaysız. Tininiz bar bolsala, royunuzdan ayrılanmaysız. Üçüncü xil münasibət, siz bilən başqalarına münasibiddi. Dünyadaki sansız qayğı bilən xoşallıqdan birləşişi və ayrılışı, örləş və pəsişinin həmsi manımış münasibətki bağlıq. Adəmnin amma

deb atılışı onun yekigan alet demez, belki başka kişiler bilen billi mevcut boludağalıqının ispatı. Bu üç xil münasibette meyli qaysı xil münasibet yirikləşsin, üzülsün, hemisi yaxşı şemez. Biz özara bağlanğan qaysı caydın çataq çıxsın, başka caylamı az dolu təsir küçüraydı. Şuan yemin vay, matem qonğırıqı kim üçün çilin deyi deb sorma, matem qonğırıqı sən üçün çilin vatıdu degen. Kişiler başkalar bilen, vətini bilen, əcdadlar bilen, uruq tuqqalları bilen, xizmətdaşlar bilen, tarix bilen, mədəniyyət bilen boğan münasibətini məngü üzv etməydi. Bu qat-muqat münasibətlə, xuddi qat-muqat arğamçıdək sizni qat-qat uğrab, sizni sizgə aylandırıdı. Əgər körüknün arğamçısı üzülüb kəssə, onu dəru remont qılıdıqalıqını həməmiz bilimiz, amma kişilik münasibətinin arğamçısı üzülüb kəssə, dəmallıqı xətər görülməydi. Siz yanla, siz bir tutursuz. Vaxtı da işi qıbarsız, müzik anlayısız, tamak yaysız, başqalar bilan paranlaşsız və cimcid oturup oylanısız. Lekin, vaxt uzarğan seri çoxun birer çataq çıxmay qamaydı. Nurğun xamuşluq kesalikleri dəl muşundaq ünsüz payda boludu. Amerikalıq bir mutaxas, xamuşluq kesilin davalaşdan yeni usulunu tonuşturup, dünyadaki barlı xamuşluq kesalliki münasibətdən çataq çıxqalıqdan payda boludu, deyaydı. Ondaqda, rastılı şundaq mı? Bu vaxta əmimizdən obdaraq oyunlu bir qışı arzıydı.

0: iyileştirişki törtkü bolup, yardımgi erişvatkan cayının yengçi sanatleştiriş seviyesini östürşi küş koşup, Şincan'ın baylık evzellikini terakiyat evzellikige üzlüksüz aylandırış. Her millet amısıga tekimi yakşı nep yetküzüşke törtkü boludgalıqını bildirdi. Xalq turmuşi bəxt saadetinin küçəyigənliki, Şincan'ı yardım beriş xizmetinin nəticisi və ünümünü namayan kıldı. Şanghay'ın kolluşu ve yardımı da Şincan'daki yardımki erişvatkan caylarının mağarı, dabalış katarlıq, xalq turmuşu işleri körnerlik tərəqi kıldı. Vekiller ömüki Sauqu Tür rayonu, Koylun xalq doktorxanısı ve Qashqar daşı, Şinchuan Mektep rayonu, Qashqar 6. Otur Mektepki verip Şincan'a dabalış, mağarıp cahatı yardım bir xizmetini təkşürüp tətqi kıldı. Çınçenin Çın Şaucan, Şanghay Dabalış Xizmet Ətirtinin əzaları Şincan'ı yardan bir vatkan oqtquşla bilen çoğunqır fikir almaştırıp, köpçülikini kəsbi əvzəllikini cari kıldırıp, yerlik ixtisaslıqlarını yetiştirişki yardan beriş, yöles salmıqını zor etib, Şincan'ın kətməydiğən yokur sabalıq ixtisaslıqlar koşunu bərpa qılışıqa yardan berişki ilhamlandırdı. İşkicaydaki yoldaşla, xalq durmuşunu kapalatlandırış ve yaxşılaşını Şincan'ı yardan beriş hizmetinin məqsidi ve mevqası kılıçtı çantırıp, hizmet mekanizmini küçəyip mükemmelleştirip, Şincan'a xalq durmuşu cahatda yardan berişinin süpti ve ünümünü östürüp, Şincan'daki ərmillet ammasının erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, beyxatterlik tuyğusunu üzlüksüz küçəyitidi qalıqını bildirdi. Çın Şaucan, təkşürüşke əmrah buluş yeryanı da Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti, Bengdön ve Şincan'daki ərmillet kadrları ammısıq vakaletten Şanghay şəhərinin uzaqdan buyan Şincan'ı zor küşplən qolluqallıqı ve xalıs yardan bərgəlgi rəhmət etdi. Şincan'ın asası gevlik rolunu toluq cari kıldırıp, Şanghay bilen bolğun alaqı uduluşunu küçeytip, her saha əmkarlıqını sicil çoğunqırlaştırıp, Şincan'ı yardan bir vatkan kadrla, ixtisaslıqlarına bolğun mülazimet kapalı hizmetini yaxşı işləp, Şincan'ı nişallıq yardan berişinin universal ünümünü üzlüksiz aşırıp, Şanghay, Şincan əmkarlıqı da yen ünüm yardışqa birlikte türtkü boludğalıqını bildirdi. Şanghay şəri rəhbərlərdən Hua Yuan, Abdunum rayon ve Bengdön rəhbərlərdən Wang Jianxin, Qadın Kəbin, Nie Zhuang, Wen Ping münasibətlik fəaliyyətki qatnaşdı.
1: Əmdi 15-ci bəşilini yaxşı başlap, yeni müsabidə cəsarət bilən alğı ilgirləyli səyibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız müxbiri Yangzhu xəbər qıldı. Bu yılın aldınqı 6 ayında Abdunum rayon saxlanma tavar öy setibilib, kapalatlik turalgu orundi işilciş üçün 1 milyar 970 milyon yuan məxsus zayom təsdiq qildi, həm də muvafiqiyyətlik tarqatdı. Məbləğ gölümü 2025-ci ildəki oxşaş türlərdən 4 əsigə yaqın aşdı. Məxsus zayomnın əməlilişib yolu qoyuluşu rayon saxlanma öyü mənbəsini ünümlük canlandırıb, öyəcəy karxallarının ticaret besimini yeni hiltiplik almay, yana kapalatlik turalğı öyü mənbəsi təminatını kəngəytib, texmi köp ahalının əmin öy arzusunu işqaşırdı. Yakında Bayınqulun Mongol Abdunum Oblasti Xoşt Nahiyyəsi, Хауйу, Лонтанжу, Олтырақ районы 2-ші қарарлық құрылышыдекі сақланмы тавар өйлеріні өлчемләштіріп, дәрежесіні өстіріп, өзгертіп, капалетлік ижары өйге өзгертіп, бір түркім еңі ахалыларыны күтіп алды. Азада йорық өй шәклі, мүкәммәл пішіп етілген Олтырақ район юрішлік әсләхәлері туралғу қиыншылығы бар амының үйіктақларыны көтіріпла әмін өйге көчіп кіреш арзусына әмәлге ашырды. Xoş nahiyyəsinin ahalisi Liao Zhenzhen mındaq dedi. Başqalardan bu xil kapalatlik turalğunun barlıqını anlap iltimas qılğan. Uzaq ötməyli köçüp kirdik. Bu öy nait yaxşıkən, yüktaqlarımızını kötürüplü köçüp kirdik. Bahasımı qımmət əməskən. Bu yıl Xoş nahiyyəsi məxsus zayon bilən yürüşlük qollaşıq dayınıb, saxlanma tavar öydən cəmi 288 yürüşünü setib aldı. Barlıq öyünü ölçəmlik bezəb, təxsimləb, icarıqı beriş xizməti tərtiblik elib verilmaqda. Xoş nahiyyəlik Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu İdarisi Turalğu Kapaltı İşxansının müdiri Mın Kəy mındaq dedi. Nahiyyə təvəsidiki yeni şəhər ahalları, Yaşlar yeni yaşı iş qorlaşqanlarının turalğı qiyinçiliqini dəl cayıda rədk turğızıp, təkşürüp, rayon orni yaxşı, yürüşləşdirilişi toluq, öy şəkli muvafiq səplənən saxlanma tavar öylərini ehtiyacqa asasən seti bilib, bezəb özgərtdik. Qaz yıqılğılıq tam məş, tazlıq üskünələri, işqap qatarlıqlarını səpildik. Ahallər yük taqlarını götürübla köçüb kirsi buludu. Bayınğılın oblasti Xoş Nahiyelik Turalğu Kapaltı Kuruluşi Selinma Başkuruş Şeklik Şirketinin məsuli Ma Sizvey bu türkümdeki öylərini Nahiye Dərcilik Turalğu Kapaltı boyunca növət kütüş uçur ambırıqı kirgüzüb, yep qalqısman başkurduğalıqı. Hökumət icarı öyü bilən öz ara pələmpəysiman toluqlap, türlü kişilər topunun turalğu ehtiyacını teyxim yaxşı qandurduğalıqı. Növətdə kapalatlik icarı öy iltimasıdın cəmi 176-nı qobul qılıb, 135 ailinin iltimasını təkşürüşdən ötküzüb, öy təqsimləngəllikini eytib mındaq dedi. İcazət berişdə nopos təvəlik şərtini qoymuduq. Bu yerdə öz turalğusu bolmağan şərtini hazırlığalarının əmmisi iltimas qılsı boludu. Oçıq aşkarı buluş, ehtiyacıqa asasən təqsimləb icarı berişini şıqaşırdıq. Әр квадрат метрінің ижары әққи 7 юан, әтраптық базарларының ижары әққіден төвән. Қалықы нәпиет күзіш білән білі түрінің ұзақ мұддәт үрішшігі капалетлі қылдық. Бойылның алдыңғы ермеда Аптоным район сақланмы тавар өйлеріні сетвіліп, капалетлік туралғы орынды ішілтеш мәқсус зайомы түріні пағал илтимас қылды. Toralğu və Şəhəri Yezi Qurulışı Ministerliqi, Maliyyə Ministerliqi təkşürüb bekitkəndin kən 6 tür muvafiqətlik təsdiqlandı. Növətdə 1 milyard 970 milyon yuan məxsus zayom məbliğinin həmmisə əməliləşdi. Bu məxsus zayom məbliği bilən Şincanda umumi quruluş gölümü 400 min kvadrat metrdən aşıdığan 4 min yürüşdən artıq saxlanma tavar öy setiləş planlandı. Setvilindiğen saxlanma tavar öyler asaslıqı yeni şehir ahalları, qiyinçiliği bar amma çep gölçürülüp orlaştırılgalar qatarlıq kişiler topunun turalğı mutlaq ehtiyacını qandırışqı işildilidu.
0: Stansımız xabri. Bu yılın aldınqı yetteyde Ürümçi Tianşan Xalqıra Aeroportu'da təkşürülgən çıqradın kirgən çıqalla cəmi 729 min adım qitimdən köprək yetib, bulturqı şu məzgildikdən 29.13%. Təkşürülgən çıqradın kirgən çıqan yolucular transporti növbəçi aeroplani 5 min qitimdən köprək yetib, 22.7% taşdı. Ürümçi Tianjin Xalqara Aeroporti, Otur Asiya, Xərbi Asiya, Yavrupağı yüzlənən yadroluq aviasiya tügünü. Ürümçi Tianjin Xalqara Aeroporti bu yıl kirgənin buyan Xalqara yolucu transport aviasiya liniyası cəhətdə Səmərqəndki uçuduğun aviasiya liniyasını əsləgi kəltürdü. Həm də Frankfurt, Ağdağı qatarlıq caylar uçuduğun aviasiya liniyasını yeğdən köpəydi. Astana, Bişkek, Taşkent, Yerevan qatarlıq caylar quçudğan aviasiya liniyasını zışlaşdırdı. Barğan sıra zışlaşvatqan aviasiya liniyası tori çıqradın kirgən çıqqan yolucularını texmo köp qıl səpərgi çıqış tallışı bilən təminlədi. Statistikliq sallıq məlumatı körsətilişçə növbətdə Ürümçi Tianjin Xalqara Aeroport arqılıq hər həftədə qatnağan yolucu transport növbəçi aeroplanı 200 qitimdən. Künlük oturcu növbəçi aeroplan miqdarı buldurqı şu məzgildikdən 40.14% eşib. Otur Asiya yönlüşü qatnağan aviasiya noxtları saniyə cəhətdə məmləkət boyunca aldın qorundu durğan. Bolıp mı, yazlıq tətlik yolucu toşuş başlanğanın buyan, bu portta çıqra halkıp səpərgi çıqış yuqır dolqını götürülüp, çıqradın kirgən çıqqan yolucula koş yönüşte eşip, yuqır pəllide aylınıp, çıqradın kirgən çətəllik yolucular sani zor dərəcdə aşqan. Dövlət işçidiki ahalarının çıqra halkıp səpərgi çıqış ihtiyacı sıcıl qozğıtılgan. Buna içi de Kazakistan, Özbekistan, Rusya aldınqı 3 orunda turduğun yolucu mənbəsi dövlətik aylanğan. Ürümçi çigradın kırış çıkış çigra müdafiye tekşürüş punkti. Çigradın kırgen çıkan yolucular zor derecede eşiş şaltıgı hazırlık görüş üçün her kaysi avgesçi şirketler bilen birleşip, çetellikle çigradın kırış kartısını tordu tolduruş, ayrıplan almışlığın yolucularını tamujundan tez süratte ötküzüş, bir bilet bilen ahırgıcı yetküzüş katarlık, yokur önümlük tamujundan ötküzüş mülazımetini yolu koyup, port arkalık katnış önümünü sistemlik östürdü. Yazlıq tətil məzgilidiki çıqra halqıqan sayı həçliknin yuqarı pəllisiyi qarda, ürəmçidiki çət əlliklərgə

0: avtomobillarını bahalaşdan ibarət bir punkt çəkildiki mülazimət bilən təminləydi. Setiş sallıq məlumatıdı görüstülüşçə, Bağçı rayonudiki yək dükkallarının aylıq setiş miqdari muqim aşqan. Çan-çan bayraqlar dükkanını misalga alganda aylıq setiş miqdari 150 ətrafıqı yetken, həm də hər ayda təxminən 10% eşini saxlıqan. Avtomobil setib alğılı gəlgən şəhər əhalisi Wang Shui Kai muxbirga mındaq dedi. Etibar beriş salmıqı nəayət zorken, bunun da 8 min yuan almaşdırış yardan pulu, həm də 3 yıllıq ösümünü kəçürüm qilishdən bəhirləngil bolğaşqa xeli muvafiq his qıldım. Növətə, avtomobil şəhərçisinin ikinci qararlı quruluşu da 4S dokunadın 11-i və universal mülazimət binasının asası gəvdisi pütdi. Bu türlü 10-ci ayının otırlarında işqi kirishdirish mölçərləndi. Tesla, Yiqi Fengtian qatarlıq mark türdə makallishish muddanamisi imzalandı. 3-ci qararlıq quruluş türdə aldınqı basqışlıq tayarlıq başlanğan bolub, kelər yılının 5-də quruluş qılınıdı. Beijing xalqara yeng energiyalik avtomobil şəhərçisi türünün məsuli Hou Junshan avtomobil şəhərçisi türü omumizlik bütkəndin kiyin yıllıq məhsulat qımetinin 10 milyard yuandini eşib, 2000 kişinin iş qorilishiga törtkü bolishidin ümit barlıqı, həm də Otra Asiya rayonuqı yüzlengen yeng energiyalik avtomobil mülazimət kapalet bağısıga aylınıp, yeng energiyalik avtomobil eksportini kengaytishke asas saldıqalıqını tonuşturup ondaq dedi. Keyinki 3-ci qararlıq quruluşdiki aldınqı basqışlıq tayarlıq xizmətlərini işləyətimiz. Hazır asaslıqı 1-ci qarardiki 4S dokunu türüdə avtomobilini özgərtib quraşdırış. Avtomobilini yuqarı səviyyədə pərçinləb sırlaş, akumulyatorunu remont qiliş, asıraş, bezəş qatarlıq 4 xil kəsib cəhətdə mülazimət qılvatımız. Bunun da Otra Asiya rayonuda yeni energiyalik avtomobil setişini kəngəyçikə asas eləşini niş alıdıq.
1: Stansımız muhbiri Van Yen xəbər qılıdı. Bəndən bu yıl 9-cı ayının 1-ci günü uzaq müddətlik pərbiz suğurcisi tüzümünü yolğu qoyub, cəmiyyətdə öz araq yardım beriş əndiyəsisi tayınıb, bir adam iqtidardan qalsa, bütün ailə tənpunluqun yoxdış qeyin məsəlisini əlqilib, yaşqı çoğuyib qiliş, kesəllik, kütülməgən hadisi tüpəyildən, acidədən çıxalmaydıqan yaşan qallarını kəsbi haldın xəbər iliş mədədi bilən təmirləydi. Bintuan Dabalış Kapalı İdarisi Partiya Qrupsının əsası, idarının muavın başlıqı Biyendi Cüen, Bintuanın uzaq müddətlik pərbiz suğurçısı tüzümü də təbəllik boycu başqırış prinsipinin paylanıb, Bintuanki türlü kişilər topuğu qartılğan suğurduğu qatnışının yolu qoyulduğallıqını tonuşdurub ındaq dedi. Bu, türlük adam işlətkücü oğrulla və işləvatqan işçi xizmətçilə, pensiyəgi çıqqalla, canlıq iş qorullaşqalla, yeniyacı iş qorullaşqalla, iş qorullaşmıqan şəhər gezi ağalarını öz işçi qalıdı. Bunun da alaylı kişilər topunu kapalətləndürüşki tən itibar berildi. 18 yaşdan tövbən iş qorulaşmıqalla suğurtuğa qatnaşqan atanısı ya ki qanunda bəlgiləngən vəsiyyəsi bilən bilə suğurtuğa qatnaşqan dəb qarılıdı. Ayrım məbləq toplab pəx tapşırmaydı. Yetim balıla, xəlq işləri tarmaqları bekitgən, baqqoçısı yox balıla, beyvası suğurtu qatnaşqan dəb qarılıdı. Alaydı qeyincilikı barla, tövbən kapalıt obyektləri qatarlı qeyincilikı ba kişilə topi, bəlgilimi boyca suğurtuğu qatnaşış ixtisadi yardımıdan bəhrinə ələydi. Bunun da umumi xəlqni qaplaş, kapalətləndürüşki tegişliklərini, toluq kapalətləndürüşünü işqa şürümüz. Məbləq cuqlaş mexanizmi cəhətdə Bintuanın uzaq müddətlik pərbiz suğurçısı tüzümədə orun, şəxs, hökumət, cəmiyyət orta qatnışlıqan köpmənbəlik məbləq cuqlaş yolu hazırlanıb, dövlətnin ölçəmli kəx nisbiti tüzümə icra qılınıdı. Ölçəmli kəx nisbiti birdək 0.3% bulub, türlü kişilər topuğa qarda əq tapşırış qaydisi türgə ayırıb təsis qılınıdı. Bintuan davranış qapalı işlərini başquruş mərkizin modiri Joe Feixian mündaq dedi. İdarədə işləyətən işçi xizmətçilər cəhətdə adam işlətkücü orun bilən işçi xizmətçi oxşuş nisbətdə hər qaysısı 0.115% nüstü gelib, ay boycu tapşırdı. Pensiyəgi çıqqalla öz əq tapşırdı. Əq tapşırış nisbəti 0.115% boludu. Əq tapşırış tüpsani şu kişinin asası kütünüş puluğa asasın bekitilidir. Yəni, hər aylıq kütünüş pulu 5 milyon bolsa,

0: Her ayda 0,15% nisbet boyunca şahsi hesabatın 7,5 mu tutup gelen odu. Bintan Dabalış Kapalı İdarisi Təminat Kapalı Başkarmasının başlığı Wang Shu, təminatın bəhirliniş şərti cəhətdə uzaq müddətlik pərbiz suğursi təminatının bəhirlinişdə bir vaqtda işki yadroluq şərtini qandırır zörürlükini bildirib mündaq dedi. Birinciden belgilimi boyca suğurduğa normal katnış pek tapşırış. İkinciden haciteden çıkalmaslık altının uzak müddet 6 aydın artık dağımlaşkallıqı iltimas kılınıp haciteden çıkalmaslık derecesini bağlı bir yetiştirin ötken bolu sürür. Tüzümden başlanış baskıcı da eğir derecede aciteden çıkalmaydıq Allah aldın kapaletlendirildi. Keyin kademde devletten bir tutaş uğurlaştırışı boyca kapalet dairesi tedirci kenaytılıdı.
1: Әмді мейхір мұхабәткі толған Тияншан, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойыча аңтыш беріміз. Станысымыз қәвірі. Пәйзобат нахиясы Гуандуңның Шинжанға кәсіпчәті ярдан беріш, Шинжанғы мәдіниет арқылық озықландырыш күшігі тайынып, мәвқәні әла сүпәтлік қызғыш, қоңыр, сапал топысы байлықығы қойып, Jiangsu'nun Yixin şehri bilen birleşip hareketlenip, kulalçılık önerini yanımı mükemmelleştirip, mektep, karxana birlikte yetiştiriş, danlık ustalar şagir terbiyeleş sistemisi berpa qilip, kızgış, qoŋır, sapal kesbinin bütün zencirlik terakkiyatı türtki boldi. Pəyzavat qızğuş qoŋır sapal buyum çəklik məsuliyyət şirkətində yaxında iş qorlaşqan Pəyzavat ali texnik işçilər məktəbi qızğuş qoŋır sapal buyum yasaş kəsbində oxuyan oxucular Yişindəki dövlət dərəcəlik hünər sənət ustasının yetəkçiliyində lay etiş, xam sapal yasaş, şəkilgə kirgizüş, pişiriş qatarlıq qızğuş qoŋır sapal buyum yasaşının bütün jarayanlıq hünər sənətini öyrəndi. Şirketin hizmetçisi Abdusalam Alim Nait tez öğrendi, o mündaq dedi. İşini lay etişten başlap, asta-asta stakan, çaynak yasaşını öğrendim. Dövlət dərəcəlik hünər sənət ustası Wu Xinjun mündaq dedi. Her bir oqtıqçı 3-4 oqıqıcığı öğretidi. Bu yıl qızğış qoŋır sapaldın qazan yasap pazarını kengaytımız. Pəyzavatki Çi Sayşan qızğış qoŋır sapal topsi keninin baylıq zapısı mol. Qızğış qoŋır sapal topsi tez qatlamdı şəkillengəşkə köləmlik eçişqə mas kilidu. Hazırgıca 9 kan təkşürüp eniqlandı. Guangdongnın Şinjanğı yardan beriş xizmət ətirti, Jiangsu'nın Yixin şəhri bilən birləşib, pişpeytilgən qızğış qoŋır sapal buyum hünər texnikisini kirgizib, Pəyzavat ali texnik işçilər məktəbində 3 illik kolalçılıq sənəti kəsbi təsis qılıb, Yılda 100 oquğuçı qəbul qılıb, qızğış qoŋır sapal buyum yasaşını sistemliq öyrətdi. Məktəb oquğuçularını qərarlıq təşkilləb, Yixin şəhərdə 20 günlük qızğış qoŋır sapal buyum tədqiqat öyrəniş əməli məşqi qıldırıb, çaynak yasaş, naqş oyuş, xumdan temperaturasını təngşəş qatarlıq yürüşlük yadroluq hünərini mərkəzlik öyrətdi. Pəyzavat qızğış qoŋır sapal buyum çəklik məsuliyyət şirkətinin xadimi Tahir Bilal mündaq dedi. Bu qədim yeşinği berib nurğun nərsə öyrəndim. İlgiri çaynak yasaşını bilməyitdim. Hazır dörjon çayniki yasayalayman. Guangdongning Şinjanğı yardan beriş xizmət ətirti kəsb yürüşləşdirişni mükəmməlləşdirib qızğış qoŋır sapal buyum mədəniyyət sayahət 24-dən 8-ni Lay materiali məxsus tədqiqat türüdün birini uğurlaşdırıb, yeşil ölçəmlik işləb çıxırış liniyəs quruş bilən birgə Yixin, Foshan, əmdə Beijing təbii pən və sanat pəlləri daşövsi, Çinxua daşö bilən həm türtki bulub, işləb çıxırış, oqtış, tədqiqat supsi qurub, lay materialini yaxşılaş, ünər sənətinin dərəcəsini östürüşünü çördəb, texniki ötkiligə sıcıl hücum qıldı. Növətdə Pəyzavat nahiyəsində 300 xıldan artıq qızğış qoŋır sapal mədəniyyət ijadiyyət məhsulatı tədqiq qılıb yaradıldı. Guangdong ölkəsi Şinjanğı yardan beriş aldınqı səp qomandanlıq ştabından Pəyzavat nahiyəsində turışqa əvətilgən xizmət ətirtinin muavin başlığı Pəyzavat nahiyəlik partiya komiteti daimi komitetinin əzası Xı Jarong mündaq dedi. Yuqri ölçəmlik Yeşil Zavut rayonu bərpa qilishni planladıq. Yixinning qızğış qoŋır sapal buyum ustalarını Pəyzavatqa kirgizib, yetkizish, yardan berish, yetaklashni zo'r kuch bilan qo'llaymiz.
0: Ustoz

باشیا کی اعلانی ازگولاشنی چکلش قطارلک تلاش تورلرنی تیپیب مشغولات ایپاسی بولودو. Konkret məşğulat yan telefon markası qara pərqliq boludu. Qismən danlıq markalıq yan telefonlar yenə qayta elan pərqləndürüş bəlgisi qoyuş iqtidarı bilən təminləyən bulub, qərəlik qayta təsqili şarqılıq elan sodigərlərinin işlətkçilərinin salayətigə boğan halqım əməli bağlının işini üzüb taşlıqılı boludu. Yan telefonun oqoq dairisi vekliyo çatılını yaxşı baş quruş, özünün məqbiyyətlikini ən həqiqi qoğdu qallıq. Bir nəcə minut vaqt sərib qılıb layiyyəni təkşürüb, şəxsi sırını qoğdaşını kündülük adətinizgə aylandırıb elin.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu xil telefon qəpi salamatlığınızə ziyan yetkizishi mümkün. Muxbirimiz Abduxaliq Əhməd bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Yaqında bu xil yan telefon qəpi davolash əhlətlərindən yasalğan buluşu mümkün degan tema tordaşların qızğın münazirəsini qozğıdı. Nurgun kişilər əmdilə zətib alğan yan telefon qəpinin küçlü soliyo purqını his qılğan buluşu mümkün. Yan telefon qızğanda purq texim roşan bolğan buluşu mümkün. Bu xil telefon qaplar belkim zəhərlik, ziyanlıq maddalarının ölçəndən eşib ketkənliginin signalı deyə qaralışı mümkün. Ondaqda, sizdən işlətotqan telefon qapınız bexətərmi? Alayda əzəm bahalıq yan telefon qaplarga bu xil üç çoğun sağlamlıq xəyb yoşurunğan boludu və deyişki boludu. Yan telefon qapı nem üçün sağlamlıqdaki yoşurun qatıl bolub qaldı? Yan telefon qapı yasaydıqan bu sahanın icazət şərti intayın tövən bolub, pəqət qilib setib olsalar türkümləb işləb çıxarğılı buludu. Nurgun kiçik dükkanlar tənərxini azaytış üçün yığılınğan sulya sanayət dərəcilik boyaqlarını şildidi. Hətta belgilimigi xilap alda ərzan bahalıq yardımcı xuruşlarını mı qoşudu? Şununqı münasiyyətli kəsibkarlarının aşkarlışçə, ölçəmgə uyğun kilidğan muntizim xam əşyanın hər tonusu 10-nın uyandan aşıdıkən. Kireksiz sulyanı arlaşdırğanda tənərxinin 3-dən 2 qısımdan tövəllətkilə buludikən. Şuna yığılınğan sulyo əhlətləri bunundaki mühim mənbəgə aylınıp qalğan. Bir qısım sodigarlar davalaş kereksiz materialları elektronluq əhlətlərini yığıbilib, plastik qılıb eritib, bərxil, qanunsuz ya ki ölçəm getməydiğən usullar

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Qalqan Sıman bəzi tügüncüsünün qərəlik təkşürtüşünü unutub qalmaq. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Hazır süt bezi tügüncüsü, süt bezi özüktüsü, Qalqan Sıman bəzi tügüncüsü, nurğun yaşlarının salamətlik təkşürüş dokladıda köp tılgı ilindiğən atalğıla bub qaldı. Bədəndi körülgən bu məsələlərinin zadi, ruhi besim eğir buluş, açıqlanış bilə münasiyeti bar mı yox? Bugün bu toğırsı da anlapa qaylı. Xizmət besimi eğir buluş, tünəş, daim təşvişliniş və kəypiyyatı nacar buluş nurğun yaşlarının normal turmuş halıdik aylandı. Alaqdar salıq məlumatlarda körsütülüşcə, elimizdeki çoğun şəhərlərdə 50%-dən 70% kişi bolğan ayalda süt bezi özgütisi bar işgən. Onun üstüye 25 yaşdın 45 yaş kişi bolğan arlıqda köp yüz berdigən. Köp sandiki bimarlarda besim eğir buluş, təşvişliniş, açıqlanış alamətləri körüldigən. Onundan başqa, elimizdə qalqansıman bəz kesəlliklərgə giriptar bolğanla 200 milyondan aşqan, həm də ayalarının qalqansıman bəz kesiləgə giriptar buluş nisbiti ərlənikidin yuqır bolğan. Uzaq müddət besim eğir bolsa və asan açıqlansa, həqiqətən köp əza yagi sisteminin işkiləmçi sağlamlıqını kəltürüb çıxırıdı. Hətta kesəlliklərini payda qılışı mümkün. Asalla, əzim qılış sistemisində məsli görülüşü mümkün. Aşqazan üçə iqtidarının qalaymı qalışını kəltürüb çıxırıb, iştaha tutuluş, əzim qılış, naçarlışış, əhvalları görülüşü mümkün. Bəzilərdə yenə qəvziyyət görülüşü mümkün. Eğir bolğanda aşqazan yolluqi, aşqazan yarısı qatarlıq əhvalla yüz verişi mümkün. Ruhi sistemisində məsli görülüşü mümkün. Eğir besimnin təsirdə adəmdə könlü parakəndi buluş, tit-tit buluş, biyaram buluş, uyqusuzluq, baldır uyğunub getiş qatarlıq əhvalla görülüşü mümkün. Eğir bolğanda təşvişliniş yəki xamışlıq yüz verişi mümkün. Yəni asalla qalqansıman bəz və süt bezi kesəliklərinin yüz verişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Uzun vaqt keyfiyyat davalğışı və besim yuqur bolğanda işki acıratma iqtidarının qalaymı qalışını kəltürüb çıxırıdı. Qalqansıman bəz iqtidari normalsız buluş qatarlıq əhvalla görülüşü mümkün. Ayallarda yana süt bezi özüktüsü körülüşü mümkün. Uzaq müddətli keyfiyyat naçar buluş qatarlıqla yana tügünçü peyda buluşunu kəltürüb çıxırışı mümkün. Bunun da qalqansıman bəz tügüncüsü, süt bezi tügüncüsü qatarlıqla ba. Əlbəttə uzun məzgil besim bək eğir buluş, asan açıqlanış yana başqa əzala sistemisindəki bəzi məsələlərini kəltürüb çıxırıdı. Bundaq ahvallarda kelib çıxan süt bezi tügüncüsü, özüktüsünün köpüncüsü yaxşı sübətlik boludu. 6 amil süt bezi tügüncüsünü peyda qılıdı. Ersiyyət amili. Ayallarda əgər süt bezi tügünü kesəllik tarixi bolsa, keyinki əvlad yaş ayallarda texim asan süt bezi tügüncüsü peyda boludu. Uzaq vaqt təşvişliniş, besim esqiliş, asan açıqlanış, bu naçar adətlə bədəndiki hormonların səviyyəsində asanlı özgürüş peyda qılıdı. Bunun bilən süt bezi tügüncüsünün peyda buluşunu kəltürüb çıxırıdı. Uzun müddət tünəş. Uzun müddət tünəş adam bədəni işki acıratmalarının qalaymı qalışını kəltürüb çıxırıdı. Bunun bilən süt bezi tügüncüsü peyda boludu. Yoxulmuş xarakterlik amilla. Məsələn, süt bezi qismi bakteriya bilan yuqumlanış, yallug'lanishning takror g'idiqlishiga uchrganda asalla sut bezi tugunini keltirib chiqaradi. Yemek içmek amillarda yuqur maylıq, yuqur qandlik, yuqur energiyalı yemeklərni köp istimal qilish süt bezi tügüncüsünün payda bolishini keltirib chiqaradi. Tarkibi iniq bolmagan sağlamlıq buyumlarını istimal qilish. Bazı sağlamlıq buyumlarının tarkibi iniq bolmaydı. Onun tarkibida köp miqdarda analıq hormon bolishi mümkün. Bu ayollarning normal ishki ajratma saviyasiga ta'sir ko'rsatib, süt bezi tügüncüsiga girtar bolish xavfini oshirib yetadi. Og'riqni keltirib chiqardigini süt bezi o'sishi. Kündülük turmuşda süt bezi tügüncüsünün payda buluşunu bimar özü siz əlamdı. Umumən etqanda köpsandiki süt bezi tügüncüsüdə bək roşan alamətlə bolmaydı. Köpəncisi salamətlik təkşürüş cəriyandı bayqılıdı. Amma süt bezi tügüncüsü bilən süt bezi özüktüsünün tənli körüldüqallıqını nəzərdən saxıt qılgılı bolmaydı. Bunda qahvalda ağırıq payda buluşu mümkün. Bu xil ağırıqını süt bezi tügüncüsü kəltürüb çıxarmağın buluşu, bəlki süt bezi özüktüsü səbəbidin buluşu mümkün. Əgər süt bezini ultira avaz dolqunda təkşürüş arqılıq, roşan normalsızlıq bayqalmasa, ya ki pəqət süt bezi özüktüsü bayqalsa, bu xil süt bezi ağırqıdın əmliyyətdə bək ənsirəb getişinin oranı yox. Onun üstəgə, köp qısım süt bezi tügüncüsü və özüktüsü yaxşı sübətlik boludu. Turmuş adeti və yemək içməkin özgərtiş arqılıq bəlgilik dərəcədə pəsə etkili boludu. Süt bezi tügüncüsü, süt bezi özüktüsün bolğan tügüncə, süt bezi talalıq bəz özmüsü, hətta süt bezi rakını öz çıqalıdı. Oxşumğa əhvalda davala

Hörmətlik radio anlıqıcılar, başqılağı azar berişmü özüq açıqlanışqı barabar. Tövəndə bu axtiki xəbərimiz diqqətanladı buludu. Yaman keypiyat əzəldən bizgi ziyan keşli qılış üçün payda bulmaydı. Hər bir keypiyatın keyində bir əqiqi özgü tutuşuduğun yol ba. O, bizni əqiqi özümüzgi yetişke yetəkləydi. Bizni pişbetiliş və üzbetiliş pürüstü qeyi qılıdı. Kündülük turmuşda kişilər daim keypiyata nacar, mecazi iştik, keypiyata turaqsız deyən sözlə bilən nacar keypiyata altıda turvatqan kişilərini süpətləydi. Tələbbüzdən yeni azdır köptür, səlbi məni çıxıb durdu. Nacar keypiyat təşvişliniş, xamuşluq, qorquş, qəzəbliniş, qayğuruş, həsət qılış, uvalcılıq qatarlıqlarını öz içə alıdı. Ula adamın iradəsini çüşkilləşdirdi, könlünü parakəndə qılıdı, nişanı əməlgə aşırışıqa, kişilik münasətkə eğir təsir yetkizdi. Yəni, özünün bədənini mü təsir qüşürdü. Ula adamın bədini və psixikisini azab qıdıcar qılıdı. Kişilər bu cadı daim bunda qoylaydı. Həmisi minin nacar keypiyyatım tergan bala. Əgər u bulmağan bolsa, mən xoşallıqımını yoxatmağan bolatdım. Nacar keypiyyat tez rəxməndən cirahlası bulmamdı. Şonda qılıb, yaman keypiyyat bizdən zadılı sığış almaydıqan düşmənimiz bob qalıdı da, biz bu düşmənə ər xil vasitlə arqılıq zərbə berib, ulan yox düşünü közləyimiz. Bıraq, bizdən yaman keypiyyatımız şunluq bilən rastılı azlab yoxab gettimu? Kişinin məyisləndirdiğini şü ki, yaq. Hətta bəzi vaxtlarda ulanın qaytadın baş götürüb çıxış ehtimallıqı əksiş köpüydü. Yaman keypiyyat qandaq payda buludu. Bundaq vəziyyətini kəltürüb çıxarğan səbəb bəlkim bizdən yaman keypiyyatını düşmən dəb qarğalıqımızdan boz gerek. Biz düşməni yoxatmaqçı boğanda ula özün mövcudluğu üçün bütün küçü bilən qarşılıq görüstüb, arq-arqıdan qaytırma ucum qoydudu. Zərbə qanç küçlük bolsa, qaytırma ucumu üçün küçlük buludu. Uruşda yəng gücü bulmaydı. Bundaq nacar vəziyyətini özgərtiş üçün biz çoxum oy fikrimiz və usulumuzu özgərtib, düşməni dostqa aylandırışımız gerek. Aldı bilən şunu bilişimiz gerek ki, yaman keypiyyat əzəldən bizgi ziyankəşlik qılış üçün peyda boğan əməz. Ula özün mövcudluğu, etilib çıxışı və çoxan sürələr arqılıq bizni əskərtudu, qoğdaydu və uyğutudu. Ula alaydı mənigi igə usulla arqılıq bizgi xəbər yetküzüdü, uçur yetküzüdü. Şuna keypiyyat düşmən əməz. Ula istifaqdaş, yəni gelib ən sadıq istifaqdaş. Ən sadıq deyişimizdeki səbəb, keypiyyat əzəldən yağan sözüməydi. Ula bizim ən əqiqi, ən tüvən qatlamdiki, hətta biz besilib qalan özümüzmə bilməydiğən hissiyatımızın şifadiləydi. Şuna hər bir keypiyyatının keyni də əqiqi özgü tutuşuduğun yol buludu. O, bizni əqiqi özümüz yetişkə yetəkləydi. Bizni pişbetiliş və özbetiliş pürüstü qeyi qılıdı. Nacar keypiyyat qandaq uçuriyyat gözüdü. Biz bu uçurlarını qandaq düşündürümüz. Köpçülüknin paydınışı üçün bir qısım misallarını görüstümüz. Birincisi, sizin hissiyat ehtiyacınız qandırılmadı. Siz könül bülüşkə, hürmətlinişkə, düşünüşkə təşna. Keypiyyat adamın ehtiyacı ya ki arzusunu vastıqılıdı. İşki ya ki taşqı qıdıqlaş ehtiyacımızı uyğun kəygəndə aktiv keypiyyatını kəltürüb çıxırıdı. Əksici boğanda pasiv keypiyyatını kəltürüb çıxırıdı. Özünüzü inçki köstün. Kişilik münasiyyatı qatıq qəzəblənib, arqıdın yəni uvallıq ya ki qayğı payda boğanda muşumadığı çüşüb qalan buluşunuz mümkün. Bu vaqtda siz ən yaxsi əyibləş, ağrınış və hücum qılışını taşlab, özünüzün işki ehtiyacını yiz qılın. Bu ehtiyaclarını özünüz körüb yetkəndə sizin keypiyyatınız və keyinki hərəkətinizdə özgürüş boludu. İkincisi, ilgirki cərayətiniz tek saqaymıdır. Yarınızı mülayimliq bilən bir tərəf qılışınız gerek. Əgər kişilik münasibətdə bexətərlik duyğusu bulmasa, çoxqur yaxın münasibət orunuşunun təsliqini hiss qılsınız, özünüzü bək kəmsizsiniz, səzgür bolsunuz, ya ki bəz alayda ekvalladın, özünüzü qaçırsınız, daim qəzəblənsiniz, qoxsunuz, xamuşluq hiss qısınız, asalı ziyankəşlikə uçurğandək, ya ki taşlıq etilgəndək hiss qısınız. Hətta bəzdə təşvişlənsiniz, səkratqı düşüb qalğandək hiss qısınız, ondaqda bəlkim, ilgirki cərayət keypiyyat arqılıq sizgi yarınız texici saqaymıdı, özünüzgü könül bülüşünüz gerək dəb əskərt vatqan bülüşü mümkün. Üçüncü, siz dəxil tərzgü uçurğandək, kontrol qılangandək hiss qısınız, ondaqda siz qadr qımətcəyətki müstəqillikı muhtaş ikənsiz. Məyli ərxutun, atı bala, ana bala, dost ya ki yuqur tüvən dərəcilik bolsun, siz qatlıq qəzəbləngəndə qarış tərəb sizin tüvən çəkinizgə dəxil təriz qıqan bol işi. Sizin yerinizin qarış tərəb iqli vağan ya ki qalayma qalaşdırıb ətkən bol işi mümkün. Bəzdə dəxil tərizgə uçuraş və kontrol qılınış intan yoşurun boludu. Hətta siz pərq etəməksiz və siz əlməksiz. Lekin siz qəzəblənirsiniz. Şu tapda, əgər siz bu qəzəbni inçikilik bilən anlısanız, bəlkən bir küşlük avazını anlışanız mümkün. Yəni, Менің құрбан болғым жоқ, менің өзім болғым бар. Төртінші, сіз өзіңізге бәк қаттық талап қойсыз, башқылағы қартылған әйіпләш, ғазап, бәлкім өзіңізге қартылған болушы мүмкін.
Daim etraftaki adam yak işlerden narazı bolsanız, mükemmel bolmagan neticini kubul kılalmışsınız, nurgun çoğun kaydilen ağız ağızıgı tekmek sözlüsünüz, hatta bazı da yaman icdimai adetlerden nepretlensiniz, bazı yana başkalarının gazibini kuzgusunuz. Her gittim, muşu vaqtta siz sırtaki adam yak işlerden ucum kısınız, belki siz muşundak şifadı arkalık, özünüzgü boğan narazılıkınızı şifadilişiniz mümkün. Ucum kılışta, obyekt duygus buluş gerek, bundak boğanı gazib andan koyup beruldu. Lekin özünün naçarlığını körüp özgü ucum kılış adamını azaplaydı. Şunun bilen başkalarının açığını çıkarıdı. Siz açığınızı çıkırış sebebiden bilinər bilinmez hoşallık eskığan vaxtınızda kepiyatınız belkim sizge kadirlikim özünüzge kent kosaklı kısınız buludu deyişi mümkün. Beşincisi, siz ayrılıp qalgan münasibet ve tekhi ahırlaşmağın hissiyat çekiş meselelerini el qığandıla andın hakiki vazgeçeleysiz. Uruqtuk kalır alamdan ötken, muhabbet edin ayrılıp kalan dinkin, baştın ahır bu aletten çıkıp getelmey, uzun müddetlik kayğı əsirət, azap okubat, gazap nabrat içi de kapsılıp gelip, yeni turmuşku yüzünün elmegende keypiyat sizgi şunu uqturdu ki, gerçi o adam allı kaçan yok, yak sizden ayrılıp ketken bu sumu, likin sizden onun bilen boğan münasiyetinizde

Yana əməlgə aşmağan arzu, əməlgə aşmağan işlər var. Təşəbbüskarlıq bilən qalbınızdakı tüğününü aşmışsanız, keyfiyyatınız daim sizi agahlandırıb durdu. Özünüzün çətkə ağandan görə yüzləngininiz yaxşı. Bumuz yana naçar keyfiyyatını avar qılıb sizin izləb gelişkə məcburlayısınız. Altıncısı, bu məzgildə besimimiz bək çoğun, şuna özünüzünü erken qoyub verib besimini tüvalet işiniz gerek. Keyfiyyat yaşa şalatının bir türlük təkşürüş görsət küçü. Əgər siz özünüzün yıqındın buyan köpüncü vaqtlada təşvişlini vatqallıqınızı, ciddiyiliş vatqallıqınızı, asan açıqlını vatqallıqınızı, keyfiyyatınızın gelgen signalının yuqırqı bir qancı noktağı mas kəlməydiğallıqını bayqısınız, onda siz yıqındın buyanqı turmuş, ya ki xizmət besiminin ziyade işib kətkən kətmigərlikini, bərdaşlıq beriş iqtidarınızın işib kətkən kətmigərlikini təkşürüb yıqın. Yaman iş ciddi işla besim payda qılmaydı. Nayet yaxşı işlamı, məsələn, əmili ösüş, toy qıl işlamı oxşaşlı besim payda qılıdı. Ya ki, bəzi işlanın bir qədər mərkəzlik yüzbeyirişimi besim payda qılıdı. Keyfiyyat işinizi çəkəndə siz özünüzü təkşürüb yıxışınız, ya ki, keyfiyyatınızın kiliş mənbəsini düşünüşünüz və ya ki, turmuş və xizmətini qısqartışınız gərək. Bulanın əmisi nayet etiyizlə biznin teximi xoşal, sağlam keyfiyyat duyğumuzunu əsliqə kəldirudu. Yedincisi, sizdə fiziologiyelik özgürüş buluşu mümkün. Özünüzün salamətliki gək, yonul buluşunuz gerek. Əgər siz naçar kəpiyyatını kontrol qılış və tənşəş qiyin boğan, yuqurqı signallar bilən mi özünüzün qayıl qılalmıqan bulsunuz, onda siz ən yaxsi doktorxanığı berib münasibətlik təkşür işlərini qılın. Çünki nurğun bədən kesəllikləri kəpiyyatqı təsir görüstüdü. Məsələn, qalqansıman bəz küçüyüş, şiki acıratını qalayma qalışış, Meni ösmüsü, meni yarısı, tutqaqlıq, mərkəzi nervi sistemisi yuqumulmuş, metabolizm tosqunluğu uçuraş, çekiniş xarakterlik deyvənlik, meni qan tumur kisəlikleri deyəndik. Baldur bayqaş, baldur davalaş, həmmidin muyum. Əgər bu xil əhval bolsa, kəyfiyyatının signal yetküzüş tökpisigə köz yumsaq bolmaydı. Yuqurda bəzi yaman kəyfiyyatlarının bizgi bərgən signallarını alab ötdü. Bu əlbəttə əhəmiyyəti əməz, lakin sizə azraq görsətmə və ilham buluşunu ümid qılınız. Fəqət siz keyfiyyatınızın əstaydıl anlısınızla və közləsinizla çoxum özünüzgə yardımı buluduğan uçurlarını bayqaysız. Bıraq, bəzi keyfiyyat signallarını mı xuddu məxbi numurğu oxşaş iş iştəs. Əgər siz qiyinçiliqi yoluxsunuz, psixiki məsləhətçisindən yardım sorusunuz buludu.

Hörmətli radioanlıqçılar, bugünkü Cümqoğu Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Tövəndə diqtanla stansımızın başqa proqramları da bolsun.

tüzümlərini mükəmməlləşdirib. Asasi qanunu bəkdilgən tüzüm, prinsip, qaydilərinin umumüzlük yolu qoyuluşu qapalatlı qilişi. Asasi qanun və qanunlarının yolu qoyuluş əkvalını nazarat qiliş təşürüşünü küşəytib, asasi qanunğa uyğulluqlıqını təşürüş, əngeyilib təşürüş xizmətinin süpütünü özdürüb, asasi qanun və qanunlarqı xilap qılmışlarını qətti tüzütüşü. Asasi qanunni izahlaş tərtibi mexanizmini əməliləşdürüb, asasi qanunğı çetilidigan cəmiyyət könlü bilvatqan alaqıdar məsələlərgə faal inqaz qaytırışı gerek. Mərkəzinin asasi qanun və alayda məmuri rayonlarının negizlik qanunu boyunca alayda məmuri rayonlarını umumüzlük başquruş, idarə qılış hüququnu yürgüzüşügə dair qanun tüzümlərini takamullaşdırıb, alayda məmuri rayonlarının asasi qanun və negizlik qanunu yolu qoyuşuğu münasibətlik tüzüm və mexanizmini mükəmməlləşdirib, asasi qanun və negizlik qanunu bekitilgən alayda məmuri rayonlarının asasi qanunluq tüzüm tərtibi və qanunçılıq tərtibini qoğdaş gerek. Yerlik, hər dərcilik xalq qurultayları və onun daimi komitetleri xizmət hüququnu qanun boyunca yürgüzüb, asasi qanun və qanunlarının öz məmuri rayonuda rayiyə qılınışı və icra qılınışı kapalətli qılıb, dövlət qanunçılıqının birlikini anlıq qoğduş gerek. İkinci, Jongocha sosialistik qanun sistemisini mükəmməlləşdirişini tezildib, yaxşı qanun arqılıq tərəqiyyatını ilgiri sürüş, yaxşı idarə qılışı kapalətli qılış gerek. Cahanda yaxşı qanun tüzüm orıntılsa, cahan tiniş buludu. Bir dövlətdə yaxşı qanun tüzüm orıntılsa, şu dövlət tiniş buludu. Islahat Echevitişdin buyan, partiyanın rəhbərliki də, hər qaysi tərəbnin tırışçalıq körüstüşü arqısı da, dövlətimiz 30 nəccil vaxt sərib qılıb, Jongocha sosialistik qanun sistemisini şəkilləndirdi. Bu, insaniyyətnin qanunçılıq tarixidiki qaldısı muvafiqiyyət. Öz növtüdə şunumu körüşümüz kerek ki, dəvr tərəqi qılıvatıdı. Əməliyyət tərəqi qılıvatıdı. Bu, qanun sistemisi kuruluşuğa üzlüksüz yeni tələb qoymaqda. Şuna, qanun sistemisini dəvr bilən tən ilgirligən halda mükəmməlləşdirib veriş şərt. Partiyanın qanun çıxırış xizmətigi bolğan mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini küçəytib, partiya komiteti rəhbərlik qılıdıqan, xalq qurultiyi yetəkçilik qılıdıqan, xalq hökuməti tayançı buludıqan, hər qaysi tərəplə qatnışıdıqan qanun çıxırış xizməti əndisini mükəmməlləşdiriş gerek. İslahat, tərəqiyyat tədbirlərini qanun çıxırış tədbirləri bilən teximi yaxşı birləşdirib, həm islahatını çoğqurlaşdırış arqılıq qanunçılıqını mükəmməlləşdirib, həm teximi mükəmməl qanunçılıq arqılıq hər qaysi sahədə islah qılış, yenilik yartışı kapalətli qılıb, dövlətinin tərəqiyyatı və çoğ-çoğ islahatlarının qanun asası buluşuğa əqiqi kapalət qılış gerek. Dövlət içindeki qanunçılıq bilən çətəlgi çetişlik qanunçılıqını bir tutaş alıqı sılcıtıb, tərəqiyyat bilən xəvibsizlikini bir tutaş planlab, dövlətimiz qanunlarını təvəlikimiz sırtıda tədbiqlaşqa dair qanun sistemisi kuruluşuqı türütkü bulub, qanunçılıq usulu arqılıq xırısqı önümlük taqabıl durub, xəvib xətərinin önümlük aldını iləb, dövlətinin iqilik hüquqi, xəvibsizliki, tərəqiyyat mənfəətini qoldaş gerek. Sistemi qarışıda çın turub, qanunu çıxırış, tüzütüş, bekar qılış, izahlaş, tüzüşni bir tutaş pılallab, qanun sistemisi, məmuri nizam sistemisi, reviziyaga dair nizam sistemisi, yerlik nizam sistemisini umumüzlük mükəmməlləşdiriş gerek. Məmlikətli xalq qurultiyi və onun daimi komiteti dövlətinin qanun çıxırış orqını bulub, süpətkə həqiqi kapalət qılış aldınqı şərti astıda qanun çıxırış xizmətinin qədimini tezildib, qanun çıxırışdiki sistemiliqlıq, bir bütünlük, maslıqını küçəytib, qanun sistemisini texımı ilmi, mükəmməl, birlik gəlgən,
nopozlu

1985-ci il, 3-ci ay. Subat, Ali Məktəb imtihan veriş aldı turatdı. O yıllada Ali Məktəb imtihanı ilişdini ilgiri, Məktəb manevir imtihanı alatdı. Manevir imtihanının ötgəllə Ali Məktəb imtihanı qatnışı salahiyyəti erişətdi. Məktəb matematik oqtış qrupsıdki oqtqıçıla, bu qeydim oqoqçılağa çıxırılığan təkrarlaş materialdiki iki algebralıq məsəlini bir qanç gün işləgən bulsumu, hər qeydim işləgəndə cevabı bir-birgə oxşumay qaldı. Axırıqı kəgəndə həmmisi özlərinin cevabını toğra adəb çıxındır vağaşqa, talaş tatış gelib çıxdı. Matematik qrupsının məsuli Can Ayxua müəllim, matematikada ən qabıl bulub, nahiyə boyunca matematik peşvası deyən namı bar idi. Amma onu bu işki məsələ kəyəndə başqa oqutqıçılanın həm də özün ispatlarıqı qüman nəzərdə qarıb, kəskin bərnimi deyənmək qaldı. Başlanğışdiki formulağı səb işləb baxdım. Ləkin, cavabını ispatlaş üçün təkşürgünümdə paqıtla ağdır oldu. 30 neçə il algebra oqutuş cəriyəndə qarmaqı addı. Amma yeşti mürəkkəb bundaq məsəlini yoluqdur baxmab dikən mən. Rastlı qaymaqıb qaldım. Dedi Can müəllim. Menincə, mundaq işki ehtimallıq bə. Birincidən, qaymaqdırış üçün bu işki məsəlini xata çıxağan. İkincidən, bu işki məsələ xata köçürülüb qağan. Dedi bir ayal oqutqıcı. Ras, bu ehtimallıq nümu yox deyilə bulmaydı. Deyişdi başqılam. Yaq, mən bunun qoşulmayım mən. Dedi Can müəllim, kəskin tələbbüzlə. Mündaq qılaylı. Aldımızda manevir imtihan alımız. Bu işki məsəlini imtihanı kirgözüb, toğru işləyəliyən oqoqçılığa numur qoşub bir işini. İşləyən məgərlədən numur tatmasını əskərtib qoyaylı. Bu, bihuda avarçılıq qocan malım. Siz işləyən məgən məsəlini oqoqçılarınız qandaq işləyələydi. Deyişdi, başqa oqutqıcıla. Yaq, oqoqçılığa bundaq səlqarmanla. Burun çıqqan qulaqdın, keyin çıqqan müngüz eşib gedib doğu deyən gəp bağı. Bir oqoqçımğa işəncim ba. Qaysı oqoqçınız o? Biz bilməmdik. Minin sınıbımdiki Subat deyən balının matematikidiki talantını bayqap yürgünümge xeyl uzaq boldi. Sehni uçuq, təpəkür ötkür bala. Bəzdə mən bilən tən mülahizə qılıb, nurğun məsələni oturuq qoydu. Taslı qal mən tutulub qağılı. Bəzdə mühim işim çıxıb qalib, kəşlik təkrağı kirəmiginimdə, onu sabaqdaşlığı təkrağı qıbirişki uğrunaşdırıb qoyu mən. Hə, isim gəldi. Eləqi, qaş gözləri qapqara, kilişkən çıraylıq balındaysız qo? Dedi, yaş matematik oqıqçısı Çin Xau. Buludu, pikirinizgə qoşulimiz. Subat deyən oqıqçınızğa pək işinivatısız. Qəni, onu sınab baqaylı. Deyişdi başqa oqutqıcıla. Şunda qılıb, 2 günlük manevir imtihan başlandı. Birinci günü ətəgəndə matematik imtihanı ilinovat atdı. Can müəllim sınıplanın sırtıda yürüb, imtihan meydanlarını nazarət qılıb atdı. İmtihandan çıxıdığanğa 20 saat qalğanda, birinci bulub Subat çıxıb, yataq tərəfə qarab işdik minib getdi. Can müəllim, Apla,

Subat, Ali Mektep imtihanına aldıraş tayarla kılvat kaşka, yelikin mesele toğırsak ki iştahını unutup getdi. Can Ayuha muallimu Subat'a kayıtı bir neme demedi. Bunun da Can muallimunun oylağaları bağ idi. Çünkü bu haqta oqutqıçılar keskin talaşta atış kılışıp, hiç kandaq neticek erişenmey, her kaysi öz pikirini saklap qaldı. Can Ayuha muallim, Subat öz aldığı turguzgan formulanı kayıt tahlil kılıp, bir icadiyetini bayqıgandak kıldı yu. Lekin bu icadiyetinin kelip çıkış nəzirevi asası puxta emez. Logikilik ifadeleşti mesele badep kuman kıldı. Şunun bilen, şehirdeki noktalık taşıda işleydiğen savaqdeşi, Doktor Li Xiaojuan'a bir bacı xat yazdı. O xeytede, Subat'nın matematik neticesinin alahidi ikenliki. Bulup mu, matematik okutukçuları halkılamıgan işki algebralık meselini öz aldığı formula turguzup yeşkenliki. Subat'nın özü turguzgan formulağa bəyən çüşencisi de yenilik bağlıqı. Matematik okutukçularının bu axtı köz qaraşlarının bərdək bu mığalıqı qatarlıq əhvallanı təpsili yezip, həm Subat turguzgan algebralık formulanı, şu formula arqılıq işki meselini yeşken baskuçlarını, Subat'nın bu axtı bəyən çüşencilerini ayrım-ayrım qağaz köçürüp, özün yazan xeyti bilen bəllə poştidin seylevətkən idi. O, sabah dışının cevap xeytini təqazalıq bilen kütüb yürgeşke, Subat bilen bu axtı qaydı paranlaşmağın idi. Aradın birə ay ötkəndin kin, Can müallim sabah dışının cevap xeytini tapşırıb aldı. Qadirlik savaqdışım Can Ayxua. Mən aldı bilən sizge, ailenizdikilerge, mektubunuzdaki barlıq okutucu okuğucuları. Şundaqla, okuğucunuz Subat'a çın kalbimden salam yollayman. Məqsəd kəsək, sizin xeytinizi tapşırı bilib, tolumu xoş buldum. Subat deyən okuğucunuz turguzgan algebralıq formula. Şundaqla, bu formula bilən işki məsilini yeş usulü min qayıl qıldı, həm haya canı saldı. Mən Subat turguzgan algebralıq formulağa inçiki təhlil elib badım. Və acayip bir yenilikni bayqıdım. Toğrusu, başlanğıç algebrada bir möcizi bayqıgan dəkiz qıldım. Gerçi, formula turguzulgan basquşlada bəzən məsillə körlügən bosumu, bu xıl bayqaş kişini çonqır uyğı salıdı həm tolumu suyundurdu. Çünki toluq otturdu okuvatkan bir okuğucunun təpəkörünü dadıl işıq silib, bundaq yenilikni yartışı həqiqətən az uçuraydı. Bu balının algebradaki yoşurun talantıqa həqiqətən qayıl bulmayı duramayım mən. İsinizdim o, biz daşıyonun birinci yıllıqını okuvatkanda matematik okutukçımız algebrani bir başqa elib çıxış, qoya denizin yeni izgenge barabar. Savaqdaşla, Deyinizdin yeni tapqılı bolamdı o dəb soruğanda, biz bulmaydı o dəb cevap bəyən tuq. Çünki deyinizdin yeni tepiş mümkün mü? Bugün gün kəyəndə Subat deyən okuğucunuz bununla 70% cevap deyibdi. Gerçi başlanğıç algebra bolsumu şunda xes qıp qaldım ki, algebra deyinizdin yeni izdigəndək sırlıq və mürəkkəb əməskən. Çünki Subat Muşundaq adli usulla bilen algebranın qiyin noktalarını onaylaştırıp yeşkili buludu dəb cevap beribdi. Mən nurğun nəticilərini qolğa keltürgən bolsam mı? Pəqət qiyin noktalardan qol salatdım. Addilaşdıratdım yo, pəqət algebranın əsildeki formulalardan halkıp çıxıp gedənməkdim. Oylamağın yedin Subat halkıp çıxışqı cürət qıpdı. Bunun din mən həm biznin

Demek radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub bəllisigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı və bədii obrazlarını roşan yartış bilən şu dövrdəki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydılıkını toğra çonqır içib bəgən. Əmdə deyqtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Ayollarning hammasi balkonda yig'ilib o'tirishatdi. Ular tamoqdan keyin shu yerga chiqib o'tirishni yaxshi ko'ratdi. Uning ustiga ularning u yerda qiladigan ishlari bor edi. Yangidan tug'iladigan bovoqqa ko'nglak, ishton va yo'g'aklarni tayyorlashdan boshqa murabbani suv qo'shmay qaynatadigan murabbani sinab qilish boqmoqchi edi. Bundaq murabba

Şunusi, Varinka ilgari birini yaxşı görüb qapdıkən. Dedi Kitty, o iş təbil xiyalığı kelib qelib. Mən onun o işini Sergi Ivanovichqa dəb qoyaymikin deymən. Kiyim bilgəndin, hazır bilgini yaxşımikən deymən qo. Ərlə ayallarının burun qışlarığa böləkçil rəşk qılışı deməs mo? Əmmisil ondaq əməz, dedi Dolly. Sə erinin mücəzi qarab şundaq davad sən. Levin hazır qıçə, Vronuski isiq ikəb qalsa könlü əsk qop jürüydü. O şundaq, dedi Kitty, közlirdi külkə, xuddu bir işini oylavatqan da qılıb. Mən sənin ötmüşündə erinni təşvizki sağıdək qanda qışının bağlıqını bilməydikən mən, dedi Kinez xanım, onu bolğuçunun qızığı bolğan küyünüşü boyuca söz qıstırıb. Ronuski'nin kəyninki kirgini üçün mü? Onda qışla hər qandaq bir qızının beşidin ötüdüğü. Hey, bu doğruluq paranlaşmaylı çoğu, dedi Kitty qızırıp getib. Yaq, toxta, dedi Opsi gepini davam qılıp. Şu çağda mən Vronuski bilən sözləşəy desəm, özən onu muğan qo, esindi mu? Vay, vay, apa. Kitty'nin çırayda azaplıq bir ifadə yalp qılıp ütüp getdi. Mənə hazır heç kim siləyə bir nəmi deyənməydi. Onun üstügə, sənin Vronuski bilən taptın çıxıp getkə işlərin mi yox? Mənim şu turquda onun bilən 100 liranı oltırıp paranlaşqım kep getib atıdı. Əralda qozam, sana haya calınış yaxşəməz. Bu gəp esində bolsun. Özəngni bir xil tutup yür. Mən bir xil ketib atıman, apa. Yelim yaxşı, Kitty'nin bəxtigə anna kep qaldı, dedi Dolly. Amma annanı nəs bastı. Pütülləy əks şibop kətti. Dolly, sınılsının şu balağı tıkılıp qalmağınıqa xoş bolğandək kep qıldı. Anna şu çağlarda şünçilik bəxtlik idi. Kitty bolsa özünü bəxtsizlə qatardı kögən idi. Əmdi bugün işinin pütülləy əksi bop çıxınını körünla. Mən annanı daim oylap jürümən. Nemisini oylaysan o xotonnon? Uyatını bilməydiğən. Vicdanı yok bir xotongu o. Dedi Kinez xanım. O Kitty'nin Vroniski'yi əməz, Levin'i yatlıq bolub qalqallıqını könlüdün çıxırıb etəlmək yürətdi. Şunundun başqa qılıdığan gəp tepilmədi mi siləgə? Dedi açıqı bilən Kitty. Mən o işini oylamaymən. Oylaşdımı xalımaymən. Oyluğumu həm yox. O, erinin pələmpəydin çıxıb atqan tonuş ayaq tivişini anlapla, kəynidiki gəpini qoşub qoydu. Voy, oyluğunuz gəmməydiğən nemiş o? Dedi Levin, balkonu çıqqan dinki. Onun o sözügə heç kim cavab bəmidi. Özümü qayt sorab kətmidi. Kəcərinla, şerin söhbütünlərini buzub qoydum. Levin, ulanın özügə deyilib olmaydıqan qandaqdır bir iş toğırlıq paranlaşıp oltırqallıqını bilib, əmməylənge bir xil soğuk nəzər bilən bir-birləb qarab çıxdı. Şu bir dəqiqi içidə, o Agafya bilən oxşaş hissiyatlı bolub qaldı. Agafya, mürabbağı su qoşmay qaynatqan iştin, umumən, Şerbatskila ailəsinin özügə bəgən təsirdin rəncigən idi. Lekin Levin onun dək tutulub almay, külüb turub Kitty'nin aldığı kəldi. Xoş, qanda qaraq turvat sən? Sorudu o Kitty'din azırq çağda həmmi onunqa qaraydıqan halət qarab turub. Yaman emez.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurrahim. Hürmetli radyo anlıkçılar, şimdi deyiptinler, stansımızın başka serhil programları da olsun.
1: Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlığan uçurlarını rədləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat uzun səhəblik. Əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat uzun səhəblik. Yıqından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börək. Uxlumay tan atqızı ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürək. Uzun məzgil uxlumay tan atqızı səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tüyüşəl edib qaldım.
5: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
6: Qızım, bugün ananızğa öndü dağ nömr içib berişikə vaxtınız çıqa mı?
7: Mən yığılış istəyəm, qaytqan ekən qıb berəyə.
8: Atanım bilən bir qoruda turumuz, amma vaxtımız odol kəlməydi.
6: Ağzınız bütüp kaptığa.
9: Zukam da ağlıklı oldu. Əsirəb qalmışım da sizi demigeydim.
10: Ata anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künləb künləb vaxtımız odul kəlməydi.
8: Ata anamız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız odul kəlsin.
11: Apa, siz sınıf oynadığın vaxtında mən sürəkkə əp qoyayım.
8: Öydikilər bilən xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız odul kəlsin.
12: Ata-anamın sağlamlıqını diləyim mən.
8: Ata-anamızı siyğınışqa vaxtımız odul kəlsin.
10: Dada, ana, biz kəldok.
13: Buva, muma.
14: Sağlamlıq bastıqınımızda.
15: Talındaki işkili kodunu sahil isəklə, yeməkliklərinin işləb çıxırılğan orını, təşürüb ölçəş uçuri qatarlarını görə aləyimiz, xatır cəm situ alalayımız.
16: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan tallasaq, sağlam ozuqlan alayımız.
14: Sağlamlıq ayıqımızda.
15: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşkə paydılıq. Velisbit bilən işqi berib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdumu qorxmayımız.
14: Sağlamlıq qolumuzda.
15: Əxlətlərini türüqə ayırsaq, baylıqdın təkrar paydınını alayımız.
14: Denizlərini içib, hava almaşdırıb tursaq, öyünün havası saplaşıb, mikrobla yoxaydı. Sağlamlıq hər vaqt yenimizdə.
15: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik kıpırkengen məlimizdən moiti barğansırı yaxşı bulmaqda.
14: Sağlam cüngu birlikdə atırışımız qımıqtaş.

Stadion Uçu Dostlar Canı Enigi programımız yeni sizlerden yüz görüştü. Mən dostu olan Məhliya İbrahim. Bugün Canı Enigimizde qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepə qaylıq. Bugünkü Cahan Sayetimizde aldı bilən dövültümüzdeki 10 çoğun dövlət bağıtısıqa barımız. Balının üst bitilişiga köp arlışı olma. Yeməklikdən süpət qapalat müddəti qandaq bekitilidu? Xoş qədərlik dostlar, töndən biz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizdə başlayıdamdıq. Dostlar, tövəndə dövdümüzdəki 10 çox dövlət bağıtısı ilə tanışıb çıxınız. Birincisi, Çinxay, Sancanyuan, yəni Üçdəriyə mənbəsi dövlət bağıtısı. Sancanyuan dövlət bağıtısı, sınaq noxtısı, dövdümüzdəki Tunci dövlət bağıtısı, sınaq noxtısı. Şunaqla növbətdəki 10 sınaq noxtısı içindəki külümü ən çoğu. 123.100 kvadrat kilometr qeydudu. İlmi təkşürüş arqılıq, Xuanxa dəryasının mənbəsi Kariçü işgəlliki. 703 miqdarı Xuanxa dəryasının umumi su miqdarının 49%-ni igiləydiğanlıqı. Toto dəryası Çancan dəryasının mənbəsi bulub, Toşuş miqdarı Çancan dəryasının umumi su miqdarının 25%-ni igiləydiğanlıqı. Zacü Lənsangcan dəryasının mənbəsi bulub, Toşuş miqdarı Lənsangcan dəryasının umumi su miqdarının 15%-ni igiləydiğanlıqı. Mekon dəryası, Gang dəryası, Yendi dəryası qatarlıq dəryalarının əmisi Muşi yerdən başlandığanlıqı bekitildi. Sancanyuan rayonu Junhua su munari dəb tərifləndi. Junhu, hətta Asiyanın su ekologiya bexətərliki can tomarını saxlab durdu. Sancanyuan yenə dünyadaki dəniz yüzdən igiz rayonlarda canlıqlarının türü ən köp, həm də yerşarının klimat özgürşigə ən səzgür rayonlarının biri hesablandı. İkinci, Şərqşimal yolvisi Yelpizi dövlət bağçısı. Şərqşimal yolvisi dünyadaki yoxuluş kırdabığı berib qalğan yavay hayvanlarının biri. Hazır hayat qalğını 500-gə yetməydi. Şərqşimal yelpizi Şərqşimal qaplanı ikinci türüge təvə bulub, dünya boyunca yoxuluş kırdabığı berib qalğan çoğun tipdiki müşük ailesidiki hayvanlar ikinci türünün biri. Dünya təbiyyiliknin qoğdaş ittifakının yoxuluş kırdabığı berib qalğan hayvanlar namlı Qızıltaşlıq kitabıda ən xətərlik tür qatarıqı kirgüzülgən. Onun yavısının sanı oran 50 ətrafıda. Şərqşimal yolvisi, Yelpizi dövlət bağçısı Jilin bilən Xeylongjan çigralandığan Laolingnin janıbığı caylaşqan. Külümü 14.600 kvadrat kilometr kelidu. Bu rayon dəl Asiya mötüdül bəlbağ yığını yopurmaqlıq və kən yopurmaqlıq orman arı.

Sübət qəpalət müddətini bekitiş asan işləməz. Cüngo Yeməklik Sanayiti Cəmiyyəti 2017-ci ili yeməklikinin sübət qəpalət müddəti əmibab qollanmasını ilan qıldı. Onun da sübət qəpalət müddətinin tələbi və sübət qəpalət müddətini qandaq bekitiş doğrusuda iniq bəlgilimi çıxırıldı. Bir məhsulatın sübət qəpalət müddətini bekitiş üçün işləb çıxarğıcı zavud, aldı bilən yeməklikinin sübət qəpalət müddətinin muqumluqını sınaq qilişi kerek. Onundan qalsa, sübət qəpalət müddətini bekitişinin asasi tərtibi layihəni bekitiş, təcrübə usulunu layihələş, layihəni yolğa qoyuş, nəticəsini təhlil qilish, sübət qəpalət müddəti və sübət qəpalət müddətini dəlilləşdirən ibarət 6 basqışını öz içə alıdı. Bunundan başqa, yana yeməklik bexətərliyinə təsir göstərən başqa amillərdən oylanış kerek. Məsələn, oxşaş bolmagan saxlaş temperaturusidiki mikroorganizmlarının xətiri qatarlıqlar. Şuna, yeməklik oralmasidiki sübət qapalat müddəti xalıqanca yezilmaydı. Sübət qapalat müddəti işçidiki yeməklərini xatırcam setibilib istimal qılışqı buludu. Əgər tavarının vaxtı ütüb gəsə, davamlıq setişqı bulmaydı. İstimalcılarga setibiliş təvsiyə qılınmaydı. Vaxt ütüb gətkən yeməklini yenə yegili bulandı. Vaxt ütüb gətkən yeməklərinin sübəti özgür keçişi mümkün. Ləkin, çoxum özgürdü deyilimi bulmaydı. Yeməklinin saxlaş müddəti ən axırqı istimal qılışqı buluduğun müddət deməz. Bəlki, muşi vaqtın burun yesəniz, onun sübəti, təmi, ozuqlıqını saxlap qiliş qatarlıqlar ən yaxşı buluduğu digərlik. Sübət qapalat müddəti nəayət qısqı boğan bəzi yeməklərdə mikroorganizmlar asan köpüydü. Vaxti bir iş gün ötüb gətkən təqdirdimu, bexətərlikini göz tutub, ən yaxsı yeməslik kerek. Məsələn, sap meyvi şərbəti, tort, yakı bolqa qatarlıqlar. Bıraq əskərtib qoyuşqı tegişlikü şu ki, bəzi yeməkliklərin vaxtı ötüb gətməgən təqdirdimu, saxlaş sulu toğru bulmasa, bu yeməklik buzulub qalğan buluşu mümkün. Turmuşdan nurgun yeməkliklərini soğuq saxlaş, günləri düşməyidigan yerdə saxlaşqı toğru kəlidi. Siz yeməkliklərin peçetini açqandan kən, oralmadakı körsətmə boyunca saxlamay, öy temperaturusda yoki quyaş nuru tik düşüdigan yerə qoyub qoysanız, mikroorganizmlarning köpəyishini teziltib, yeməkliklərning sübtini özgərtibdi. Məsələn, xoyunun peçetini açqandan kən, soğuq saxlaş iniq əskərtilgan. Amma nurgun kişi faqat öy temperaturusda saxlaydı. Bunda usulni tavsiya qilmaymiz. Ondaqda, qaysi yeməkliklərinin sübət qapalət müddəti bulmaydı? Həsəl, əqiqətən saxlaşqı çidamlıq. Həsəlinin 75.6% tərkibi şəkər bulub, glukoza və fruktoza qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Fəqət, 22% su tərkibi və başqa az miqdardakı uzuqluq tərkiblərli var. Yemidilgən şəraitdə, həsəlinin su tərkibi nəayət ütüvən bulub, mikroorganizmlarının öz şey çəkilmi qoxçıraydı. Şuna, sübət qapalət müddəti nəayət uzun buludu. Bir qıta, etilməydiğən sapəsəlinin sübət qapalət müddəti bək uzun. Ləkin, bəzilə digəndək, 1000 yılçı saxlıqlı bulamdı, nəzriyə cəhətdə ancı mümkün əməz. Diqqət qılışqı tegişlik üçü ki, həsəlinin salqın, qurğaq çayda saxlısılı buludu. Tonlat qoğu samaslıq kerek. Bumuza qitib qalıdı. Həm də axralı kristal payda buludu. Yigəndə avarçılıq. Gərçə, sapəsəl saxlaşqı nəayət çidamlıq bosumu, ləkin, tüvəndəki işkütürlük səbəb tüpəylidin, həsəlinin oranımızda çoxum sübət qapalət müddəti buluşu kerek. Birincisi, alaqıdar bəlgilimi dumundaq deyilgən. Fəqət, spirt tərkibi 10%-dən yuqri, yəki şunuqı tən boğan işçimlik, araq, açıq su, yeməklik tuzi, qatıq halətki şəkər, tetitqo qatarlıqlarının oralımızda sübət qapalət müddətini körsətməsimi buludu. Başqa ərqandaq yeməklinin sübət qapalət müddəti buluşu kerek. Əlbəttə, həsəlmi bunun sırtı dəməz. İkincisi, həsəlini qoşuq bilən ilib yeyimiz. Bu vaqtda su və başqa bulğumlar arılışıb getib, hava bilə uçuruşuş və mikroorganizmlarının kırış purusunu köpəytib, saxlaş müddətini qısqartıb etişi mümkün. Tuz. Nurgun kişilər tuz yetib alğanda, tuzun oralımızda faqat işləb çıxırılğan vaxtılı barlıqını, sübət qapalət müddətinin yoxluğunu bayqaydı. Sübət qapalət müddəti yezilməy qaldımı? Onda qamız. Tuzun sübət qapalət müddəti əskərtilmizmi buludu? Bıraq, yeni bir qısım tuzlarının sübət qapalət müddəti əskərtilidu. Bu, bir qısım tuzlarının tərkibidə omumüzik normidən sırt qoşulğan tərkiblər buludu. Şəkər. Şəkərinin sübət qapalət müddəti əskərtilmizmi buludu? Şəkərinin ximiyəlik xüsusiyyəti turaqlıq. Su tərkibi az. Qənd tərkibi yuqur boğaşqa, mikroorganizmlarının köpəyişigə paydasız. Saxlaşqı nəyətə çidamlıq. Yem itib, salqın, qurğaq çayğı qoyuş kerek. Bu misa asalı nəm tartıb gelib, mikroorganizmlar tərpidin bulğunuş xaybi işib getidu. Gərcə, şəkərinin sübət qapalət müddəti bulmusumu, bir qitimdə bək köp setibiliş təvsiyə qılınmaydı. Gərcə, sübəti asan özgürüb getmisimu, ləkin uzun müddət saxlıqanda oksitilinib sarıqib keçişi mümkün. Bu, bəlkim şəkərinin saxlınış məzgildə rəngi özgürdüğən az miqdardakı tərkiblərinin yuqur boğallıqıdan gelib çıxan bolışı mümkün. Açıq su. Açıq suğu müsbət qapalət müddəti yezilməsimi buludu. Açıq suğunun pH qiməti bir qədər tövən bulub, mikroorganizmlarının öz işini tizgilləydi. Saxlaşqı çidamlıq. Amma açıq su nəyət asalı parılınıb getidi. Bək uzun saxlısa, istimal qiməti tövənləb keçişi, təmumu nacarlışıb keçişi mümkün. Şuna peçetini açqan dinkin, çoxum yem edib saxlaş kerek.
арақ. Алақыдар бәлгілімі дә спирт дәрежесі 10%-тен юқыры яки таң болған ішімлік арақ.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilen. Özünüzün usulü bilen en bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından buyan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat atquzu veti səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tüyüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllərini soğur mən.
5: Cümekin çim etmepti. Mən evrez yoluğa yıxıp gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Martin avtomobili öyrülüp getdi. Hadisi yüz bərgəndə Yaufa Millik bilən yardımcı şopur bixətərlik tasmisi taqıqan. Likin bixətərlik qalbıqı kimigən idi. Çayfa Millik işqandıq bixətərlik muhafizdi tədbiri qollanmıqan idi. Hadisi də Çayfa Milliknin baş qısmı iğir yarlandı. Yaufa Millik yenik sürülüb yarlandı. Çayfa Millik ilgir kiyin bulub yetiqətin balınızda yetib davalandı. Кейін миңа ташқи зәхмісі сәвәплік органик рои тосалғығы ұшырап, бағалаш арқылық рои мейіплік дәрейдісі 4-ci дәрейжәді бекітілді. Яны бір қатымлық дәвада сот мәккемісі тәрпідің әқтіліп әркет ұқтыдары еқтәп қанун бойынша жақарланды. Сот мәккемісі Чай фамилихның жөрісі Ли фамилихні оның вәсесі қылып бекітті. 2025-ci yili 2-ci ayda Li Familik, Çay Familikə vakalətən Yau Familik üstüdən Ürümçi Nailik Xəlq Sot Məhkəməsi dəva qılıb, Yau Familikdən davalanış xıraciti, rohi ziyan təsəlli puli qatarlıq ziyanlarını tölütüb berişini tələb qıldı. Yau Familik cavabqarlıqını üstüqə ilişini rət qıldı. O mündaq qarıdı. Çay Familik kartin avtomobilinin ilgisi bulu sübüt bilən, mənə bixətərlik boyca tərbiyyələş elib barmıdı. Ya ki, avtomobilinin məşğulat qaydısı, adəm çəklimisi, bəlgilimisi qatarlıq aşqışlıq uçurlarını uxdurmadı. Onun üstüqə minin kartin avtomobilini qanunqı xilap halda həydəb yolu çıxışımqa komandallıq qıldı. Şuna hadisinin yüzbərişi də heç qanda xatalıqım yox. Çay familiyinin hərkəti xeyim xətərgə özü iqib oluş bulub, aqibitigə özü məsul buluşu kerek. Sot məhkəmisi sot qılıb bunularını təşrib inəxlidi. Çay familiyik ticaret kılvatkan karting avtomobili kümül içiş türü alaqıdar tarmaqlarının təsdiqədən ötməyən, öz aldığa ticaret kılışqı təvə. Onun üstüge adətdə ticaret kılıdığan yol liniyəsi topu yol. Bu dilodiki diloğu çetişlik avtomobil karting avtomobili bulğaşqa, qatnaş başqoruş tarmıqı qobul kılmaslıq quxturuş namisi çıxırıb, diloğu çetişlik avtomobilinin özlerinin başqoruş dairisige kirmeydiğalıqını aydınlaştırgan. Yau Familiknin Sibir motorlu qatnaş vasitəsini həydəş kinişkisi bar bulub, həydəş asasi bilimlərini hazırlıqan. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qaradı. Cunha Xalaq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1165-ci maddəsinin 1-ci tarmıqı da mündaq bəlgiləngən. Xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtələb hüquq mənfəətiyə ziyan yetküzgən, hərəkət igiləri hüquqi çıxılış cavabqarlıqını üstüqə ilişi kerek. Bu diloda karting avtomobilinin igisi Çay Familik, karting avtomobilinin taşı olğu çıxıb olmaydıqalıqını bilib durub, işqandaq bir xətərlik tədbiri qollanmağan əhvalda karting avtomobilinin arqı sandıqıda oltırıb, Yau Familiknin yolğu çıxıb həydişigə komandallıq qılğan. Onun özünün yarlanış aqibəti kelib çıxışı da zor xatalıqı bar. Şuna asaslıq cavabqarlıqını, yəni 80% cavabqarlıqını üstüqə ilişi kerek. Yau Familik quramığı yetken kişi bulu sübüti bilen, Çay Familik onun karting avtomobilini həydəb taş yolu çıxışıqa komandalı qılgan təqdirdi mu? Cəmiyyətdiki, adətdiki küzütüşüyə asasən mu rət qılışı kerek idi? Onun üstüge Yau Familik asasi yol qatnaş bir xətərliki bilimlerini məlum dərəcədə düşünüdü. Karting avtomobili taş yolu çıxandın kiyin pəyda buluş ehtimallı bolğan bir xətərlik yoşurun xəvbini aldın körəlişi kerek idi. Şunun bilən bilə Yau Familik karting avtomobilini həydi gücü. Onun avtomobilinin bir xətər yürüşüge kapalıdı qılış məcburiydi bar. Onun həydəş hərəkəti bilən Çay Familiknin yarlanışı otursa da səbəb nəticə münasibəti bar. Şuna qoşumca cavabqarlıqını, yəni 20% cavabqarlıqını üstüqə ilişik gerek. Ən axırda sot məhkəmisi bu dilodiki dəlil ispatlarqı birləşdirib, Çay Familiknin türlük ziyalarını bekitkəndin kiyin, Yau Familikni cavabqarlıq nisbəti boyca Çay Familikə 250 min yuandan artıq töləşkə hüküm qıldı. Yau Familik qayıl bolmay Ürümçi şəhərlik otur xalq sot məhkəməsiga narazılıq ərzi sundu. 2-ci sot qılğıcı sot məhkəməsi, 1-ci sot qılğıcı sot məhkəməsi bekitgən pakitlar iniq. Qanunun tətbiqlənişi toğra deb qarab, Yau Familiknin narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hökmünü küşkə iyi qalış toğrusuda hökm çıxardı. Martin avtomobili köngül içi türü ticarətçisi bolu sübüti bilən, onların əydəşki qatlaşqan istimalçılarqa qarda bir xətərlikke kapalətli qalış məcburiyyəti boludu. Bu, konkret monolarını öz işçi qalıdı. Bir xətərlik ölçümüge uyğun kilidiğen avtomobil bilən təmilləş, kəsbi başlamçılıq qılğıcı ya ki yetəkçi səpləş, həydigücülərini layiqətlik muhafizət cabduqı bilən təmilləş, həm taqaşını tələb qılış, toluq bir xətərlik əskərtmisi biriş və yetəkçilik qılış. Onda bulmaydıkən,

istimalçılarının tölem cevapkarlıqını üstüge elip de kalmay, yana özünün ziyanğı uçuruşida asaslıq cevapkarlıqını üstüge elip kalıdı. İstimalçılar istimal pahaliydi de ticaretçilerden ticaret kinişkisi bilen təmilleşini aldın tələb kılışı. Köngül içiş türlerinin kanunluq ticaret sorunu bar yoxluqını təşürüşü. Hem türdeki köngül içiş əslahalarının təşürüşte layaqatlik bolğallıq belgesi qatarlıqlarının bar yoxluqını təşürüp, yoşurun bir xatarlık xayıp xatırının ortak aldığını ilişi kerek.

qanun yardımı inkasını havalı qılıb becirgili bolamdı. Aqsu şəhərdən Cın xanım mundaq məsləhət sordu. Babam yaşınıb qaldı, ixtisadımı ancı baya yaşatamaz. Onun bir qısım mal mülkini hammam ilgili valğaşqa dəvalışıb qaytır olmaqçı bolğan idi. Əgər babam qanun yardımıgə iltimas qılmaqçı bolsa, başqalarının vakalətən becirşigə havalı qılışqı bolamdı. Cavab, aldı bilən iltimas qılğıcı qanun yardımı aparatıqa qanun yardımı berişini iltimas qılışda yazma şəkil qolunub iltimas cədvilini toldırışı kerek. Yazma iltimas qılışda həqiqətən qiyinçilqı bolsa, ağzaki iltimas qılışqı boludu. Qanun yardımı aparatının xizmətçi, xadimi yaki iltimasını vakalətən tapşırıb bərgən alaqadar aparatının xizmətçi xadimi yazma xatirə qaldırıdı. İkincidən, qanun yardımı berişini adətki əhvalda şu kişi özü iltimas qılışı kerek. İltimas qılğıcı obyektiv səbəblər tüpəylidən özü iltimas qılanmasa, vakalətən iltimas qılışqa yazma havalı qılsı boludu. Üçüncüdən, iltimas qılğıcı həq tələb hərəkət iqtidarı yox, yəki həq tələb hərəkət iqtidarı çəklənən kişi bolsa, onun qanunda bəlgilənən vakalətçisi vakalətən iltimas qılsı boludu. Həq tələb hərəkət iqtidarı yoxlar, yəki həq tələb hərəkət iqtidarı çəklənənlər bilən onların qanunda bəlgilənən vakalətçiləri otursa da, dəvə yəki başqa mənfəət macərası tüpəylidən qanun yardımı verişki toğru gəlsə, şu talaş tartış bilən mənfəət münasibəti olmayan, qanunda bəlgilənən başqa vakalətçilər vakalətdən iltimas qılsı boludu. Yığıb etqanda, babanızın əhvalı da vakalətdən iltimas qılışqı boludan bolmaydıqanlıqa. Siz əmri əhvalı əsasən qanun yardımı aparatıdan məsləhət sorusunuz boludu.

0: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 21. günü, Cuma. Hemde memleket haberleri ve halkara haberler programımızına başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping telegramı yollab, Xijilmanın Zambiya zontonluğuna uda saylanğalıqını təbrikledi. Xalıqın əpiyet küzülüb, sağlam Jongo'nun yeni mənzerisi yaratıldı. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Gouyan, Mərkəzi Hərbi Komiteti Canluğa 2-ci dərəcəlik Aləm Qatnışı Töhbə medali verişini. Wufi Can Hongcanğa Qəhrəman Aləm Uşquçısı dəb şərəflik nam verişini. Həm 3-cü dərəcəlik Aləm Qatnışı Töhbə medali verişini qarar qıldı. Cavlacı Salvador Qanun Çıxırış Kengişinin rəyisi bilən söhbət ötküzdü. Amerika İranlı iqtisadi cəhətdə misilsiz yetim qaldırımız dəb təhdid saldı. İran Amerika'nın yeni cazasını əyibləb, dövlət mənfəətini qoğdayımız dedi. Hörmətli radioqucular, tövəndə deyiqdanla xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 8-ci ayının 20-ci günü Xaki İndi Xeçil İmağı telegramı yollab, onun Zambiya Cumhuriyetinin zontonluğuna uda saylanğanlığını təbrikledi. Xi Jinping mundaq dep görsətdi. Yaqın qıllardan bu yan biz iki qatım uçuruşub, Jongo Zambiya münasibetinin tərəqiyatıqı birlikte yetəkçilik qıldıq. İki dövlətinin siyasi cəhətdiki özra işinişi davamlıq çoğunqırlaşdı. Əməli həmkarlıq nəticələri mol boldu. Köp tərəflik işlerde zeç maslaşdıq və həmkarlaşdıq. Mən Jongo-Zambiya münasibetinin tərəqiyatıqı yüksək əhmiyyət berimən. Zongtun Xeçilima bilən birlikte tərişib, Jongo-Afrika həmkarlıq mönbiri Beijing başlıqları cığınının nəticələrini əməliyiləşdirib, ənənivi dostluğunu nurlandırıb, öz ara qət'i qollab, öz ara mənbət yetküzüş həmkarlıq səviyyəsini davamlıq östürüb, Jongo-Zambiya umumüzlik strategilik həmkarlıq, əmraqlıq münasibetini üzlüksüz yeni pəlligi götürüb, işki dövlət xalqıgə teximi bəxtiyar tışlı xalaymən.
1: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping monolanı təkidlədi. Biz yuqarı səviyyəlik sırtqı içəvitişini ilgiri sürüb, dövlətimizin dərəcədən taşqırı çoğun köləmlik bazar əvzəlliki tayınıb, işki çoğun aylanış arqılıq, yerşari baylıq amillərini cəlib qılıb, həm əla süpətlik saxlanma taşqı məbləğini qaldırıb qelişimiz, həm teximi köp yuqarı süpətlik taşqı məbləğini cəlib qılıb, soda silinma əmkarlıqının süpti və səviyyəsini östürüşümüz gerek. 15-ci bəşilinin başlanış yılıda dövlətimiz qubul qılğan taşqı məbləq muqim yaxşılınışqı qarab yüzləndi. Bolub mu yuqarı texniki kəsibləri cəlib qılğan taşqı məbləq sicil tez açdı. Taşqı məbləq karxanaları Jongo'nun yeni kəsbi, yeni musabıqı yoluğa məbləq sili salmıqını aşırıb, məbləq cəlib qılış qurulmasının yanımı yenilnişi və yaxşılınışını ilgiri sürdü. Yaqında Şvasariyedeki 100 yıllık şokolad danlıq markasının Tunji Çöhme Yesqiliş Bayraqtar Dukkini ticaret başlap, Şanghay Huanghay Yoli Soda Çemberikideki belgi xarakterlik taşqı məbləq Tunji Dukkan türüge aylandı. Bu danlıq marka Guruhi Başqoruş Qatlımının əzası

Michael Shepel mundaq dedi. Bizning shokolad ustalarimizning darsi naiti tezla zakaz qilinib bo'ldi. Men Jungo bozoriga naiti umid bilan qarayman. Meningcha Jungo bozori jo'sh urib rivojlanayotgan bozor, uzluksiz eshiyotgan bozor. Shanghai chat al savdogarlarining Jungo'ga mablag' silishdiki muhim manzili. Davlatning islohot ijob etishdiki tajriba etizi bo'lib sifati bilan Jungo Shanghai erkin savdo sanoq rayoni, Lingang yangi bo'lak rayoni tuzumda yangilik yaratish sohasida dadil izlanib, baturlik bilan bo'lish hosil qilib, nurg'un tashqi mablag' korxonalarini makonlashishga jalb qildi. Lingang yangi bo'lak rayoni boshqarish komiteti pul muomala savdo boshqarmasining 2-chi darajalik mudir a'zosi Zhang Rong mundaq dedi. Lingang yangi bo'lak rayoni 5-ta erkin birdi qulaylik bo'lish tuzum sistemasini chin ko'zlab, davlatning ichivitishni kengaytish xizmat o'rinlashtirmasini qat'iy izchillashtirib, tashqi mablag' ijozatini bo'shda siyosatini oldin amaliylashtirdi. Bio tibbiy dori sohasidagi ijozatlik sinoqni faol qanot yoydirib, diqqatni tashqi mablag' korxonalarining hujayra va gen orqali davolash, yangilik yaratilgan dori qatorliq musobaqa yo'llarini o'rinlashtirishiga markazlashtirib, butun zanjirlik ichivitilgan kasb ekologiyasini shakllantirdi. Ichivitilgan jungola zamonaviylashgan jungoga aylana oladi. 2025 yili 3 ayda rais Xi Jinping xalqaro savdo sanoat sohasidagi vakillar bilan ko'rishganda mundaq deb ko'rsatdi. Sirtqi ichivitish jungoning asosiy davlat siyosati. Jungo yuqori saviyada sirtqi ichivitishni ilgari surib, qoida, tuzum, boshqarish Ölçəm qatarlıq tüzümlük ecevitişini puxta qədəm bilən kən aytıb adıdı. Jungunun ecevitiləgən dərvazısı barğan sirikən ecilidu. Taşqi məbləqdın paydılını siyasəti özgərmədi, şundaqla özgərməkdi. Yeni dəvirdən bu yan, dövdümüz yuqır süpətlik tərəqiyyatqı törtkü boluşdə çıntırıb, yuqır səviyyilik sırtqı ecevitişini qət'i təvrənmək kən aytıb, dünyadaki hər qaysi dövlətlər bilən tərəqiyyat pürüstüdün həm bəhirlənib, Taşqi məbləq karxanalarının Jungoğa kilib məbləq silişi, kəsibini gülləndirişi üçün yaxşı muhit yaratıb bərdi. Jiangsu Taşqi məbləq çoğun ölkəsi bulu süpüti bilən Taşqi məbləq icazəti, tədqiq qılıb yaratış, obrud, həmkarlıq bütün zəncəri mülazımıdını sərxillaşdırdı, həm Taşqi məbləqini qoşub iliş, pay hüquqıqa məbləq siliş, paydını qayda məbləq qılıb siliş qatarlıq köp mənbəlik həmkarlıqını zor küş bilən ilgiri sürdü. Bu yılın aldıngı 20-də Jiangsu əməli işlətgən taşqi məbləq 9 milyard 590 milyon Amerika dolları yetib, köləm cəhətdə davamlıq məmləkət boyca birinci orunda durdu. Əla süpətlik taşqi məbləq ılğar yasımıcılıq, yuqır texnika kəsiblərgə tezdən mərkəzləşdi. Jiangsu ölkülük soğudu nazarıdı taşqi məbləq başqarmısının başlıqı Liu Shaohui mundaq dedi. Biz 2026-da bütün ölkə taşqı məbləğini muqim ilgər sürüş hərəkətini qanat yaydırıb, diqqətini yeni türləni cəlb qilish, taşqı məbləğinin quvvətini aşırış və nuxtuluq türləgə kapalətli qilishqa mərkəzləşdirimiz. Şundaqla, taşqı məbləğ baş orqanını yetişdürüş siyasətəgə tüzdüş kırgızışını tezdən yolu qoyub, taşqı məbləğ tətqiqat mərkəzi import BG siyasətini yolu qoyuş layihəsini çıxırıb, hökumətlən karxananın daimliq fikir almaşdırış mexanizmini mükəmməlləşdirimiz. Yer şari boyunca ən çox əməli bazar, mükəmməl kəsb ekologiyası və mol yenilik yaratış mənzərisigə igə Jungo dövlət alqıqan karxanılığa küşlük cəlibkarlıqını namayan qılmaqda. Aldıngı qatardaki pəntexnika qədimigə yetişib meniş üçün Guangdongnın Shenzhen-da tədqiq qılıb yaratış mərkəzi təsis qılğan bir taşqı məbləq karxanısı bu yıl öz cayıdaki tədqiq qılıb yaratış silinmisini davamlıq aşırdı. Bu karxana Jungo rayonunun muavin baş direktori Yin Hongfang mundaq dedi. Aldıngı 20 yılgıca 8 milyon Amerika dollardan artıq məbləq silindi. Bu asaslıqı Shenzhen, hətta Chongqoltuq rayonu tədqiqat mərkəzigə məbləq silişqi işildildi. Biz Shenzhen-dəki tədqiqat mərkəzini asas qılıb, bütkül yer şari kəsbimizni kengaytişgə quvvət qoşumuz. Kəsiblə yenilik yaratış ekologiyasının öz ara qüvvət qoşuşu, taşqi məbləq karxanalarını, Jungodiki tərəqiyyatını, yasaş bazısıdın yenilik yaratış büyüşkəgi özgərtiş imkaniyyətigi eyge qaldı. Bu yılın aldıngı 20-də dövlətimizdə yenidən qurulğan taşqi məbləq karxanısının sani 5.3% aşdı. Cəlib qılınğan məbləq sonmisi 402 milyard 140 milyon yuanga yetdi. 4800-gə yaqın taşqi məbləq karxanısı Jungoğa məbləq silişini köpəytdi. Şunun bilən bilə, yuqarı texniki kəsiblərinin taşqi məbləğini cəlb qilishi sicil tez eşib, taşqi məbləğ

0: berib, ishlab chiqarish xarakterlik mulozamatchilikning kasblashish, sarxillashishga qarab kengayishini ilgari surib, turmush xarakterlik mulozamatchilikning sifatini o'stirib, darajasini yuqori ko'taramiz. Biz yana tashqi mablag' tadqiqot markazini qo'llash siyosatini yana mukammallashtirib, texmo ko'p chat ellik yuqori qatlam ixtisosliklarini kirgizishga qulaylik yaratib, yangilik yaratish natijalarini kasblashtirishni qo'llash salmoqini oshiramiz.
1: Stansimiz xabari. Umumiy xalq sog'lomligi bo'lmasa, umumiyizlik holliq saviyaga yetkila bo'lmaydi. Partiya 18-ci qurultaydan buyon yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti xalqning sog'lomligini oldin taraqqi qildiradigan strategik o'ringa qo'ydi. Boshchi Xi Jinping sog'lom jungo qurilishini o'zi planlab, asosiy qatlamni muhim nuqta qilgan yangi davrdagi sahiya va sog'lomlik fangjinni bekitib, sog'lom jungoni ideya tasavvuridan davlatning zo'r strategiyasiga ko'tarishga turtki bo'ldi. 15-ci bəşil 2035-ci yili sağlam cungo qorub çıxışdiki aşqışlıq məzgil. Davalaş, saxlıqını saxlaş sahəsi moyim noxtini tövəngi yötgəş, baylıqını tövəngi yüzləndürüşkə sicil türtki buluş, dəl bu uluqvar plandiki ən halqılıq noxta. Dövlətimizdən zimini kən, şəhər yezilarının tərəqiyyatı təkşəməz. Uzaqdın bu yan əla sübətlik davalaş baylıqı şəhərləgi mərkəzləşkən. Asasi qatlamda kesel körüstüşte arlıq jiraq buluş, qiyin buluş umumi xalq sağlamlıqını çəkləb kilovatqan gəvdilik zidiyyət idi. Başşuji Xi Jinping məvqəni dövlət əhvalıqı qaritib, qayt-qayta asasi qatlamqı çonqır çöküb, təşürüb tədqiq qilib, yezi bazar şifaxanlılırdın kənd şifaxanlılırgıcə, məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzlərdən davalaş kütünüş mülazimiti birləşdürülgən aparatlarqıcı badi. O, davalaş, saxlıqını saxlaş xizmətinin muhim nöqtəsini tövəngi yötgəş, davalaş, saxlıq saxlaş baylıqını tövəngi yüzləndürüşünü ilgir sürüş kərək dəb görüstüb, asasi qatlam səhiyyə xizməti üçün xəliq durmuşu yönülüşü bekitib bərdi. 2016-ci ilə 8-ci ayının 19-ci günü, yeni cungu qurulğandın bu yanqı tuncı qıtımlıq məmləkətlik səhiyyə və sağlamlıq jığını içilib, asasi qatlamını muhim nöqtı qiliş yeni dəvirdiki səhiyyə və sağlamlıq xizməti fangcının birinci cümləsigi yizildi. Arqıdan sağlam cungu 2030 yerik plan proqramısı yolu qoyulub, sağlam cungunun yoxır qatlam layihəsi bərpa qilindi. Bu ilki memleketlik işki jığında başşuji 2035-ci ilgiçe sağlam cungu qurup çıkışta bir tutaş planlaş, çın tutup alğı siljitiş, əl kılğuş ilgirleşini qolığı keltürüşke tereşiş şart dəb yeni bir qıtım təkidledi. Bu yolunu boylap davamlıq alğı siljitiş nəticesi de asasi qatlamının davalaş, saxlıq saxlaş sistemisinin qiyapıtı da çoğunqur özgürüşlə bulmaqda. 14-ci 5 yıldan bu yan dövlətimiz dünya boyca kölümü ən çoğun, sistemisi ən mükəmməl asasi qatlam davalaş, saxlıqını saxlaş mülazimət sistemisini bərpa qıldı. Hazırqı qədər məmləkət boyca 80%-in artıq nahiyyədə təsviri sürət, şindiyyəntu, təşürüş qatarlıq baylıqlarının ortaq bəhrilinləş mərkəzi dəsləb qədəmdə qurulub, mülazimət qılğan amma 330 milyon adam qıtımdan açdı. Asasi qatlamda təşürüş, nai dərəclik diagnoz qoyuş, nəticini özrə etirab qiliş, kesel körüstüşdə pəqət çoğun şəhərləgili berişdə konu təcrübini özgərtməkdə. Qərbi rayon dövlətimizdən davalaş ul baylıqı aciz rayon. Jiraq musapılıq diagnoz qoyuş, davalaş tori zişlaşqan davalaş ortaq gəvdisigi tayinib, nai dərəclik doktorxanılarının çoğun minisini kəndlərgi ulamaqda. Yünnən ənnin birinci xəlq doktorxanısı davalaş ortaq gəvdisi, Şindiyyəntu mərkizdə 6 yezi bazar şifaxanısı, 64 kənd şifaxanısının köşmə Şindiyyəntu üskünüsü də təşürtgən nəticələr, 5-ci tori arqılıq vaxtıda bu yergi yetküzülüb, jiraqtın dokulat çıxırılıdı. Kənd ahalları kənd şifaxanısı da nailik doktorxanı mütəxəssislərinin diagnoz fikrini qubul qılalaydı. Texniki buluşdun başqa yenə texniki bilidğən adam buluşu gərək. Caylar asasi qatlamqı davamlıq yardan berib, ixtisaslıqlarını tutup qalalmaslıq, ixtidar yetişməslik, Mulazimeti inçki bolma.

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Əmdi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətli radio dinləyicilər. Mən Gözəl Nuruzi.
0: Cüngü Tamojna Baş Məhkəməsi yaxında elan qılğan sallıq məlumatı göstərilişçə, bu ilin aldınqı 7 ayında Cüngünün mal soda import eksport ümumi qiyməti 30 trilyon 130 milyard yuanğə yetib, oxşaş məzgillikdən 17.3% aşqan. Dünya iqtisad sodasının eniqsizliği eşibatqan, işləb çıxırış bilən təminat zənciri besimə uçuravatqan arıq görünüşdə, Cungonun taşqı sodası bir qədər tez eşini saxlab, bazar və kəsb sistemisinin əvrişimliki və hayati gücünü namayan qıldı.
1: Yoxulışdan aldını eləşdən, billə yaşayışını ügünüş gözləngən Şərq Afrika dövlətləri, ekologiya sayayətədə yan tamponluq usada tırış izlənməkdə. Tönde dektinla programımızın tepsiliğimiz mi olurdu bu sunu?

Anarıq ünümüge ige təminat zanjiri sahasidə oldunqı orunda turdikən. Ziyaretini qubul qılğan 75% Yavrupa karxanası, Jongodiki işləp çıxırış ünümü dünyadaki başqa rayonlarınıkidin yuqarı edib qaraydikən. Senider elektri şirketinin icraiye muavin lideri Yejin mundaq dedi. Mükemmel sanayi sistemisi, derecden taşkırı çoğun kölemlik bazar ve sicil elalaşkan ticaret soğudu muayeti, Jongo'nun təminat zancarını karxanalarının dünyayı yüzünüp yanılıq yaratış ve məsulatını tapşırıştaki muayim terekke aylandırdı. Bu yıl 6. ayda Daniye'nin doğru yasaş magnati Noho Nut'nun bir xil yeni doğrusu Jongo'da dünya boyunca tuncu qıtım tarqıtıldı. Jongo mütəxəssisləri tuncu qıtım halqılıq klinikilik tətqiqatının baş tətqiqatçılığını üstüge aldı. Noho Nut'nun yer şari lideri qoşumça baş icraiye əməldari Domak mındaq dedi. Jongo yenidin kəsib qılıngan muhim doğrularını tətqiqilib içişdiki yuqarı pəlliga aylanmaqta. Eşkim Jongo ve bu yerde yaratı vatkan yanılıkka sel karmaslığı kerek. Germaniye Keon Grohi'nin baş icraiye əmeldari Rob Şemis mındaq dedi. Jongo'nun gayet zor bazırı ve mol mənzirisi yeni teknikini tez sürette əməliyleştirdi. Karxadının Jongo'daki tətqiqat neticileri bütün dünyayı nəpiyet güzmekte. Jongo Avrupa Rəqəm Cəmiyyətinin reisi Luigi Gambardella mındaq dəb qarıdı. Kölemleşken yanılıq yaratış, hazırkı devirdeki aşkışlı hırıs, yani kanda kılıp yanı teknikini işlep çıkırış önümünü östürüş, karıxanı terakiyatı ve kesb rıqabet küçüge aylandırışka bir vasit kartılgan. Jongo yanılıq yaratış neticilerini tez sürette kesbleştürüş iktidarını hazırladı. Hem de bunun muhim ülge bilen təminledi. Şevisariye doğru karıxanısı Novaritis'nin Jongo rayonu lideri Li Yao mındaq dedi. Dövlət alqıqan karxanılar dünyanın yanılıq yaratışını Jongo'u elib geliştin, Jongo'nun yanılıq yaratış ekologiyasının qatnaşıqçısı və tutaşdırıqçısıqı aylandı. Məsulat eksport qilişdin texniki çıxırışıqca, işləb çıxırış yasaşdın həmkarlaşıb yanılıq yaratışıqca, dövlət alqıqan karxanılar Jongo'nun yanılıq yaratış ekologiyasıqə teximi çoğunqır qatnaşıb, Yerşari bazırga mülazimət qılıdığan əl qiliş layihəsini birlikte şəkilləndirdi. Boşluq kengaydı, içi bitiş, həmkarlaşış tən payda ilişini ilgir sürdü. Bu yıl yazda Avrupa'da yukarı temperatura davamlaştı. Jongo'nun hava tənşügeş qatarlıq aile elektri saymalılığı bulan ihtiyacı açtı. Jongo Tamojna Baş Mahkemesinin sallıq məlumatını görüstülüşçe, bu yılın aldınqı yerimde Jongo'nun aile elektri saymalıları eksporti 360 milyar 960 milyon yuan yetken. Bunun içinde hava tənşügeş, şamal durğuş, tonlatku qatarlıq aile elektri saymalıları eksporti cəmi 107 milyar 910 milyon yuan bolğan. Avrupa bazarlarının soğutuşku bolğan ihtiyacı küşlük. Jongo'nun hava tənşügeş karxanları Şocay'nın istimal ve turalğu alayilliği asasen məsulatı yanılıq yaratış ve bazar orunlaşdırışını tezlətdi. Xalqara Energiya Məhkəmisinin sallıq məlumatını görüstülüşcə, Avrupa'da hava tənşügüşünün umumlaşış nisbiti aran 20%-kən. Konu imarətlər köp buluş, quraşdırış tənərxi yuqarı buluşda qiyin noxtığa qarata, Meydi Groy'nin Qırmaniye Tətqiqat Kollektipi Jongo Yasımçılıq Sistemisi bilən həmkarlaşıb, tamını təşməydiğən, quraşdırış asan məsulatlarını otdırıq çıxardı, həm də Jongo Avrupa növətçi poizi və şu caydaki ambarda saxlaş arqılıq mallarını tez tapşırdı. Jongo'nun təminat zənciri işləb çıxırış iqtidarı bilən təminləpli qalmay, ehtiyacını pərxləndiriş, məsulatı yanılıq yaratışdın çiğra halqıb tapşırışçı bolğan sistemi iqtidarı bilən təminlədi. Jongo yasımıçılıqda çət əl bazırğa mülazimət qiliş bilən bir vaqtda importni davamlıq kengaytib, bazarını içivitib, soğudu həmraqları bilən həmkarlaşış boşluğunu kengaytdi. Bu yıl 5. ayının 1. gündən başlayıp, Jongo Afrika'daki diplomatik münasibet ornatkan 53 dövlətdən tamojni bici almaslıq tədbirini umumüzlük yolu koydu. Angliya Aqıllar Ombri,
Oxford İqtisad Tədqiqat Yurti Afrika İşleri Analizçisi Gavin Naidoo mundaq dedi. Bu siyaset Afrika yezgiligini bevasitə nəpkə erişdirdi. Həm Afrika iqtisadi gəvdüsünün eksportini köp mənbələşdirib, qimmət zəncirinin baş halqığı örülüşünü ilgir sürdü. Siyasetinin ünümü görülməkdə. Cungu Tamıcını Baş Məhkəməsinin sallıq məlumatı da görüstüləşçə, bu il 5-ci aydın 6-cı ayqıçə Cungunun Afrikadın import qilişi oxşeş məzgildikidin 23.5% aşqan. 2025-2026 maliyyə yılı da Cungu 2 yıl burunqi Efopiya qəhvəsinin 7-ci çoğun eksport bazarıdan 3-ci çoğun eksport bazarıqı örlədi. Efopiya qəhvə eksport sodigarları cəmiyyətinin baş direktori Cizat Vorko mındaq dedi. Şocaydiki eksport sodigarları tamıcını beci almaslıq porustudun paylanıp, Cungu'u eksport qilishini kengayet vatıdı. Kelgüsü 3 yılda Cungu'nun Efopiya qəhvəsinin ən çoğun eksport mənzil bulup qilishdən ümit ba. Mısır Maglibi Yezgilik Şirketinin eksport direktori İbrahim Benna mındaq dəb qaradı. Cungu bazarının kıymeti kölemdil emez, texmi muyimi uğraş kaçılaş, soğuk zancir eşya obroti ve belgülümüge uygun nazaret kiliş başkuruş katarlıq cahetlerde Afrika eksport sodigarlarının işlep çıkırış ölçümünü östürüşüge türtkü buluşta. Cenubi Afrika Soda Sanayet ve Rekabet Ministerliği mundaq tepkaradı. Tamıcını beci almaslıq Afrika'nın eksport rıqabət küçünü aşırış, koşulma kımmeti yukarı məsulatlarını içiş və işğı uğrulışını strategilik pürsət bilən təmirlidi. Birleşken Dövlətə Təşkilatının Cungu'da turuşluq maslaşdırıcısı Gesixin mundaq dedi. Cungu soda məbləq siliş, pən texnikini yanılıq yaratış və olaqını ravallaşdırışını ilgir sürüş arqılıq, umumi mənbəyətdar tərəqiyyatını işqaşırışqa əmili töhb qoşdi. Cungu yasımıçılığının çətəl ehtiyacıqa tez inkas qaytırışıdın, texımı köp çətəl tavarlarının Cungu bazırıqa kirişigəcə, import-eksportunun qoş yönülüşlük ötkülüşü, Cungu bilin dünyanın işləb çıxırış, yanılıq yaratış və istimal torunun olaqısını texımı quyuqlaşdırdı. Davamlıq yanılınışı yüzlənən, içibitiş dairisini kengaytıb atqan Cungu taşqı sodisi, təminat zəncirinin əvrişimliği və hayati küçü bilən özra mənbət yetküzüş həmkarlıq boşluğunu kengaytməkdə.

0: Өрмәтті радио оқушылар. Кения Мара дәрәсі бойы. Шәрқи Африкадагы айвалларның елды бір қатым чоң көлемді көчүш вақты етіп келді. Мыңлаған төмәнлеген гинолар шиддәтлік иқынға сәкіреп түшіп, күшлік иқынны кечіп өтті. Қырғақтық саяхатшылар фото аппаратларын көтеріп, ер шәрдегі кішіні әйран қалдырған бұл табиғи мәнзірені бәс-бәсті хатырлады. Бүгінгі күнде Кения, Танзания қатарлык Шарқ Африка дәүләтләрендә ябай хайваннарны тамаша кылы саяхаты байлыкны әсле келтүрүш мәзгилендән югары сыҗыллыкта файдаланыш мәзгилгә кадам куеп, шу җайның экологиясын кугдашта ябай хайваннарны кугдаш, мәхәллә турмышы ва саяхат тараҡият утырса яңа тампонлык изләшкә тугры келди. Шарқ Африка районы үткән нечә 10 елда экологияны кугдаш җиһәтта көрнәрлек нәтиҗәләрне кулга келтүрде. Birleşken Devletler Teşkilatı Mağarı Pen Medeniyet Teşkilatı'nın sallık malumatı da görüşülüşçe, Tanzaniya Serengeti Devletlik Bağıtçısı da her yılı təxminən 1 milyon 300 min gino, 200 mindan artıq tağıl at və nurğun ahu köçü dikən. Bu mənzirə yer şəhərdəki ən vəkillik xarakterine ege təbii mənzirlərinin bir bob qalğan. Kenya Yavay Hayvanlarını Qoğlaş İdarisi yakında ilan kılgan sallıq məlumat körüstülüşçe, 2024 yılının ahırgıca bu dövrətki qarı kərkədənin sani 1100 yetib, 20. əsrinin 80. yıllarının ahırdaki 200 yetmegen sandın körünərlik əslik gəgən. Ağ kərkədənin sani mu sicil aşqan. Kenya Liva Yavay Hayvanlarını Qoğlaş rayonunun icraiyyə məsuli Justin Hiss bunalanı bildirdi. Qərarlıq çağırlaş, məhəllini qatnışqı yetəkləş və səyahət kirimini aşırışqa mədət veriş kərkidən sanının əsli kilişidiki halqlıq amıl. Bıraq yeng məsələmü tədiricə gəvdiləndi. Bu yılqı köçüşünün avat məzgilidə Keniyanın Masai Mara rayonudiki bir qısım danlıq dərya keçiklirdə nurğun səyahət avtomobilləri yığılıb kətkən idi. Şu cədiki nopozluq yolbaşlıqçı Yusuf Limoyan munulanı bildirdi. Bəzidə ayvalla dərya boyuğa yıqılışıqla avtomobilla yolunu uğruv alıdı. Sayahatçılar texmi yıqın arlıqda sürətki tarçını ümit qalıdı. Amma ayvalla boşluqı muhtaş. Bəzi taratqıla yıqın xəbərlərdə bu xil hadisini ziyadə sayahat qılış elib gəgən ekologiya besimi də biyğın çaxlıdı. Qoğdaş rayonu ətrafıdiki yezilginin kengis bilən yavayı hayvallarının paliyyat dairisi künsiri qatlanıb, ekologiyada yeni qiyin məsli pəyda boldı. Kenya'nın Ambosili Dövletlik Bağıtçısı da pilinin itizlağı kirib ozuqlıq izdeş ahvali künsürü köp körülüb, ziraətlə eğir ziyan uçurdu. Tanzaniyanın şimalı qısım rayonu Muşnan oxşaş xırısqı duç gəldi. Ngorongoro və Loi Londo rayonu da yer işiltiş, çarobi qış hukuki və qoğdaş rayonunu başqırışını çördügən münazirə dağımlıq kişilərinin dektin tartdı. Şujaydiki Marsil məhəlisi Qismən qoğdaş tədbirlərinin ənənəvi çarba beqiş və ultraqlışış hüquqını çəkləb qoyuşudun əndəyiş qıldı. Hökumət bolsa ekologiya sistemisi və sayat baylığını qoğdaşdı təkidlədi. Şərqi Afrikadiki ərqəsi dövlətlə və alaqdar təşkilatla qoğdaş təpəkörünü təngşəşki başladı. Keniyanın sayahat tarmaqları yaqın qiyladın buyan yuqarı qımmət, Tüən təsir sayahat yönlüşünü oturğa qoyub, nuqul san qoğlaşmay, sayahatçilərinin istimal süpütünü östürüşünü təkidlidi. Bir qısım qoğdaş rayonları texim qatlıq avtomobil başqırış tədbirlərini yolqa qoyub atıdı. Bu, Səzgür Mənzur rayonudiki avtomobillərinin sanıqa çək qoyuş, hayvanlar bilən boğan ən kiçik körüş arlıqını bəlgiləş, həm də köçüş yolunu uzun vaxt tosışın çəkdəşini öz çıqaladı. Ulu əslər cəhətdə yenidən qurulğan çidırlarda köpüncə quyaş energiyası arqılıq tok bilən təminlənib, paskın suni bir tərəfqil sistemisi və çoğuşqı buludğan quruluş qurulumisi səblənib, şu cəyinin ekologiya sistemisi olan təsiri azayıbdildi. Tanzaniya Serengeti Dövlətlik Bağıtçısı ətrafıdaki yerdən paydalanış planını küçə etdi. Həm də ekologiya koridorunu qoğdaş və çigra alqıb ölçəş, təkşürüş həmkarlığını ilgirə sürdü. Məhəllə ortaq başqırış əndisi mu tədirici kənəydi. Masai Mara ətrapıdiki Nabayşav Qoğdaş rayonu da şu cəydiki çarovçilərinin bir qısım çarobi qış hüquqını saxlap qədəşiqa yol qoyildi. Şununla bir vaqtda çarovçilər yer icarı haqqı və sayahat kirmidən pırsant ayırış arqılıq muqum paydağı erişdi. Şu cəydiki məhəllə məsuli Peter Ingatuya mundaq dedi. Yoqilishning oldini ilishdan birli yashashni o'rganishga yuzlanishda yovvoyi hayvonlarni qo'llash bilan mahalliy iqtisodiy foydasini yaxshi tengpinlashtirgandilar, qo'llash imkoniyati sijilliqqa ega bo'ladi. Xalqaro tabiatni qo'llash ittifoqining Afrika turi mutaxassisi Christopher Stone munolani bildirdi. Sharqiy Afrikaning qo'llash amaliyoti nuqul hayvonlarni qo'llashdan butkul jamiyat ekologiya sistemasini qo'llash qarab burilish yasamoqda. Muvaffaqiyatni o'lchaydigan o'lcham karkidon yoki pilning sonining oshqan oshmaganligi bo'lib qolmasdi, yana mahallaning nafga erishgan erishmaganligi, sayohatchilikning imkoniyatlik sijil bo'lgan bo'lmaganligi, ekologiya koridorining ravon bo'lgan bo'lmaganligi qatorliklarini o'z ichiga oladi. Hurmatli radio o'quvchilar, shuning bilan bu qadimgi dunyoga nazar programmamiz mushu yerda yakunlashdi. Programmamizning diktorlari Baxtiyor Turdi bilan Go'zal Nurrozi, navbatchi muharriri Patigul Muhammad, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
2: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөриймен. Булды кылаймы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
1: Каинат ки җисемла тохтымай айлынып торгандак, адамлар тенем тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
3: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техму биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымны күтүп атканларды ойлосамла, кайтадан жанланып кетимин.
4: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
5: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
1: Kainatdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Bizdek doktorlarga kechkunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
7: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сарап күліміз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

ixidiki qalbs muvafiqiyat. Öz növtidə şunumu körüşümüz kerek ki, dəvr tərəqi qılavatıdı. Əməliyyat tərəqi qılavatıdı. Bu, qanun sest

Subat Ali Mehtap imtihanına aldıraş tayarlı kılvatkaşka, ilgi mesele toğırsakki iştahını unutup getti. Can Ayhoa muallimu Subatka kaytı bir neme demedi. Bunun da Can muallimnin oylanaları ba idi. Çünkü bu haqta oqutqıçıla keskin talaşta atış kılışıp, eşkandaq neticek erişenmey, her kaysi öz pikirini saklap kalı. Can Ayhoa muallim, Subat öz aldığı turguzgan formulani kayt-kayt tahlil kılıp, bir icadiyetini baykıganda kıldı yu. Lekin bu icadiyetinin kelip çıkış nazarevi asası puxta emas. Logikilik ifadeleşti mesele ba dep guman kıldı. Şunun bilen, şehirdeki noktalık taşıyordu işleydiğen savaqdeşi, Doktor Li Xiaojuan'ge bir bacı xat yazdı. O xeytede, Subat'nın matematiki neticesinin alahidi ikenliki. Olup mu, matematik okutukçuları hal kılamıgan, işki algebralık meselini öz aldığı formula turguzup yeşkenliki. Subat'nın özü turguzgan formulağa bəgən çüşençisi de yenilik bağlıqı. Matematik okutukçularının bu axtı köz qaraşlarının bərdək bu mığalıqı qatarlıq əhvallarını təfsili yezip, həm Subat turguzgan algebralık formulanı, şu formula arqılıq işki meselini yeşken basqışlarını, Subat'nın bu axtı bəyən düşüncelerini ayrım-ayrım kağız götürüp, özün yazan xeyti bilen bəllə poştidin seylevətkən idi. O, sabah dışının cevap xeytini təqəzalıqdan kütüb yürgeşke, Subat bilen bu axtı qaydı paranlaşmağın idi. Aradın birə ay ötkəndin kin, Can müallim sabah dışının cevap xeytini tapşırıb aldı. Qadirlik sabaqdaşım Can Ayxo. Mən aldı bilən sizgə, ailəngizdəkiləgə, məktəbinizdəki barlıq oqutqıcı oqoqıcılağı. Şundaqla, oqoqıcınız Subatqa çın qalbimdən salam yollayman. Məqsəd gəsək, sizin xeytinizi tapşırıb edib, tolımı xoş buldum. Subat deyən oqoqıcınız turğuzğan algebralıq formula. Şundaqla, bu formula bilən işki məsəlinin yeş usulü min qayıl qıldı, həm hayacanğı saldı. Mən Subat turguzgan algebralıq formulağa inçike təhlil elib badım. Və acayip bir yenilikni bayqıdım. Toğrısı, başlanğış algebrada bir möcizi bayqıgandak es qıldım. Gerçi, formula turguzulgan basqışlada bəzən məsillə körlügən bosumu, bu xıl bayqaş kişini çonqur uyğı salıdı həm tolumu suyundurdu. Çünki, Toluq otturdu okuvatkan bir okuvucunun təpəkörünü dadıl işqisilip, bundaq yenilikni yartışı həqiqətən az uçuraydı. Bu balının algebradiki yoşurun talantıqa həqiqətən qayıl bulmayı turamaymen. İsinizdimu, biz Daşönün birinci yıllıqını okuvatkanda matematik okutukçimiz algebrani bir başqa elib çıxış, qoya denizin yenini izleyenge barabar. Savaqdaşla, Deyinizdin yeni tapqılı bolamdı o dəb soruğanda, biz bulmaydı o dəb cevap bəyən tuq. Çünki deyinizdin yeni tepiş mümkün mü? Bugün gün kəyəndə Subat deyən oquqçınız bununla 70% cevap deyibdi. Gerçi başlanğış algebra bosumu şunda qesqib qaldım ki, algebra deyinizdin yeni izdigəndək sırlıq və mürəkkəb əməskən. Çünki Subat Muşundaq addi usulla bilən algebranın qiyin noxtlarını onaylaşdırıb yeşkili buludu dəb cevap beribdi. Mən nurğun nəticələrinin qolğı kəldürgən bulsam mı? Pəqət qiyin noxtalardan qol salatdım. Addi ilaşdıratdım yu, pəqət algebranın əsildiki formulalardan alqıb çıxıb gedənməkdim. Oylumağa yedin Subat alqıb çıxışqı cürət qıbdı. Bunun din mən həm bizim məktəbdiki oqutqıcıla pulumu xursan bulduq. Şunun bilen bile, kəlgüsü de bir matematik alımının barlıq kildiğalıqını qiyas kıldıq. Biz müzakirə qılıb, Subatni bizden daşıyogu imtihansız qubul qılışını toğır görüb, məktəb təşkiligi iltima sunduq. Məktəb təşkili mu pikirimizini qollab təsdiqlədi. Muşu rəsmiyyətini ötügecə vaqt səl uzrab, sizgi keçikib cevab xət yazdım. Keçürgeysiz. 8. ayının onları ətrapıda Subatqa qubul qılış uxturuşunu əvətimiz. Subat bu yıllık Ali Mektep imtihanı katlaşmay, algebranı umum yüzük tekrar kısın. Bizden mektep kegendinkin, özüm onundan imtihan elib, neticesi karta yedekleşini oranlaştırmen. Sabah dışım Can Ayxo malım.
Siz vatanimizning chat chegara rayonlariga berib, barliqingizni ma'rif ishlar uchun beg'ishlab, asonlik millat o'quvchilarini tarbiyalab, matematikada talanti bor mushundoq bir o'quvchini bizga tanishtirdingiz. Buningdan cheksiz faxrlandim. Sizga ko'p rahmat. Gerçi onda-munda xat aloqa qilishib turgan bo'lsak-mu, ammo ko'rishmaganimizga uzoq yillar bo'pti. Fursat bo'lsa, ta'tilda keling. Biz yaxshiroq ko'rishib mungdishaylik. Xayr xo'sh. Sizni sevinib, savoqdishingiz Li Xiaojun. 1985-yil 4-oyning 12-chi kuni. Jang Ayxon muallim xatni o'qib bo'lib, shunchalik xushal bo'ldi. Va bu xushxabarni maktab rahbarlari bilan matematik o'qituvchilariga yetkazishga qoldirdi.

Ya İbrahim, bugün cana enikimizde kaysi mezmunla ayan buldukken birlikte kulak sayıp bakaylı. Bugünkü cihan sayetimizde aldı bilen dövültümüzdeki 10 çoğun devlet bağıtısı kabarımız. Balının üst bitilişine köp arlışı olma. Yemeklinin süpet kapalat modeti kandak bekitalıdı. Hoş kadirlik dostlar, töndemiz birlikte bugünkü cihan sayetimizde başlayıp Dostlar, tuanda dövdümüzdeki 10 çoğun devlet bağıtısı ile tanışıp çıkınız. Birincisi, Çinxay, Sancangyuan, yani Üçdariya mənbəsi devlet bağıtısı. Sancangyuan devlet bağıtısı, sınaq noxtısı, dövdümüzdeki Tunci devlet bağıtısı, sınaq noxtısı. Şunlarla növbətdeki 10 sınaq noxtısı içindeki külümü ən çoğun. 123.100 kvadrat kilometr qeydidir. İlmi təkşürüş arqılıq, Xuanxa Dəryasının mənbəsi Karichu işgəlliki. 700 miqdarı Xuanxa Dəryasının umumi su miqdarının 49%-ni igiləydiqanlıqı. Toto Dəryası Çancang Dəryasının mənbəsi bulub, toşuş miqdarı Çancang Dəryasının umumi su miqdarının 25%-ni igiləydiqanlıqı. Zacu Lənsangcang Dəryasının mənbəsi bulub, toşuş miqdarı Lənsangcang Dəryasının umumi su miqdarının 15%-ni igiləydiqanlıqı. Mekong Dəryası, Gang Dəryası, Yendi Dəryası qatarlıq dəryalarının əmisi Muşi yerdən başlandığanlıqı bekitildi. Sancangyuan rayonu Junhua Su Munari dəb tərifləndi. Junggu, hətta Asiyanın su ekologiya bexətərliki can tomırını saxlab durdu. Sancangyuan yenə dünyadaki dəniz yüzdün igiz rayonlarda canlıqlarının türü ən köp, həm də yer şarının klimat özgürşigə ən səzgür rayonlarının biri hesablandı. İkinci, Şərqşimal Yolvisi Yelpizi Dövlət Bağçısı. Şərqşimal Yolvisi dünyadaki yoxuluş kırdabığı berib qalğan yavay hayvanlarının biri. Hazır hayat qalğını 500-ki yetməkdir. Şərqşimal Yelpizi Şərqşimal Qaplanı kənci türüge təvəb olub, dünya boyunca yoxuluş kırdabığı berib qalğan çoğun tipdiki müşük ailəsidiki hayvanlar kənci türünün biri. Dünya Təbiyyiliknin Qoğdaş İttifaqının yoxuluş kırdabığı berib qalğan hayvanlar namlı Qızıltaşlıq kitabıda ən xətərlik tür qatarığı kürgüzülgən. Onun yavısının sanı aran 50 ətrafıda. Şərqşimal Yolvisi, Yelpizi Dövlət Bağçısı, Jilin bilən Xeylongjang çigralandığan Laolingnin janıbığı caylaşqan. Külümü 14.600 kvadrat kilometr kelidu. Bu rayon dəl Asiya Mötüdül Bəlbağ yığını yopurmaqlıq və kən yopurmaqlıq orman arılaş ekologiya sistemisinin mərkizi bəlığı caylaşqan bulub, dünyada az uçraydıqan türlərinin gen ambri təbi muziyidur. Üçüncü, Müşkiyiq Dövlət Bağçısı. Müşkiyiqnin nəsli qurub geçiş xətiri yuqur bulmuşumu, likin onun yaşaş makanının parçınış məsləsi eğir bulmaqda. Bu dövlət bağçısı sınaq noxtısı dəl müşkiyiq makanlarını tutaşdırış və qoğdaş üçün təsiz qılınğan. Yau Müşkiyiq rayondaki tür topunun əhvalıqı asaslanğanda, turmuş adeti və coğrafiyelik tarqılışıqı asasən, Müşkiyiq dövlət bağçısı Minşantiq rayonu, Çunglaytiqi, Çinlin rayonu və Bəyşuycang rayonuqı bölüngən. Sichuan, Shanxi, Gansu'dan ibaret 3 ülkeye çetiludu. Umumi külümü 27.000 kvadrat kilometr giyidudu. Bağçıda koridor kuruluşu arqılıq özara ayrılıp durduğun makallar tutaştırılıp, ayrılıp durduğun tür toplar arasındaki gen almaştırış işkaşırılgan. Tötinci, Hubei, Shennongjia Dövlət Bağçısı. Shennongjia Dövlət Bağçısı sınaq noxtısı Hubei ölkisi Shennongjia Orman rayonu caylaşqan. Külümü 1170 kvadrat kilometr qeydudu. O, Shennongjia Dövlət Dərəcilik Təbiyyiliki qoğduludığan rayon. Shennongjia Dövlətlik Geologiya Bağçısı, Shennongjia Dajuhu Dövlətlik Suluq Yer Bağçısı və Shennongjia Dövlətlik Orman Bağçısının ibarət 4 çoğun dövlət dərəcilik qoğduludığan cayını öz çıqalıdı. Shennongjia Orman rayonu da Yer şarının öpkisi dəb atalğan subtropik bəlbağ orman ekologiya sistemisi və yer şarının bölge dəb atalğan sifagnum muhi suluq yer ekologiya sistemisi var. 5-ci, Zhejiang Qianjiangyuan Dövlət Bağçısı. Qianjiangyuan Dövlət Bağçısı sınaq noxtusunun külümü təxminən 252 kvadrat kilometr. Zhejiang ölkisi Kaihua nayisi Gutianshan rayonu caylaşqan. Bu yer Çentangjang Dəryasının böyüşüki. Dövlətlik birinci dərəcilik noxtuluq qoğduldığan yavay ayvini Ağboyun uzun quyruq qırğavul və Qarabuğunun asaslıq yaşaş makanı hesablandı. 6-cisi Hunan Nansan Dövlət Bağçısı. Bu dövlət dərəcilik dağlıq məzir rayonu Hunan ölkəsi Şaoyang şəhəri Çingbu Miaozu Abdunum Nayisi gecəyləşqan.
Ümumi külümü 635,90%.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızda mühəriri və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəplik. Əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəplik. Yaqından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay, tanat atquzu ötüş səbəplik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb gətdi. Zərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəplik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükdə güllərlə soğur mən.
5: Cümləkini çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su dəryağı quyub berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah oxşap kaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

Өзі тұғымыған пәрзентлер қанунлық варыс бұл аламды. Суал. Мән 1970 жылы. Инім Чифамилік 1978 жылы тұғылған. 1997 жылы әтиязда дадам инім Чифамилікнің өз оғлы әмәстікіні біліп, 2011 жылы 6 айда апам білен ажыршып кетті. Шуныңдың кейін апам Чифамилік білен білі тұрмыш кәчірді. 2022 yılı ətiyazda dadam ağırıp qılıp, onun halıdın xəbər ilişimğa toğır kəldi. Mən meyib, onun üstüge sırtta davalınatqan bolğaşqa dadamın halıdın xəbər ilişqa amansız qaldım. Çifamillik bu işdən xəbər tapqandın kiyin təşəbbüskarlıq bilən yurtqa qayıtıp dadamın halıdın xəbər aldı. 2022 yılı 8. ayının 21. günü dadam kisəl səbəbidin aləmdən ötdi. Dəbni işlərğa Çifamillik məsul boldi. Hazır inim Çifamillik bilen ikimizden otursa da dadamın marasığı varislik kılış işi toğırsa da ziddiyet payda boldu. Mən özümünü dadamın birden bir kanunluq varisi deyip karaymen. Çifamillik mu? Mən bu dadamın kanunluq varisi. Dadamın marasığı varislik kılışka uquqluq deyip karaydu. Sorap baksam, Çifamilliknin digini toğru mu? Cevap. Cumhur Xalq Cumhuriyeti Əxtələb Qanun Dəstorunun 1127-ci maddəsi də mirasqa tövəndiki rəd boyca varislik qılınıdı deyə bəlgiləngən. Birinci rəddikilər. Ər, ayal, oğul, qız, ata, ana. Bu qismdə deyilgən pərzəntlər, özü tuqqan pərzəntlər, özü tuğmağan pərzəntlər, biqu alğan pərzəntlər və biqiş münasibəti bolğan öyəy pərzəntlərini öz içə alıdı. Bu qısımda eytilgan atanlar öz atanısı, biqib alğan atanısı və biqiş münasibəti bolğan öyəy atanısını öz içiga alıdı. Yuqorqı bəlgilimigə əsaslanğanda, dadınız bilən Çifamilliknin qandaş atı balılıq münasibəti bolmusumu, lakin bu dilodiki paktqa əsaslanğanda, iki tərəf otursadiki münasibət qanun mənisidiki atı balılıq münasibətə uyğun kelidi. Qanuni mənədəki ata-anı bilən pərzənd münasibəti, ata-anı bilən pərzənd otursadiki özərə hüquqdan bəhrəman buluş və məcburiyyətini ada qılış münasibətinin yığındısını görsətdi. O, təbii qandaş, tuqqallıq və təxlidi qandaş ata-anı bilən pərzənd münasibətini öz içi qalıdı. Çifamillik tuğulğandın kiyin, apınız bilən dadınız ta ki o quramığa yetkəngə qədər biqib gəlgən. 1990

97-ci ili ətiyazda dadınız Çifa Milliknin öz balısı əməsliqini bilgəndin kiyin, gərcə apınız bilən acışıb getkən bolsumu, likin atı balılıq münasibətini inkar qılmıqan. Bəlki Çifa Millik bilən uzaq yıl bili turmuş keçiriş cəriyanında şəkillənən qeyrindaşlıq münasibətini davamlaşdırışını tallıqan. Onun üstügə dadınızdan dəbni işlərəğə Çifa Millik məsul bolğan, həm muvaffaq bir tərəb qılıb beqiş məcburiyyətini ada qılğan. Şuna siz bilən İniniz çi familik oxşaş bir rətiki varız. Dadınızdan barasıqa, onun bilən ortaq varızlıq qılsınız boludu.

Саяхатчы Картин автомобилі хайдап, автомобил игісінің иғыр ярлынышыны кәлтіріп чықарды. Саяхатчы Картин автомобилыда сүрәт вә қайнақ есіятыны хис қылып бақмақчы болды. Ойлымыған ерден өрліп кетті шадис юз беріп, Картин автомобилі игісінің иғыр ярлынышыны кәлтіріп чықарды. Іштен кейін саяхатчылар төлем төләшіні рәт қылды. Бұ немі үшін? 2022 yılı 5. ayda Yau Familik Ürümçi Naisi'ye oynağılı barğanda Çay Familik'nin sırtka kartın avtomobilini icari gibi beri atkallıqını kördü. Şunun bilen o Çay Familik'e 200 yuan icari haqqı töylegendin keyin avtomobilini haydab yiz kılıp baxmaqçı boldu. Bu mezgilde Çay Familik bir xatarlik xadimi salayeti bilen kartın avtomobilinin arka sandukuda oltırıp Yau Familik'nin haydişi'ye komandallıq kıldı. Kim bilsin, bu bir bölek yantu yolu kelgende sürüti bəktiz bolğaşqa kartın avtomobili öyrülüp getdi. Hadisi yüzbergende Yau Familik bilen yardımcı şopur bir xatarlik tasmisi taqıqan. Likin bir xatarlik kalbiqi kimigen idi. Çay Familik işqandaq bir xatarlik muhafizeti tədbiri kollanmağan idi. Hadisi de Çay Familik'nin baş kısmı iğir yarlandı. Yau Familik yenik sürülüp yarlandı. Çay Familik ilgir kiyin bulup yetkiden balınızda yetip davalandı. Kiyin mine taşkı zekmisi sebeplik organik royi tosalgıqı uçurup, bahalaş arkalık royi meyiplik derecesi 4. derecede bekitildi. Yeni bir katımlıq davada sot mekkimisi terpidin haqtala parket iktidarı yok dep kanun boyunca cakarlandı. Sot mekkimisi Çay Familik'nin cörüsü Li Familik'ni onun vesisi kılıp bekitti. 2025 yılı 2. ayda Li Familik, Çay Familik'e vakaleten Yau Familik üstüden Ürümçi Nailik Xalıq Sot Məhkimisi'ki dava kılıp, Yau Familik'ten davalanış xıraciti, rohi ziyan təsəlli puli qatarlıq ziyallarını tölütüp berişini tələb kıldı. Yau Familik cevapkarlıqını üstüge ilişini rət kıldı. O mundaq qarıdı. Çay Familik kartin avtomobilinin ilgisi bulu sübüt bilen, bana bir xatarlık boyunca tərbiyeləş elib barmıdı. Ya ki avtomobilinin məşğulat qaydısı, adam çəkilmisi, bəlgilimisi qatarlıq aşkışlıq uçurlarını uxdurmadı. Onun üstüge minin kartin avtomobilini qanunlu xilap halda həydəb yolu çıxışımğa komandallıq qıldı. Şuna hadisinin yüzberişi de heç qanda xatalıqım yok. Çay Familik'nin hərkiti xeyim xətərgə özü iyi buluş bulub, aqibitigə özü məsul buluşu kerek. Sot məhkəmisi sot qılıb bunularını təşrib inıqladı. Çay Familik ticaret kılvatkan kartin avtomobili kömül içiş türü alaqıdar tarmaqlarının təsdiqidin ötmeyen, öz aldığa ticaret kılışqı təvə. Onun üstüge adətdə ticaret kılıdığan yol liniyəsi topu yol. Bu dilodiki diloğu çetişlik avtomobil kartin avtomobili bolğaşqa, Qatnaş başquruş tarmiqi qobul qılmaslıq quxturuş namisi çıxırıb, diloğu çetişlik avtomobilinin özlerinin başquruş dairisige kirmeydiğallıqını aydınlaştırgan. Yau Familik'nin Sibir motorlu qatnaş vasitisini həydəş kinişkisi bar bulup, həydəş asasi bilimlerini hazırlıqan. Sot məkkimisi sot qılıp mündaq qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtiləb qanun dəsturunun 1165. maddesinin birinci tarmiqada mündaq bəlgilengen. Xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtələb oquq mənbətliyə ziyan yetküzgən hərkət ilgiləri oquqı çıxılış cevapkarlıqını üstüyə ilişik kerek. Bu diloda kartin avtomobilinin ilgisi Çay Familik, kartin avtomobilinin taşı olğu çıxıb olmaydıqalıqını bilib durub, işxandaq bir xətərlik tədbiri kullanmağan əhvalda kartin avtomobilinin arqı sandıqıda oltırıb, Yau Familik'nin yolu çıxıb həydişigə komandallıq qılğan. Onun özünün yarlanış aqibeti kelip çıkışı da zor hatalıqı bar. Şuna asaslıq cevapkarlıqını, yani 80% cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Yau Familik kuramığı yetken kişi bulu süpüti bilen, Çay Familik onun kartin avtomobilini haydab taş yolu çıkışıga komandallıq kılgan təqdirdi mu? Cemiyyatki, adetki, küzütüşüge asasen mu rət kılışı kerek idi. Onun üstüge Yau Familik asasi yol qatnaş bir xatırlıki bilimlerini məlum dərəcədə düşünüdü. Kartın avtomobili taş yolu çıkandın keyin payda buluş ihtimalı bolğan bir xatarlık yoşurun xayıbini aldın körəlişi kerek idi. Şunun bilen bilə Yau Familik kartın avtomobilini haydi gücü. Onun avtomobilinin bir xatar yürüşüge kapalıtlı kılış məcburiydi bar. Onun həydəş hərkəti bilən Çay Familik'nin yarlanışı otursa da, səbəb nəticə münasibəti var. Şuna qoşumca cavabkarlıqını, yəni 20% cavabkarlıqını üstüge ilişik gerek.
Ән ақырда сот мәкемесі бұ дейлодығы дәліл спатларға бірләштіріп, чай фамилихның түрлік зиялырыны бекіткенден кейін, яу фамилихны жауапкарлық ниспіті бойынша чай фамиликке 250 мүн юэндін артық төләшке үкім қылды. Яу фамилик қайыл болмай үрімчі шәһәрлік отырхалық сот мәкемесіге наразылық әрзі сонды. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsi, birinci sot qılğıcı sot məhkəməsi bekitgən paketlər eniq. Qanunun tətbiqlənişi toğra deyə qarab, yo familiyanın narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hökmünü küşkə iyi qalış toğrusunda hökm çıxardı. Bütün avtomobili köngül içi türü ticarətçisi bolu sübuti bilən, onların aydaşki qatnaşqan istimalçılarga qarta bixatərlikke kapadatlıq qılış məcburiyyəti boludu. Bu konkret munularını öz içigə alıdı. Bexatarlik ölçümüge uyğun kilidgan avtomobil bilen təminləş, kəsbi başlamçılıq qılğıcı ya ki yetəkçi səpləş, həydigücülərini layiqatlik muhafizət cabdıqı bilen təminləş, həm taqaşni tələb qılış, toluq bexatarlik əskərtmisi beriş və yetəkçilik qılış. Ondaq bolmaydıkən istimalçılarının töləm cavabqarlıqını üstüge elib qalmay, yana özünün ziyanğı uçuruşuda asaslıq cavabqarlıqını üstüge elib qalıdı. İstimalçılar istimal paliyidi de ticaretçilerden ticaret kinişkisi bilen təminləşini aldın tələb qılışı. Köngül içiş türlerinin qanunluq ticaret sorunu bar yoxluqını təkşürüşü. Həm türdeki köngül içiş əslahəlerinin təkşürüşdə layiqatlik bolğallıq bəlgisi qatarlıqlarının bar yoxluqını təkşürüb, yoşurun bixətərlik xəyub xətirinin ortaq aldını ilişi kerek.

qanun yardımı inkasını havalı qılıb becərgili bolamdı. Aqsu şəhərdən Cın xanım mundaq məsləhət sordu. Babam yaşınıb qaldı, ixtisadımı ancı bayaşat əməz. Onun bir qısım mal-mülkini hammam ilgili balğaşqa dəvalışıb qaytır olmaqçı bolğanıdı. Əgər babam qanun yardımıya iltimas qılmaqçı bolsa, başqalarının vakalətən becərişigə havalı qılışqı bolamdı. Cavab, aldı bilən iltimas qılğıcı qanun yardımı aparatıqa qanun yardımı berişini iltimas qılışda yazmı şəkil qolunub iltimas cədvilini toldırışı kerek. Yazma iltimas qılışda həqiqətən qiyinçilqı bolsa, ağzaki iltimas qılışqı boludu. Qanun yardımı aparatının xizmətçi, xadimi ya ki iltimasını vakalətən tapşırıb bərgən, alaqadar aparatının xizmətçi xadimi yazma xatirə qaldırıdı. İkincidən, qanun yardımı berişini adətki əhvalda şu kişi özü iltimas qılışı kerek. İltimas qılğıcı obyektiv səbəblər tüpəylidən özü iltimas qılınmasa, vakalətən iltimas qılışqa yazma havalı qılsı boludu. Üçüncüdən, iltimas qılğıcı həq tələb hərəkət iqtidarı yox, ya ki həq tələb hərəkət iqtidarı çəklənən kişi bolsa, onun qanunda belgilənən vakalətçisi vakalətən iltimas qılsı boludu. Həq tələb hərəkət iqtidarı

iqtidarı yoxlar, ya ki əxtələb hərəkət iqtidarı çəkləngənlər bilən onlarının qanunda bəlgilənən vəkalətçiləri otursa da, dəva ya ki başqa mənfəət macerası tüpəylidin qanun yardımı verişki toğur gəlsə, şu talaş tartış bilən mənfəət münasibəti olmağan qanunda bəlgilənən başqa vəkalətçilər vəkalətdən iltimas qılsı boludu. Yığıb etqanda, boğunuzdan əhvalı da vəkalətdən iltimas qılışqı boludugan bolmaydıqanlıqıqa. Siz əmri əhval asasən qanun yardımı aparatıdın məsləhət sorusunuz boludu.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kirişdürgücüsü Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdüqadır, mən Arapat Ösəncan, əmdəxnələ stansımızın başqı proqramlarıdır bolsun.

Hörmətli radio anlıqıcılar, MD Cunguğu nəzər proqramımızını anlıqdınız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarıqı qulaq sağa islə. Mədəniyyət yıldızını qoğdab, mədəniyyət maraslarının dəvir nurini çaxın tayili. Pulmamili mədədə arqılıq istimalini canlandırış və kinaytış küçə etəludu. Cungu tonil qeziş maşinisinin oğuşluq yaslıb çıxışıqı tökb qoşqan Wang Du Juan'nın hikayesi. Qaysi temi doğrusida paranglasaq, yan telefondagi apla shu temi doğrusida mazmun tavsiya qilsa, bu yan telefonning o'g'irlikcha anglaganligidimi? Bu xil telefon qipi salomatligingizga ziyon yetkazishi mumkin. Qalqon isman bas tugunchisini qaralik tekshirishni unutib qolmang. Boshqalarga azar berishmi o'ziga ochiqlanishga baravar. To'g'ri diqqatlar bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Hörmətli radio dinləyicilər, mədəniyyət yadigarlıqları və mədəniyyət miraslarına Cunhua millətinin geni və tumuru yüklənən. Başçı Xi Jinping mündəq deyib göstərdi. Mədəniyyət yadigarlıqlarını qoğdaş, onundan faydalanış, mədəniyyət miraslarını qoğdaş və onuğu varislik qilishni faal alğı siljetib, mədəniyyət yadigarlıqları və mədəniyyət miraslarının köp qatlamlıq qiymətini qezib, Cunhua mədəniyyəti Cunhu royu mücəssəmlənən texmi köp qiymət belgisi və mədəniyyət məhsulatlarını tarqıtış kerak. Bu yıllık yazlık tatilde bütün memleketteki medeniyet yadigarlıkları, muzey, meydan sarayları ekskursiye dolkunu kütü aldı. Dünya medeniyet marasları erkaysi caylardaki sayacılarını celip kıldı. Kişiler kadimi yadigarlıkla işi de medeniyetinin sekri küçünü his kıldı. Cunhua medeniyeti göhri, koğdaş ve varislik kılıç devamında özlüksüz devir nurunu çaşmakta. Jingdezhen Taoyangli Shujia Xumdinida bir meydan kadimi, hayvetlik enenvi otun xumdinini içiş marasımı ötküzüldü. Hünervallar xumdandan rət-rət qutularını elib, qadimki Jingdezhendiki otun xumdinidan çıqqan farfor buyumlarının güllənən mənzərsini qayta namayan qılıb, nəx meydandakı sayahatçılərə min illik farfor xumdininin istitəklərini his qıldırdı. Sayahatçı Sai Yun mündəq dedi. Nəps farfor buyumlarının xumdandan çıqqanlığını görüb, Jingdezhen qol hünər sənət sapalçılığının min illik ənənəsini his qıldım, nəhayət təsirləndim. Sapal və farfor Cunhua millətinin göhri, Cunhua mədəniyyətinin mühim nam kartısı. 2023-cü ilin 10-cu ayda başçı Xi Jinping Jingdezhenda xizmət təkşürgəndə, sapal və farfor kəsbini yenimi zoraytıb və küçəytib, min illik farfor mərkizdən ibarət bu gözəl nam kartısını texmu cülalandırış kerak deyə təkidlədi. Başçının səmimi ümidi sapal və farfor mədəniyyətinə varislik qılıb Cunhua göhərlərini qoğdaşqa yönəliş göstərib verdi. Bu yıl 7 ayının 25-ci günü, Jingdezhen'nin kol hüner sapalçılık marasları Dünya Marasları tizimlikigi muvaffaqiyetli kirgizilib, Dünya Marasları tizimlikidiki farfor baş temisidiki boşluğunu toldurdi. Şujay 45 yadroluk Dünya Marasları nuqtısıgı tayinib, Dünya Marasları baş temisidiki 5 sayatliyini sana açdi. Jingdezhen şəhərlik Mədəniyyət Radio Kino Televiziya Sayat İdarisi Təşviqat Umumlaşdırış Bölümünün başlığı Wu Haiquan mündaq dedi. Bu 5 dünya mirasları esil liniyası, kan xarabısı, qadimi xumdan xarabısı, şundaqla kon şəhər kötüsü qatarlıq qımmətlik baylıqlarını zəncir qılıb, canlıq farfurçılıq mədənilik koridorunu bərpa qıldı. Sayacılar şərxinin nəcimin yıllıq farfurçılıqını bir vasitəs qıl alaydı. Başucu Xi Jinping mündaqtəb körsətdi. Mədəniyyət mirasları şallıq Cunhua mədənilikinin küşlük qovatısı, əcdatla bizgə qaldırğan qımmətlik baylıq. Bu yıl yazlıq tətildə Dünya Mədəniyyət Mirasları Sayat İstimali Mədəniyyət Sayatçılıkıdiki yeni keyfiyyatqa aylandı. Xınan Anyang Yinşüdə sayat davamlı qızıb gətdi. Cayladiki sayatçilə bu yerinin danqını anlab 3000 yıllıq Yinşan mədəniyyətinin mənbəsini sürüşdürgülü gəldi. Sayatçı Cuqı mınaqdadı. Biz teni çalatiki mədəniyyət yadigarlıqlarımızı görüblü qalmay, yenə üçdi uyini, çıxınaq tağaq yazıqı, şunlaqla əm türtkülük eskiliş fəaliyyətlərini mi görüb, naydı qızıqarlıq eskildik. Balala bunu bir vas görüb düşünə aləydi. Yəni, nurğun çıraylıq yenşü mədəniyyət icadiyyatlarımı var. Nurğun nərsləgə erişdik. Pəntexnikidən paydalanıb energiya veriş, kəsb altıda yenilik yaratış arqılıq texmi köp mədəniyyət marasları tutqılı, esqılgılı, oynğılı buladığan qılındı. Dünya mədəniyyət marası Yipək yolu Çang'an Tianshan koridorunun yol torunun mühim nöqtələrindən biri bolğan Şinjan Sanji oblasti Jimsar nayisi Beşbalıq qadimi şəhəri xarabəsidə qımmətlik mədəniyyət yadigarlıqları bolublu qalmay, yana VR tədqiq qılıb ögünüş qatarlıq şəkillər arqılıq tarix canlandırıldı. Mənzər rayonunun xizmətçisi Fu Chang mündaq dedi. Biz bu yıllık yazlık tatilde ata-anıla, balıla tədqiq qılıb ögünüş türünü yolu qoyublu qalmay, yana mülazimət səviyyəsini yuxarı götürdük. Bir qısım birikmə yürüyüşlü kiyimlərini təyyarladıq. Ata-anıla, balılani, tarix ögünüş imkaniyyətik iqi qılıblı qalmay, yana texim yaxşı təsiratqı iqi qıldıq. Tarixi mədəniyyət mirasları Cunhua millətinin geni və tomur yüklənən. Kişilə tarixdən əyminiş, mədəniyyətini qızğın söyüş royu bilən, bulanın işigi sınıb qırdı. Mədəniyyət mirasları yəki yeganə qədimi quruluş, qədimi xarabilik bulub qalmasdın, bəlkə tarixi əslimlə mücəssəmlənən mədəniyyət sarayı bulub qaldı. Cunguçi rəsimlərdəki yeza digən güzəl namğı igə Ənxuy ölkisi, Xuanshan şəri, Yişən nayisi, Shidigo kəndigə kırsınız, həmrə bulub ketuatqan ata-anıla, balılani həmmil yerdə uçurtisiz. Kişilə qirəlişib kətkən qədimi kocaladı minib, nəpis Ənxuy iqimidiki xiş oyma, yağaş oyma, taş oymalağı səpsilib, qədimi xuycu hikayesini anlab, qədəmdə bir mənzirdin, min yıllıq qədimi kəndinin özgici sekri küçünü yes qıldı.
Şiri Mənzil rayonu ticaret karxanasının muavin direktori Cən Fın Fın mündaq dedi. Biz gayrimaddi medeniyet marasları körgezmisi, kadimi kent keçilik sayahidi, medeniyet tətqiqatı qatarlıq alaydı paliyetlerini daimliq yolu koyduk. Mün yıllık kadimi kentinin medeniyet asasını dayanıp, teniç aletki kadimi kuruluş baylıqını ergeçen medeniyet dairisxansı aylandırışını ümit kılımız. Mün yıllık medeniyet tumuri evlatma evlat devamını şip geldi. Növette dövletimizin dünya marasları umumi sani 61 yetti. Bunun içi de medeniyet marasları 42, medeniyet ve tabiyet koş marasları 4. Xi Jinping medeniyet idiyasının yetekçiliğinde

Hörmətlik radio dinləyicilər, Cüngo Xalq Bankının 15-ci 5 illik islahat tərəqqiyat yirik planı yığında tarqıtıldı. Yirik planda pul muamili güclük dövləti quruşunu tezləşdirməni nişan qılıb, mərkəzi banka tüzümünü mükəmməlləşdirib, iqtisadın yuqarı sifətlik tərəqqiyatına mülazimət qilish oturuğu qoyuldu. Yirik planda bunlar aydınlaşdırıldı. İlmi, puxta və işənçilik pul siyasi sistemisi və ümumiyyüzlük qaplıqan makroluq ehtiyacan başqırı sistemisi bərpa qılındı. Pul kredit siyasi kuralının umumi miqdari və qurulma iqtidarı yaxşı cari qıldırıldı. Bazarının perivod nisbətini şəkilləndirişdiki əl qılğuş roli cari qıldırılıb, xalq puli perivod nisbətinin muvafiq, tampon səviyyidiki asasi muqumluqi saxlanıdı. Pul mamilinin muqumluqiga kapalatlı qılı sistemisi qurulışı küçəytilib, nuqtuluq sahələrdiki pul mamil xəvb-xatiri puxtu tügütülüdü. Yerik biləndə munular oturgu qoyuldu. Pan texnikada yenglik yaratışqa uyğunlaşqan pan texnika pul muamala tuzilmisi barpa qilinib, yuqori sifatlik zayum bazari pan texnika bo'ligi barpa qilinib, pul muamilining yashil taraqqiyotga madad berish va tuvan karbonlik tip o'zgartish sifati unumi o'stirilib, umumiy manfaatdorlik pul muamala sistemisi sijil mukammallashtirilib, kutunish pul muamala sistemisi takomillashtirilib, raqamlik pul muamala tez olg'a siljitilib, pul muamili madadi orqali iste'molni jonlantirish va kengaytirish kuchaytirildi. Yerik planda yana munolar oturgu qoyuldu. Ucuq, sığdırışcan, hayati küşke tolgan, əvrişim zamanvi pul mamalı bazarı sicil bərpa qılındı. Xalq pulunun xalqaralışı ilgiri sürülüb, xalq pulunun xalqara soda və məbləq siliş, məbləq yürüştürüşçü işiltilişi kin aytalıdı. Rəqamlik xalq pulu puxt qədəmlən ravajlandırılıb, inavət qovaqlıqı kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatı ilgiri sürüldü.

0: Hörmətlik radioanlıqçılar, tövəndə müxbirimiz Polat Amanuri, Cungo ton il qezish maşinisinin oğuşluq yaslıb çıxışıqı tökpə qoşqan Wang Dujuan'ın hikayesini sözləb berudu.
1: İgizdiki neç qəvətlik binağı tən kilidgan, iğirliki neç min tonlu bolgan gayet zor ton il qezish maşinisi, ton il quruluşidiki mühim əngüşlərdür. Çoğun dövlət mühim cabduqı bolgan bu maşinini tətqiq qilib yasash, uzaq müddət çətəl karxanları tərəfindən monopol qılınğan bulub, Cungo Tümüryol Quruluş Cabduqları Qoroyi Çəkiliş Şirkətinin sanayət baş injineri. Qoşumca Cungo Tümüryol Cabduqları baş mütəxəssisi Wang Dujuan öz əqil parasiti və igilməz sunmaz iradisi tayinib, Cungo tonel qızış maşinisinin umuşluq yasılıb çıxışıqa az bolmağan tökbülərini qoşdi. Cinsi ayrımçılıq qarşını buzub taşlab, tonel qızış maşinisini tətqiq qılıb yasab çıxış. Wang Dujuan 1978-ci ilə Şənşi ölkəsinin Fufeng nayəsidiki bir diqqan ailəsi tuğulğan. O, kiçikdən tartıbla atanısıq yardımlaşıb, diqqançılıq işlərini qılış qaşqım ikin, onun da japa müşəqqətdən qorxmaydıqan çidamçan xarakter yetilgəndi. 19 yaş kirgan yili u Shijiazhuang temir yo'l shoyani mashinasozlik qurilishi shoyaniga imtihon berib o'tib, qurilish mashinalari kasbida o'qigan. 2001 yili 7 oyda Wang Dujuan Dashun bitkizib, Jungo temir yo'l tonili Shinshang mashina yasamichilik shirkatiga kirib ishlagan. Xizmat o'rniga yangi qadam qo'yganda, erlar asosiy o'rin turadigan bu mashinasozlik sohasida Köpçilik, Wang Dujuan'nın japağı çıdaş royga gumani nəzərdə qarab, eğir işlərini onunğa orınlaşdırmağan. Wang Dujuan bu əkvalını körüb, bundaq keti versəm, məngü alıq basalmaymən. Başqalarının qarşını özgərtimən deydikən mən, işini aval özümünü özgərtişdən başlaşım kerek. Dəb oylab, başqalarının özünü tüvən körüşüqi təmbərmək, qətti niyetki kilib, maşin remont qiliş, zapçaslarını söküş, Tonel qızış, egizdiki yamışış, kran heydəş qatarlı xizmətlərini baş tartmayı qılğan. Muşundaq tırış nəticisi də o uzun ötməklə, ər xizmətdaşlarının qəliş müqdək dərəcədə pişib yetilib, xizmətdaşlarının onunla bolğan qarşını özgərtgən. Wang Dujuan adətdə əməli təcrübələrini toplaş bilən billə, nəzriyə təbqiqatıqımı intayin əkdə.

Hörmətli radio dinləyicilər, qaysı tema toğrusunda para anlaşsaq, yan telefondakı əplər şu tema toğrusunda məzmun tövsiyə qılsa, bu yan telefonun oğurluqça anlığanlıqıdınmı? Töəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə boludu. Sizdən bundaq keçirmişiniz boğamı, baya dostunuz bilən məlum qıl tanışıqış toğrusunda para anlaşqan bulsunuz, mal seyti vağanda əp dərhal münasətlik elanlarını sizgə yollab berdi. Samavar şorpisi yegüsü barlıqını tılgı ilib, bir dəmdələ yıqın ətrapdiki samavar şorpisi dükkanının elanını körvalalaysız. Bu xil nemi to'g'risida paranglasa shuni tavsiya qilishdek tasodifiy to'g'ri kelib qilish kishini qattiq o'yg'a soludi. Ajaba yon telefonim rostli 24 soat mening gapimni o'g'irlikcha anglamdi. O'g'irlikcha anglashning haqiqiy ahvolini ichib tashlash. Texnika jihatdan mumkin bo'lsa-mu, amaliyotga muvofiq emas. Yon telefonning o'g'irlikcha anglash yoki emasligiga javob berish uchun oldi bilan texnika prinsipi va amaliy tanarixdan iborat ichki o'lcham bo'yicha ko'z tutish kerak. Texnika qatlımıdan qarğanda, əb həqiqətən mikrofonu yötkəp işiltiş hüquqı arqılıq, avazlıq sallıq məlumat toplaş mümkünçilik aba. Tədqiqatladın məlum buluşcə, yaman qərəzlik proqramma hətta hərkət senzordun paydılınıb, üskününün avaz yanratqısının təvrin işini nasıl boğan signalını tutub, pavuş məzmını qüküm qılalaydıkən. Əmma texniki cəhəti yolqı qoşqı bulu do digərlik, reallıqda umumüzlük yüz bir do digərlik əməz. Jungo elektron texnikasını ölçəmləşdiriş tədqiqat yurdi, tor bexətərlik mərkəzi bahalaş təcrübəxansı elan qılğan təcrübə dokladıda görsətilişçə, arqa səhnədə davamlıq ün iliş, yan telefonun tok sərfiyyatını normal vaxt tikidin təxminən 27% tezildi bitirdikən. Həm də körünərlik qızış və qitiviliş əgişib kildikən. Adətki abonçıla kündülük işilti çəriyanda bu normalsızlıqlarını tamamən hes qılalaydikən. Şunun bilan bir vaqtda yan telefon mashg'ulot sistemasi holat stondagi yorqin nuqta orqali har vaqt mikrofonning yotkab ishlatish holatini ko'rsatib berib qolmay, yana orqa supida 1 minut uzib tashlash mexanizmini bekitib, o'g'irlikcha anglash harakatini uzib qo'ydi. Mikrofonning huquq doirasini faqat oldi supa app egallaydi. Ko'p xil nusxadagi app birli vaqtda o'g'irlikcha anglash orqali bir-birini uzib qo'ya oladi. Bu texnika to'siqlarni bosib o'tgan taqdirdimi, ko'lamlashgan o'g'irlikcha anglash tannarxi odamni kengiga dajitdi. Aqli iqtidarlıq til tavışları sahasidiki məlum baş şirkətinin avazlıq köçürüb yeziş tənərxini misalga asaq, künigə 100 milyonluq abontiba əb hər günü 1 saat önümlü köstüb anlısa, yıllıq ticaret tənərxi 26 milyard 300 milyon yöngi yedidu. Bütün küllü köstüb anlaş tənərxi 630 milyard 700 milyon yöngi yedidu. Alaqadar mütəxəssislər onlarını bildirdi. Əb oğurluqçı anlaş arqılıq abontlarını təhlil qilishinin iqtidar baha nisbiti entayin tövən, qanun xayib xətirə entayin yoxri, həm asan bayqıqılı bulduğan bulub, soda logikisi cəhətdə pütülləy pütdirəb turanmaydı. Dəl cayda təşviq qilishinin baş cinayetçisi, çoğun sallıq məlumat analizi və əb halqıqan bağlanış. Oğurluqçı anlaş pütdirəb turanmağan işkən, ondaqda nimini sözləş, nimini təvsiyə qilishinin dəl cayda yetküzlişi xəyərdin gəlgən, Cavabı şu yerdi ki, çoğun sallıq məlumat abontla analizidir. Alaqadar mütəxəssislərinin təhlil qilishçə, əb abontlarının adətki işiltiş adətikə asasən təhlil qilib, köp ölçəmlik abontlarının sürütini şəkilləndirgən, həm də bunuğa asasən xastlaşdırıb təvsiyə qılan. Abontlarının analizi qancı mol bolsa, elan tarqıtışının toğırlıq dərəcəsi və özgürüş nisbiti şünç yoxur boludu. Əb bunu bilən paydalı alaydı. Nəticə 10 manlığan kiçik elan yetküzüş çəriyanıda aman bir nəticəsi dəl işlətkücülərinin yıqınqı məzgildəki ehtiyacı bilən mas gelidu. Kişilə bu tasadibi toğır kilib qilişqi diqqət qığanda asalla oğurluqçı anlaş xata tuyğusu payda bulub, ansız halda uni yan telefonda özünün söhbitini oğurluqçı anlaşqı taqab qoydu. Yəni bir halqılıq amil qolunişcan sallıq məlumat bilən münasibətlik. Alaqı tori elanlarda umumyüzlük dəl vaqtiki rəqabət bahası iqim maqtari sodi şəkli qolundu. Abontla tor ijtimai aloqa supsidi qabul qilgan elektronlik soda e'loni e'lon supsi oshkorlash prostini birli vaqtda ko'p tarafga tarqitib real vaqtlik raqobat bazasi orqali hosil qilgan natija bo'lib

Elektronluq soda supsi bilən ictimai əlaqə supsi otursudiki sağlıq məlumat almaşdırış mövcud əməz. Məxbiyyətikini saxlaş qarşıyı dəydiğən gəp var. Əvətiş arqısıdiki logikini düşəngəndə biz nişallıq qoğunuş tədbirlərini qollansaq boludu. Hukuk dairesine başkuruşta en küçük zöruriyet prinsipiğe emel kılıp, sağlık malumat toplaşmayı menbeden tosiş gerek. Her ayda yan telefon hukuk dairesi cedvelini tekşürüp, mikrofon, telekamera, orun belgeleş katarlık, sezgür hukuk dairesini pekat işletken de ruhsat kılış. Ya ki her kitim sürüştürüş kılıp bekitip, app arkusupada şahsi sağlık malumatlarını halgancı okuştun tosiş gerek. Sisteminin eskerti signalıga dikkat kılıp, normalsızlık baykalsa vaxtıda bir tırap kılış gerek. Yan telefon iOS sistemisinin üstüde kızgıç seyrek renglik yumulak çekit payda bulup, Android sistemisinde mikrofon sin belgesi köründgende, kaysi app'nin sezgür hukukunu yötkep işilti vatkalıqıgı dikkat kılış. Namuapuk yötkep işiltişini baykıgan aman, derhal takaş ya ki öçür vetiş gerek. Şunun bilen bir vaqtta, aldı bilen hükümet taraf kolun işçen app magazinden app düşürüp, inik bulmağın ulanmanı çekmeslik. Ya ki NATO'nun şikilik kodunu skanırlap yumuşak detal kaçılamaslık. Yaman garazik programlarının bağlaş hukuku xatırdın sağılın iş gerek. Xas elan tunuşturuşunu takap, soda ız qoğlaşını azaytış gerek. Abonçılar yan telefon sistemisi təsis qilish jarayanında elan ya ki xas tavsiye qatarlıq aşkışlıq sözlərini izdəb, xas elan tavsiye qilishini takaş ya ki elanı ız qoğlaşını çəkləş qatarlıq tallaşdırılarını tepib, məşğulat ipası boludu. Konkret məşğulat yan telefon markası qara pərqliq boludu. Qismən danlıq markalıq yan telefonlar yana qayta elan pərqləndürüş bəlgisi qoyuş iqtidarı bilən təminləyən bulub, qərəlik qayta təsis qilish arqılıq elan sodigərlərinin işlətkücülərinin salayitigi boğan halkım əməli bağlanışını üzüb taşlağılı boludu. Yan telefonun hukuk dairesi vekilocatılını yaxşı başkuruş, özünün məxbiyyətlikini ən həqiqi qoğduğallıq. Bir neçə minut vaxt sərib qılıb layihəni təkşürüb, şəxsi sırrını qoğdaşını kündülük adətinizə aylandırıb elin.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu xil telefon qəpi salamatlığınızə ziyan yetkizishi mümkün. Muxbirimiz Abduxaliq Əhməd bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yaqında bu xil yan telefon qəpi davolash şəxslərindən yasalğan buluşu mümkün degan tema tordaşların qızğın münazirəsini qozğıdı. Nurgun kişilər əmdilik zitib alğan yan telefon qəpinin küçlü solyo purqını his qılğan buluşu mümkün. Yan telefon qızğanda purq tiğim roşan bolğan buluşu mümkün. Bu xil telefon qapları belkim zəhərlik, ziyanlıq maddalarının ölçəndən eşib ketkənliginin signalı deyə qaralışı mümkün. Ondaqda, sizdən işlətətqan telefon qapınız bir xətər mə? Alayda əzən bahalıq yan telefon qaplarına bu xil üç çoğun sağlamlıq xəyb yoşurunğan buludu və deyişki buludu. Yan telefon qapı nem üçün sağlamlıqdaki yoşurun qatıl bulub qaldı? Yan telefon qapı yasaydıqan bu sahənin icazət şərti intayın tövən bulub, pəqət Qilib setivalsıla türkümləb işləb çıxarqılı buludu. Nurgun kiçik dükkallar tənərxini azaytış üçün yığvilinğan solyao sanayət dərəcilik boyaqlarını şildidu. Hətta belgilimigi xilap alda ərzan bahalıq yardım çıxırışlarına mı qoşudu? Şununqı münasiyyətli kəsibkarlarının aşkarlışçə, ölçəmgi uyğun kilidğan muntizim xam əşyanın ər tonusu 10-nın uyandan aşıdikən. Kireksiz solyoan arlaşdırğanda tənərxinin 3-dün 2 qısımdan tövəllətkili buludikən. Şuna yığılınğan solyao əxlətləri bunındakı mühim mənbəyə aylınıp qalğan. Bir qısım sodigarlar davalaş kereksiz materialları elektronluq əxlətlərini yığıbilib, plastik qılıb eritib, bir xil qanunsuz yoki ölçəm getməyidigan usullar bilan hər xil kiçik qılıblarda şəkilgə keltirib, telefon qıp qılıb sitib atqan buluşu mümkün. Bundaq yan telefon qıbıda plastiklaşdırğıç, köp alqılıq aromatik hidrokarbon, Eğir metal qatarlıq zəhərlik maddalar bar. Solyalaşdırğıç adətdə fetalatni görsüdü. Bu, teri bilən uçuruşuş və nəfəsləniş arqılıq adəm bədənəgə kirələydi. Balılarının yetiləşi bir normal buluş, cinsi baldır yetiləş, köpiyeş sistemisindən yetiləşi ziyanğı uçuruş, dəqiqtin yığış iqtidar kəmçik buluş, köp ərkət qılış dosalğısı qatarlıq kesəllik xəbəbləri bunun da işib getirdi. Məsələn, zıq kesili, ziyadı səzgürlük kesili, eğir metallardan astıxarəşdirlik zəhərliniş deyəndək. Quramıq yetkən ərlərindən olsa, spır müsbütün tövəllü deyidi. Ayarlarının içki acıratmızını qalayım qallaşdırı deyidi. Köp balqılıq aromatik hidrokarbon tərkibidiki bəzi tərkiblər küşlü qıraq paydaqlaş xüsusi deyəgə. Köp balqılıq aromatik hidrokarbon asallı teri bilən uçuruşuş və nəfəsliniş arqılıq adəm bədənəgə kirələydi. Əmdə adam bədəni cuğlunub yığılıdı. Uzun müddət uçuruşuş adam bədəni metabolizm arqılıq özgürüşə gətirib çıxırıb, genin toyuqsuz özgürüşünü gətirib, rakqa giriptar buluş xəvfini aşırıb etdi. Bunundakı yəni bir mühim zəhərlik nöqtə ərzan bahalıq boyaqların işlətkənliki. Bundaq işləb çıxırılğan yan telefon qaplardakı eğir metal miqdar asal ölçəmdən eşib getdi. Əgər qoğuşun miqdar ölçəndən eşib kəsə, adam bədəndəki hüceyrələrə ziyanlıq bolublu qılmay, yəni söngəkdən bozub, böyrək zəifləşini gəltirib çıxırışı mümkün. Cəcan ölkəlik bazar nazarət qılıb başqırış idarəsi bunundan ilgirə yan telefon qip süpütənin məxsus xətərəni təkşürüşünü qanat yaydırıb. Törlük setiş yollarıdan bahası 10 neçə yəndən 100 yəngiç bolğan 20 xil yan telefon qipini setib elib, ziyanlıq maddalar miqdarı qatarlıq görsətkişlərini qartta Məhsulat sübti bir xətəlikini bahalıqan. Bu qitimki bahalıq nəticisi körsütləşcə, qısmən tövən bahalıq yan telefon qibidiki qoğucun mıxtarı dövlət ölçümünün yuqarı çəkidən 30 əsrdən köpürək eşib getkən. Yəni bir ziyanlıq tərkib mənbəsi bular işlətkən sanayət yilimidən gelidu. Yan telefon qibidiki formal digit, benzol sistemizdiki maddalarının ölçəmdən eşib getişini, əndə burun neçişdirilən fıraq gəltirib çıxırıdığını dəlmuşu maddalar. Bununğa uzaq müddət uçuraşqanda astı xarakterlik zəhərlinin xəyibi bar. Ondaqda yanfon xipini qandaq tallaş gərək. Bunun üçün tövəndiki 3 noxtan isəniz tutun. Nurgun kişilər ərkinə yan telefonunu qoldan ayırmaydı. Əgər işlətkən yan telefon xipini süpüt ötkəldən ötkünsə, salamətlik ziyan yetküsü mümkün. Ondaqda qandaq qılganda bir xətər yan telefon xipini tallıqılı buludu. Bunun da birinci olub materialıqı qaraymız. Aldı bilən suyuq halətdəki silitsi yelimi ya ki TPU yan telefon qipini tallab setib eləş gərək. Bu, iki xil materialının adətdə qəyri pürqı bolmaydı. Tutqanda kişi verdiğən sizimi yumuşaq, ləkin əvrişimlikini yox atmaqan boludu. Agar yon telefon qepida burun yetishtirilgan g'ayri puroq bo'lsa yoki qo'l sizmi baki pishqoq rangi o'ngib ketsa, uni ustiga girvaklarda budir-budirlar ko'plab ketsa, knopkalar qisilib qolsa, sifatsiz yon telefon qepi bo'lishi mumkin. Bularni sotib olmasligingizni taklif qilamiz. Ikkinchisiga e'tirof qilish o'lchamini to'liq tekshirishingiz kerak. Oldi bilan 3C isboti berilgan bo'lishi kerak. Yon telefon qepining universal texnik talabi ijro qilingan mahsulotlarini tanlash kerak. Muntazam yon telefon qepi odatda o'ralmasiga material sifatini eskartadi. Masalan, yemaklik darajalik silisi, yilimi qatorliklar. Davlat o'lchamida yemaklikka ishlatilgan solyonlarning asosliq yotkilish nisbati talabiga mos kelishi, yana solyon mahsulotlardan yemaklikka yotkalgan ximiyalik moddalarning o'lchamdan oshib ketmasligi bexatarlikka kafolatlik qilinishi talab qilingan. Iste'molchilar tovar o'ralmasidagi ijro qilish o'lchamiga diqqat qilib, mushu xil o'lchamlari to'liq bo'lgan mollarni oldi bilan tanlab sotib olsa bo'ladi. Oxirgi bir nuqtada mudofiyalanishga alohida diqqat qiladigan rayonlar, mollar tuvandagi kishilar bo'ladi. Sirtqi ko'rinishi chiroyli ham alohida arzon yon telefon qipi sog'lomlikka yashirin xavf olib keladigan mollar bo'lishi mumkin. Agar yon telefon qipida faqat yenik solyov purqi bo'lsa, uni ustiga yarim kun havo almashtirgandan keyin puroq tarqalib ketsa, masala ko'p hollarda cho'ng bo'lmaydi. Biroq muntazam mahsulot sotib olgan taqdirdami uzun vaqt ishlatgandan keyin ufpurash, konrash qatorliq sabablar tufaylidan ziyonliq moddalarni qo'yib berilishi mumkin. Bexatarlikni ko'zda tutib, ko'pchilikning yon telefon qipini qarallik almashtirib turishini tavsiya qilamiz. Alohida eskartadiganimiz shuki, purqi burunni yetishtiradigan, bahosi alohida bek tuvan bo'lgan üç kapalıt yok mahsulatlarını setevleştiğin saklanışınız gerek. Yeni kapını işletiştin burun pakı su bilen çay kaş, hem de şamalı ötüştürüp bir hafta koyup koyuş gerek. Bir netçeli küçük nersilerini de salametlikki çoğun avarçlık bulup kalmaslıktan aldın ilişiniz gerek.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Qalqansman bəz tügüncüsünün qərəlik təkşürtüşünü unutub qalmaq. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Hazır süt bezi tügüncüsü, süt bezi özüktüsü, Qalqansman bəz tügüncüsü, nurğun yaşlarının salamətlik təkşürtüş dokladıda köp tılgı ilindiğən atalğıla bub qaldı. Bədəndi körülgən bu məsələlərinin zadi ruhi besim eğir buluş, açıqlanış bilə münasiyeti bar mı yok? Bugün bu toğırsı da anlapı qaylı. Xizmət besimi eğir buluş, tünəş, daim təşvişiniş və kəypiyyatı nacar buluş nurğun yaşlarının normal turmuş halı diga ilandı. Alaqdar salıq məlumatlarda körsütülüşcə, elimizdeki çoğun şəhərlərdə 50%-dən 70% kişi bolğan ayalda süt bezi özgütisi bar işgən. Onun üstüdə 25 yaşdın 45 yaş kişi bolğan arlıqda köp yüz berdigən. Köp sandiki bimarlarda besim eğir buluş, təşvişiniş, açıqınış alamətləri körüldigən. Onundan başqa, elimizdə qalqansıman bəz kesəlliklərgə giriptar bolğalla 200 milyondan aşqan, həm də ayallarının qalqansıman bəz kesiləgə giriptar buluş nisbiti ərlənikidin yuqır bolğan. Uzaq müddət besim eğir bolsa və asan açıqlansa, həqiqətən köp əza yaki sisteminin işkiləmçi sağlamlıqını kəltürüb çıxırıdı. Hətta kesəlliklərini payda qılışı mümkün. Asalla, əzim qılış sistemisində məsli görülüşü mümkün. Aşqazan üçə iqtidarının qalaymı qalışını kəltürüb çıxırıb, iştaha tutuluş, əzim qılış, naçarlışış, əhvalları görülüşü mümkün. Bəzilərdə yenə qəvziyyət görülüşü mümkün. Eğir bolğanda aşqazan yolluqı, aşqazan yarısı qatarlıq əhvallar yüz verişi mümkün. Ruhi sistemisində məsli görülüşü mümkün. Eğir besimnin təsirdə adəmdə könlü parakəndi buluş, tit-tit buluş, biyaram buluş, uyqusuzluq, baldır uyğunub getiş qatarlıq əhvalla görülüşü mümkün. Eğir bolğanda təşvişliş ya ki, xamışlıq yüz verişi mümkün. Yəni asalla qalqansıman bəz və süt bezi kesəliklərinin yüz verişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Uzun vaqt kəyfiyyat davalğışı və besim yuxur bolğanda işki acıratma iqtidarının qalaymı qalışını kəltürüb çıxırıdı. Qalqansıman bəz iqtidari normalsız buluş qatarlıq əhvalla görülüşü mümkün. Ayallarda yana süt bezi özüktüsü görülüşü mümkün. Uzaq müddətli kəyfiyyat naçar buluş qatarlıqla yana tügünçü peyda buluşunu kəltürüb çıxırışı mümkün. Bunun da qalqansıman bəz tügüncüsü, süt bezi tügüncüsü qatarlıqla ba. Əlbəttə uzun məzgil besim bək eğir buluş, asan açıqlanış yana başqa əzala sistemisindəki bəzi məsələlərini kəltürüb çıxırdı. Bundaq ahvallarda kəlib çıxan süt bezi tügüncüsü, özüktüsünün köpüncüsü yaxşı sübətlik boludu. Altı amil süt bezi tügüncüsünü payda qılıdı. Ersiyyət amili. Ayallarda əgər süt bezi tügünü kesəllik tarixi bolsa, keyinki əvlad yaş ayallarda texim asan süt bezi tügüncüsü payda boludu. Uzaq vaqt təşvişliniş, besim esqiliş, asan açıqlanış, bu naçar adətlə bədəndiki hormonlarının səviyyəsi də asanlı özgürüş payda qılıdı. Bunun bilən süt bezi tügüncüsünün payda buluşunu kəltürüb çıxırdı. Uzun müddət tünəş. Uzun müddət tünəş adam bədəni işki acıratmalarının qalaymı qalışını kəltürüb çıxırdı. Bunun bilən süt bezi tügüncüsü payda buludu. Yoqulmuş xarakterlik amillar. Məsələn, süt bezi qismi bakteriya bilan yuqumlanish, yallug'lanishning takror g'idiqlishiga uchraganda asalla süt bezi tugunini keltirib chiqardi. Yemek içmek amıllarda yukarı maylık, yukarı kentlik, yukarı energiyalı yemeklerini köp istimal kılış süt bezi tügüncüsünün payda buluşunu keltürüp çıkırdı. Terkibi inik bulmağın sağlamlık buyumlarını istimal kılış. Bazı sağlamlık buyumlarının terkibi inik bulmaydı. Onun terkibi de köp miktarda anılı hormon buluşu mümkün. Bu, ayarlarının normal işki acıratma seviyesi təsir körsütüp süt bezi tügüncüsüye girtar buluş xayıpını aşır vididu. Ağırıqını keltürüp çıkırdığını süt bezi özüktüsü. Kündülük turmuşda süt bezi tügüncüsünün payda buluşunu bimar özü siz əlamdı. Umumən etqanda köp sandiki süt bezi tügüncüsüdə bək roşan alamətlər olmaydı. Köpincisi salamətlik təkşürüş cəriyanda bayqılıdı. Amma süt bezi tügüncüsü bilən süt bezi özüktüsünün tənli körüldüqallıqını nəzərdən saxıt qılğılı olmaydı. Bundaq ahvalda ağırıq payda buluşu mümkün. Bu xil ağırıqını süt bezi tügüncüsü kəltürüb çıxarmağın buluşu, bəlki süt bezi özüktüsü səbəbidin buluşu mümkün. Əgər süt bezini ultira avaz dolqunda təkşürüş arqılıq, roşan normalsızlıq bayqalmasa, ya ki pəqət süt bezi özüktüsü bayqalsa, bu xil süt bezi ağırqıdın əmliyyətdə bək ənsirəb getişinin oranı yox. Onun üstüge, köp qısım süt bezi tügüncüsü və özüktüsü yaxşı sübətlik boludu. Turmuş adeti və yemək içməkin özgərtiş arqılıq bəlgilik dərəcədə pəsə etkili boludu. Süt bezi tügüncüsü, süt bezi özüktüsün bolğan tügüncə, süt bezi talalıq bəz özmüsü, hətta süt bezi rakını öz içi qalıdı. Oxşumağa əhvalda davalaş layihəsi oxşumaydı. Məsələn, süt bezi özüktüsün gəlib çıxan tügüncünü köp əhvalda operasiya qılmay adətdikcə davalısı bolıdı. Əgər süt bezi tala bezi özmüsü bolsa, əgər onun çoğayışı bir qədər tez, həcmi bir qədər çoğ bolsa, operasiya qılıb elib itişik toğır gəlidi. Süt bezi rakını elib etsaq, universal davalaş elib veriş kerak. Yəni, operasiya qılıb davalaş, işki acıratmını tənşəş arqılıq davalaş, hətta ximiyəlik davalaş, radiasiyəlik davalaş qatarlıqlarına ehtiyaclıq buluşu mümkün. Qalqansıman bəz tügüncüsünü qərəllik qayıt təkşürtüşünü unutub qalmaq. Қалқансыман бәз түгіндісімі әрсият амылы білен мұнасуәтлік. Қалқансыман бәз кесілі жәмәт тарихы бар айылларда қалқансыман бәз түгіндісі пайда болыш әхтималлықы көрінерлік юқырлайды. Йотның қобыл қылынышы етерлік болмаслық, яки йотның қобыл қылынышы зияды көп болыш қалқансыман бәз түгіндісінің пайда болышыны келтіріп чықырды. Yaşlıq, amıldarlıq məzgildə bədəninin qalqansıman bəz hormonuğu bolğan ehtiyacı aşıdı. Bundaq ahvalda, əgər bədəndiki qalqansıman bəz hormonu yetərlik bolmasa, qalqansıman bəzdə kompensasiyalik özgücə və tügünç peyda boludu. Bu xil ahvaldın ənsirə şacəsiz. Muvafiq miqdarda

Hörmətli radio dinləyicilər, başqalarına azar verişmü özünə açıqlanışqa bərabər. Tündə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə buludu. Yaman keyfiyyət əzəldən bizə ziyankeş qılış üçün payda olmaydı. Hər bir keyfiyyətin kəyində bir həqiqi özünü tutuşduğun yol var. O bizni həqiqi özümüzə yetişkə yetəkləydi. Bizni pişbitiliş və üz bitiliş fürsətinə ega qılıdı. Gündəlik turmuşda kişilər daim keyfiyyəti nəcar, mijazı işti, keyfiyyəti turaqsız deyilən sözlə bilən nəcar keyfiyyəti altında durubatqan kişiləri süpətləydi. Tələffüzdən yenə azdır köptür səlbi məni çıxıb durdu. Nacar keyfiyyət, təşvişlənish, xamuşluq, qorquş, qəzəblənish, qayğuruş, həsəd qılış, uvalçılıq qatarlıqlarını öz içə alıdı. Ula adamın iradəsini çüşkünləşdirdi, könlünü parakəndə qılıdı, nişanı əməlgə aşırışıqa, kişilik münasətkə eğir təsir yetküzüdü. Yəni, özünün bədənini mu təsir qüşürdüdü. Ula adamın bədini və psixikisini azab qıdıcar qılıdı. Kişilər bu cadıdayı bunda qoylaydı. Hammisi mening nachar kayfiyatim tergan bola. Agar u bo'lmagan bo'lsa, men xushalligimni yo'qotmagan bo'lardim. Nachar kayfiyat tezroq mendan jiroqlasi bo'lmamdi. Shunda qilib, yomon kayfiyat bizning zodli sig'isha olmaydigan dushmanimiz bo'lib qoladi-da, biz bu dushmanga har xil vositalar orqali zarba berib, ularni yo'qotishni ko'zlaymiz. Biroq, bizning yomon kayfiyatimiz shuningliq bilan rostli ozlab yo'qab ketdimi? Kişinin məyislendirdiğini şüki, yaq. Hətta bəzi vaxtlarda ulanın qaytadın baş götürüb çıxış ehtimallıqı əks köpüydü. Yaman keyfiyyət qandaq payda buludu. Bundaq vəziyyətini kəltürüb çıxarğan səbəb bəlkim bizdən yaman keyfiyyətini düşmən dəb qarğalıqımızdan boz gerek. Biz düşməni yoxatmaqçı boğanda ula özün mövcudluğu üçün bütün küçü bilən qarşılıq görüstüb, arq-arqadın qaytırmucum qoydudu. Zərbə qanç küçlük bolsa, qaytırmucumu üçüncü küçlük buludu. Uruşda yengücü bulmaydı. Bundaq nacar vəziyyətini özgərtiş üçün biz çoxum oy fikrimiz və usulümüzünü özgərtib, düşməni dostqa ilandırışımız gərək. Aldı bilən şunu bilişimiz gərək ki, yaman keyfiyyət əzəldən bizgə ziyankəşlik qılış üçün payda boğan əməz. Ula özün mövcudluqi, etilib çıxışı və çoxan sürələr arqılıq bizni əskərtudu, qoğdaydu və uyğutudu. Ula alaydı mənigi igə usulla arqılıq bizgə

xəbər yetkizudu, uçur yetkizudu. Şuna keypiyyət düşmən emez. Ula istifaqdaş, yəni gelib, ən sadıq istifaqdaş. Ən sadıq deyişimizdeki səbəb, keypiyyət əzəldən yağan sözüməydi. Ula bizden ən əqiqi, ən tüvən qatlamdiki, hətta biz besilib qalan özümüzmü bilməydiğən hissiyatımızda şifatlaydı. Şuna hər bir keypiyyatının keyni de əqiqi özgü tutuşuduğun yol buludu. O bizni əqiqi özümüz yetişke yetekleydi. Bizni pişip yetiliş ve öz yetiliş pürüstüge yıkılıdı. Nacar keypiyyat kandak uçur yetgözüdü. Biz bu uçurlarını kandak düşündürümüz. Köpçülüklerin paydalanışı için bir kısım misallarını görüştümüz. Birincisi, sizden hissiyat ihtiyacınız kandırılmadı. Siz köngül bülüşke, hürmetlenişke, düşünüşke təşna. Keypiyyat adamın ihtiyacı ya ki arzusunu vastıqılıdı. İşki ya ki taşkı gıdıqlaş ihtiyacımızı uygun kəygende aktif keypiyyatını keltürüp çıxırıdı. Əksici boğanda pasif keypiyyatını keltürüp çıxırıdı. Özünüzü inçki gözüdün. Kişilik münasiyyatı qatı xəzəblənib, arqıdın yeni uvallıq ya ki qayğı payda boğanda muşum adıqı düşüb qalan buluşunuz mümkün. Bu vaqtda siz ən yaxsi əyibləş, ağrınış və hücum qilişini taşlab, özünüzün işki ihtiyacını yiz qılın. Bu ihtiyaclarını özünüz görüb yetkəndə sizin keypiyyatınız və keyinki hərəkətinizdə özgürüş boludu. İkincisi, ilgirki cərayətiniz tex saqaymıdır. Yarınızı mülayimliq bilən bir tərəf qilişiniz gerek. Əgər kişilik münasiyyatda beyxəttərlik duyğusu bulmasa, çoğunqur yeqin münasiyyat orunçunun təsliqini yiz qılsınız, özünüzünü bək kəmsisiniz, səzgür bolsunuz, ya ki bəz alayda ekvalladın, özünüzün qaçırsınız, daim qəzəblənsiniz, qoxsunuz, xamuşluq hiss qısınız, asalı ziyankeşlikə uçurğandək, ya ki taşlı yetilgəndək hiss qısınız. Hətta bəzdə təşvişlənsiniz, səkratqı düşüb qalğandək hiss qısınız, ondaqda bəlkim, ilgirki cərayət keypiyyat arqılıq sizgə yarınız texici saqaymıdı, özünüzgü köngül bülüşünüz gerək dəb əskərt otqan bülüşü mümkün. Üçüncü, siz dəxil tərzgü uçurğandək, kontrol qılanğandək hiss qısınız, ondaqda siz qadr qımət cəhətki müstəqillikı muhtaş ikənsiz. Məyli ər xotun, atı bala, ana bala, dost ya ki yuqur tüvən dərəcəlik bolsun, siz qatı qəzəbləngəndə qarış tərəb sizdən tüvən çəkinizgi dəxil təriz qıqan buluşu. Sizdən yerinizdən qarış tərəb iqli vağan ya ki qalayma qalaşdırıb ətkən buluşu mümkün. Bəzdə dəxil tərizgi uçuraş və kontrol qılınış intan yoşurun buludu. Hətta siz pərq etəməksiz və sezəlməksiz. Lekin siz qəzəblənirsiniz. Şu tapda, əgər siz bu qəzəbni inçkilik bilən anlısanız, bəlkən bir güçlük avazını anlaşmanız mümkün. Yəni, Менен құрбан болғым жоқ, менің өзім болғым бар. Төртінші, сіз өзіңізге бәк қаттық талап қойсыз, басқаларға қаратылған әйіпләш, ғазап, бәлкім өзіңізге қаратылған болушы мүмкін. Дайым әтраптікі адам як ішіладын наразы болсыңыз, мүкәмәл болмаған нәтижені құбыл қылалмысыңыз, нұрғын чоң қайдылан ағыз-ағызығы тәгімәй сөзісіңіз, әтті бәзді яман іждімай адатләдін нәпірәтләнсіңіз, бәзді еңі башқыланың ғазіпіні қозғысыңыз. Әр қитім, мүші вақытта сіз сұртікі адам як ішілағы ұжым қысыңыз, бәлкім сіз мүшіндақ шипады арқылық, өзіңізге болған наразылығыңызды шипадылышыңыз мүмкін. Ұжым қылышта объект тұйғыз бұлышы керек, бұндақ болғаны ғазап андан қойып берілді. Lekin özünün naçarlığını körüp özgü ucum kılış adamını azaplaydı. Şunun bilen başkalarının açığını çıkarıdı. Siz açığınızı çıkarış sebebinden bilinər bilinmez hoşallıq eskan vaxtınızda keyfiyyatınız belki sizge qadirlikim özünüzge kən qosaqlıq kısınız buludu deyişi mümkün. Beşincisi, siz ayrılıp qalan münasibet ve texi ahırlaşmağın yisiyat çigiş meselelerini alqıqandıla andın haqiqi vazgeçeləyisiz. Uruqtuqalar alamdan ötken, muhabbetedin ayrılıp qalgandan kiyin, başdan axır bu alatdan çıxıp ketalmay, uzun müddetlik qayğı əsirət, azap oqubat, gazap nəprat içində qapsılıb qılıb, yeni turmuşqa yüzlənilməgəndə keyfiyyət sizgə şunu uqturdu ki, gərçə o adam allaqaçan yox, yəki sizdən ayrılıp ketgan bolsunmu, lekin sizdən onun bilan bolğan münasibətinizdə yana əməlgə aşmağan arzu, əməlgə aşmağan işlər bar. Təşəbbüskarlıq bilan qalbınızdakı tügünnü aşmasanız, keyfiyyətiniz daim sizni ağaqlandırıb durdu. Özünüzdən çətkə ağandan görə yüzlənginiz yaxşı. Bu məs yenə naçar keyfiyyətini avar qılıb sizni izləb gəlişə məcburlaysınız. 6-cısı, bu məzgildə besiminiz bək çoğ, şuna özünüzü erken qoyub verib besimni tövəlletişiniz gərək. Keyfiyyət yaşa şalatının bir türlük təkşürüş görsət küçü. Əgər siz özünüzün yıqındın buyan köpünç vaqtlada təşvişlini vatqallıqınızı, ciddiliş vatqallıqınızı, asan açıqlını vatqallıqınızı, keyfiyyatınızın gelgen signalının yuqurqı bir qancı noxtığı mas kəlməydiqallıqını bayqısınız, ondaqda siz yıqındın buyanqı turmuş, ya ki xizmət besiminin ziyadı işib kətkən kətmigərlikini, bərdaşlıq beriş iqtidarınızın işib kətkən kətmigərlikini təkşürüb yıqın. Yaman iş ciddi işla besim payda qılmaydı. Nayit yaxşı işlamı, məsələn, əmili ösüş, toy qılışlamı oxşaşlı besim payda qılıdı. Yəki bəzi işlərinin bir qədər mərkəzlik yüzbərişimi besim payda qılıdı. Keyfiyyət işqinizi çəkəndə siz özünüzü təkşürüb yıxışınız, yəki keyfiyyət

Hayatınızın geliş mənbəsini düşünüşünüz və ya ki, turmuş və xizmətini qısqartışınız gərək. Bunların əmrisi nait etiyizlə bizdən texmi xoşal, sağlam keyfiyyat duyğumuzunu əsrgə kəldirudu. Yətincisi, sizdə fiziologiyelik özgürüş buluşu mümkün. Özünüzün salamətliki gərək, yonul buluşunuz gərək. Əgər siz naçar keyfiyyatını kontrol qılış və tənşəş qiyin boğan, yoxurqı signallar biləmi özünüzün qayıl qılalmıqan bulsunuz, onda siz ən yaxsi doktorxanığı berib münasibətlik təkşür işlərini qılın. Çünki nurğun bədən kesəllikləri keyfiyyatqa təsir görüstüdü. Məsələn, qalqansıman bəz küçüyüş, şiki acıradını qalay mı qalışış, meni ösmüsü, meni yarısı, tutqaqlıq, mərkizi nervi sistemisi yuqumulunuş, metabolizm tosqunluğu uçuraş, çekiniş xarakterlik deyvənlik, meni qan tumur kesəllikləri deyəndik. Baldur bayqaş, baldur davalaş həmmidin muyum. Əgər bu xil əhval bolsa, keyfiyyatının signal yetküzüş tökpisigə köz yumsaq bolmaydı. Yuqurda bəzi yaman keyfiyyatlarının bizgi bərgən signallarını alab ötdü. Bu əlbəttə əhəmisi əməz, ləkin sizgə azraq körsətmə və ilham bu düşünə ümit qalımız. Pəqət siz keyfiyyatınızın əstaydıl anlısınızla və közləsinizla çoxum özünüzgə yardımı boludğan uçurlarını bayqaysız. Bıraq, bəzi keyfiyyat signallarını mı xuddu məxbi numurğu oxşaş iş işitəsiz. Əgər siz qiyinçiliqi yoluxsanız, psixiki məsləhətçisindən yardım sorsanız boludu.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Cümqoğu Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Məhliyə İbrahim, məsul mühariri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arapa Dösəncan. Tövəndə diktanla stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımızlar. Şincan Haberleri programımızın anlaşılarını karşılayımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 21. günü, Cüme.
2: Aval, haber ayığı nəzər selip baqaylı. Bugün keçidin ət günüzgecə Şimali Şincanın Qarbi və Şimalidki Dağlıq rayon, Şiqanzi şəhərinin Canobidki Dağlıq rayon, Rümci şəhərdiki Dağlıq rayon, Canobi Şincanın Qarbidki Dağlıq rayon, Qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur yağıdı. Canobi Şincan uymallıqının otura şərqidə 5 bal ətrafıda qeypaş şərq şəmələ çıxıdı. Qısmən caylarda qısqı vaqıt çantozallıq, yagi qumboralı qabarayı görülüdü. Qashqar viloyati, Xotan viloyati, Bayyong'ulun oblasti, Sharqi Shinjan qatarliq joylarning qisman rayonlarida 35 Selsiya gradusdan oshadigan yuqori temperaturlik havorayi ko'riladi.
1: Urum shahrida bugun kechidan at kunduzgacha havo ochiq bo'lib, tuman temperatura 18 Selsiya gradus, yuqori temperatura 28 Selsiya gradus bo'ladi.
2: Endi bu qitimqi programmamizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
1: Ляонин өлкісінің партия өкімет вәкілләрі өмеке Шинжанға келіп, нейшалық ярдан беріш вә әмкарлышып тәрәкі қылыш қызметіні тәкшүрді, ұдылаштырды. Шу Күнлин, Чан Шаоджан, Ван Шинвей, Әркен Туниаз, Хы Жоңеу пағалиетке қатнашды.
2: Birinci ayın 7-ci ayıca Шинжан бойынша таш жолды тошылған жолаушы вә йүк көбейіш вәзиетін сақтады.
1: Abdanım rayon yezi kentlerden ul əsləhə quruluş türüge məxsus işiltiş üçün mərkəz xamçı otadın acırtılğan 360 milyon yön məbləğini əməliyiləşdirdi.
2: Köydün mayta kuca yokur sürətlik taş yolunun tağ aldı bölgüdeki tuncu tonil qeyizlişqə başıldı.
1: Abdanım rayon təvən boşluq ixtisadi bilən yezi iqlikinin çonqır yoğırmı tərəqiyatıqa dürtkü buluşunu tezlətdi. Yezigilikli işiltiladigan adamsız uşqunun saqlanma miqdari 30 mingdan aşdi.
2: Avtonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənəvi tənərkət müsabiqəsi bugün keç Qulji şəhərində başlanıdı. Əmdi xəbərlər anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Ляонин өлкісінің партия өкімет вәкілләр өмеке Шинжанға келіп, 8-ші айның 19-ші күнеден 21-ші күнігеце нейшалық ярдан беріш вә әмкарлышып тәрәкі қылыш қызметіні тәкшүрді, ұдылаштырды. Ик тарап қызмет сөхбәт иығына өткізіп, бас шуыжи Ши Цзиньпиннің Шинжан қызметі тоғырысыдегі мұхим сөзі, мұхим йолиорықы, тәстиқи йолиорықының рухини чоңқыр өгініп, ызжылаштырып, партия мәркезі комитетінің ең дәуірдегі Шинжанға нейшалық ярдан беріш қызметіні чоңқырлаштырыш тоғырысыдегі орынлаштырмасын әмәлиләштіріп, Yeni tərəqiyyat ideyəsi və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini toluq dəl cayda umumizlik ızcıllaşdırıb, diqqətni cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmillikdən ibarət xizmət baş nişanıqı mərkəzləşdirib, Cunxa milleti ortaq gəvdəs eğni müstəhkəmləşni asasi liniya qilishdə çıngdırıb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğı bekitib bərgən 5 çoğun strategiyalik orun bekitməsini közləb, Şincanğı neyşalıq yardan berişdiki türlük xizmətlərini əməliyiləşdirişki türtkə bolub. Ляонин Şincan həmkarlıqının yeni pəlligi götürülüşigə qol tutuşub türtkə boldi. Ляонин өлкілік партия комитетінің шуджесі, өлкілік халық құрылтайы даими комитетінің мудірі Шу Күнлин, Abdanım rayonluq partiya komitetinin şujisi, Bingtuan partiya komitetinin birinci şujisi, birinci

0: 40 derecelik menzil rayonu berpa kılıp, köngül içiş, dem iliş, istirahat, yemek, işmek, soğudu bir gevdileşken sayahat menzil rayonu kurup çıkımız.
1: Stansımız xabri. Birinci ayın 7-ci ayıca Şincan boyucu taş yolu toşluğun yolucu ve yük köpiş vəziyetini saxladı. Bunun için de Şimali Şincan yol doğrunun təminləş iqtidarı körünərli geçib, bütün rayon xalqıra yol transportunun eşi şaldi güçlük oldu. Bu yıl 1. ayın 7. ayıca Abdonum rayon boyunca yukarı süratlik taş yolda katnığan avtomobil 136 milyon qeytimi yetib, buldur kuşu mezgildikden 0.196%. Adetki qol liniyada katnığan avtomobil 276 milyon qeytimi yetib, 5.159% köpeydi. Dövlət yolu 711 liniyası, Ürümçi Lopnur yukarı süratlik taş yolu, Dövlət yolu 577 liniyası, Cengulcu Nahiyası taş yolu qatarlıq yeni yollar pütüb qatnaş başlandı. Şimali Şincan yol doğrunun təminləş iqtidarı körünərli geçib, sayahat səbri yol qurulması tənşilib, avtomobilini tarqaqlaşdırış, başqa yolu başlaşdak yürüşdürüş alayilliki namayen boldu. 7-ci ayda qatnaş başlanğan dövlət yolu 577-ci liniyası, Cengulcu Nahiyası taş yolu da künəgə otur hesablan 8228 avtomobil qatnab, ili dəryası vadısı qırıdığan çıxıdığan avtomobil ünümlük tarqaqlaşdırıldı. Öz avtomobil həydəb Şincanğı sayahatı gəlgən Şəndonluq sayahatçı Zhu Guoxin muxbirgi mındaq dedi. Yol naidiravan, mənzir güzel, mülazimət yaxşı, əm qolaykən. Xalqıra yol transportu cəhətdə, Cungo bilan Qazaqıstanın öz ara vezi keçirim qılı siyasının paydısında, çıqra sırtıda bir türküm çoğun-çoğun türlər ağır qarqının yolu qoyulub, işləmçilərgi bolğan ehtiyaç sıcıl eşib, yolu cəhbət yük transport bazırının hayatı küşü açdı. Bu yıl 1. ayın 7. ayıca çıqradın kirgen çıqqan avtomobil 916.400 qetimi yetib, buldur kuşu məzgildikdən 30-20%. Xalqıra yolu toşluğun yolucu 807.300 adam qeytimi yetib, 15.18% köpeydi. Ərgəştam tamujnisi təkşürüş bölümünün başlığı Zəbibullah Turğun mındaq dedi. Çət əlbazırının dövlətimizdən polat, truba, semut, maşinisazlıq, elektron üskünsü qatarlıq, maddi əşya import qılış ehtiyacı sıcıl açdı. Bir karxanıq bir tədbir tüzüş, məxsus adam məsul buluşdak, tamujundan ötküzüşke məsləhət beriş mülazimət mexanizmini dəl yolu qoyub, karxanlarının əngaldırış, iltimas qiliş, təkşürtüş qatarlıq bütün zəncirdiki tosuq noxta, qeyin noxta məsillərini aldın həl qilib, çıqra halqıqan soğudu yolunu bütün küşbilən raballaşdırdıq.
0: Stansımız xəvri. Abdonum rayonluq tərəqqiyyat və islahat komiteti yaqında yezi kəndlərinin ul əsləhə quruluş türügə məxsus işiltiş, hər millət ammasının işləb çıxırış turmuş şəraitini yaxşılaş üçün mərkəz xamçıotudan acırtılğan 360 milyon yuan məbləğini əməliləşdirdi. Bu 360 milyon yuan məbləğ Monqol Görə nahiyəsi, Sancı şəhri, Toxsun nahiyəsi, Bügür nahiyəsi, Qəşqər şəhri, Yəkən nahiyəsinin yezi kənd ul əsləhə quruluş türünü nöqtəlik qollaşqı şildilidir. Quruluş türü yezlarda turmuşdan çıxan paskını suunu bir tərəb qiliş, turmuş əxiltini bir tərəb qiliş, kənd yolu, əvrəz yolu, amvi yurt əsləhəsi, amvi əsləhələrini yaşanqalarına muvafıqlaşdırıb özgərç qatarlıq köp sahəni qaplaydı. Abdonum rayonluq tərəqqiyyat və islahat komiteti yezi iqtisadi başqarmasının muavin başlığı Mali, növətdə türü yolu qoyuladığan nahiyə, şəhərlər, xeridar çakırış qatarlıq aldınqı başqışlıq xizmətlərini tərtiblik alğı sürvat qalıqını bildirib mındaq dedi. Bir türkümünü yolu qoyuş, bir türkümünü pilallaş, bir türkümünü zapas təyarlaş, bir türkümünü iltimas qilishdək pikir yoluğa asasən, türünü zapas təyarlaş, pilallaş, qolğı kəltürüş qatarlı xizmətlərini küçəb alğı sürdük. Türü yolu qoyuladığan nahiyə, şəhərlərinin tür quruluşunu tezilçişigə əydəkçilik qilib, türünü qərəldi tamamlap önümünü görüşk türtkib olimiz. Abdonum rayon diqqətini yezi kəndlərinin ul əsləhəsindəki gəvdəlik kəmtüklərə mərkəzləşdirib, türünü dəl cayıdı pilallab, quruluşunu bütün küçü bilə alğı sürüb, yezlərinin xəliq durmuşu tərəqiyyatıdaki boğma alətini buzub daşıldı. Quruluş

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi Dünya Nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Mən Güzel Nuruzi.
0: Cungu Tamojna Baş Məhkimisi yakında elan kılığan sallıq məlumatı körüstüləşçe, bu ilinin aldıngı 7 iyida Cungu'nun mal soda import-export umumi kımmeti 30 trilyon 130 milyard yuengi yetip, oxşeş məzgildikidin 17.3% aşqan. Dünya iqtisad sodasının eniqsizliği eşi vatqan, işləp çıxırış bilən təminat zənciri besimi uçura vatqan arıq görünüşdə, Cungu'nun taşqı sodası bir qədər tez eşini saxlap, bazar və kəsb sistemisinin əvrişimliki və hayati gücünü namayan qıldı.
1: Yoxlayışının aldığını eləşdən, birli yaşayışını ögünüş gözləngən Şərq Afrika dövlətləri, ekologiya sayayıtı da yan tamponluq usu da tırış izlənməkdə. Tönde dektiğinle programımızın tepsili mezmurları da bulsun.

dünyanın işləb çıxırış, yenilik yaratış və istimalını texımız zeş tutaşdırdı. Asas puxtulandı, Cungunun təminat zənciri taşqı soğuduğa tərək boldı. Sallıq məlumatın oyan buluşca, bu ilinin aldınqı 7 ayda, Cungu bilən 180 nəçi dövlət və rayonun import-eksporti davamlıq aşqan. Bunun işi də Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı, Avropa İttifaqı, Latin Amerikası və Afrika bilən bolğan import-eksport ayrım-ayrım 20%, 9.5%, 15.4%, 18.9% aşdı. Bərbəlbaq bir yolunu tən qurğucu dövlətlər bilən bolğan import-eksport 15.5% aşdı. Cungu taşqı sodisi yərşari təminat zənciri xəyub xətri davamlıq eşivatqan əhvalda sicil açdı. Bu il kirgəndən bu yan İran uğruşi və Hormuz boğuzunun qatnışı tosalıqı uçurab, energiya, açlıq və ximivi uğud transportıqı təsir yətdi. Dünya ixtisad münbiri yəqindi elan qılğan baş ixtisad şünaslar nəzərdə körüstülüşcə, Ziyaretini qubul qılğan 89% baş ixtisad şünas, kəlgüsü bir yılda yərşari boyca eşiş vəziyyətinin acizlişidiqallığını mölçərləgən. 76% təminat zənciri və transport mülazımətinin zərbiqə uçuraş dərəcisi yuqri, ya ki, intayın yuqri dəb qarğan. Xəyub xətərinin eşişi muqim, yuqri ünümlük, əmkarlaşqılı buludğan kəsb ekologiyasını texımı kəmçil qıldı. Xalqara Saudi Cəmiyyətinin baş katibi John Danton mundaq deb qaradı. Yerşari xəyub xətər rəqabəti kəskinləşivatqan arıq görünüşdə, Cungunun pişbitilgən kəsb sistemisi, mükəmməl təminat zənciri tori və bazar mexanizmi öz ixtisadının əvrişimlikini saxlaş və xalqara karxanalarının Cungu bazarını davamlıq çonqır qızışıdiki mühim səbəb. Cungu Avropa Saudi Cəmiyyətinin rəisi Yensi mundaq dedi. Cungunun yasımçılıq saudigərləri bilən Cungudiki Avropa karxanları Avropa təminat zəncirigə çonqır sınaşıb girdi. Cungu kündün küngə kəm bolsa bolmaydıqan bir halqıqa aylandı. Yərşarda xəyub xətər küçüyü vatqan pəyttə karxanlar həmkarlıqını çonqırlaşdırış arqılıq təminat zəncirinin əvrişimliqini aşırışını talladı. Cungu çətəl karxanalarının təminat zənciri həmkarlığını çonqırlaşdırışını ilgiri sürdüğən tezlətküş bulu sübdü bilən, 6-cı ayda ötküzülgən 4-cü növətlik Cungu xəlqara təminat zənciri ilgiri sürüş görgəzməsi 85 dövlət, rayon və xəlqara təşkilatdan gəlgən 676 karxana və aparatını cəlib qıldı. Çətəl karxanaları və aparatlarının ilgilgən nəsbiti 36.5% yətdi. Avustraliya Soda Məbləq Sələş Komiteti Büyük Cunxua rayonunun baş direktori Dəydəmin mündaq dedi. Cungu xəlqara təminat zənciri ilgir sürüş görgəzməsi əqiqi yolu qoyuşqı buludğan əmraqlıq münasibəti orıntışını ilgir sürüb, yərşari təminat torunun aşqarlıq dərəcisi, köpxilliqi və əvrişimliqini östürüşki paydalıq. Dövlət talqıqan karxanalarımı Cungu'daki orınlaşdırışını zor aytdi. Ayrubasının Tianjin'deki ikinci umumi quraşdırış liniyesi Bultur 10-cı ayda rəsmi işgirişdirildi. Norvegiya Ak Deniz Okyan Jallıqları Çəklik Şirkəti Cungoda məbləğ sələb təminat zənciri bərpa qılıb, dünya bazırıqa mülazimət qilishini qərar qıldı. Bu şirkətinin baş icraiyyə əməldarı Matis Johnson mundaq dedi. Əgər siz dünyanı tutaşdırmaqçı bolsanız, ondaqda siz çoxum Cungunun təminat zənciri bilən tutuşuşunuz kərək. Pürsət kənaydı, Cungunun yenilik yaratışı bütün dünyağı nəbiyyət güzdi. Soğudu külümü keniş bilən bir vaqtda, Cungu taşqı soğudusunun eşçidiki yenilik miqtari davamlıq açdı. Bu ilinin aldınqı 7 ayda Cungu eksport qılğan maşini elektri məhsulatları 11 trilyon 120 milyard yuanga yetib, oxşuş məzgildikidin 21.2% eşib, eksport umumi qimmətinin 63.8%-ni egildi. Bunun içində tokluq avtomobil, litiyliq batariya qatarlıq yeşil tövən karbonluq məhsulatlarının eksporti ayrım-ayrım 71.2% və 35.8% açdı. D3 printer

Jongo yasımıçılıqta çət əl bazarğa mülazimət qilish bilən bir vaqtda importni davamlıq kengaytib, bazarını içivitib, soda həmraqlar bilən həmkarlışış boşluğunu kengaytdi. Bu il 5-ci ayının 1-ci gündən başlab, Jongo Afrikadaki diplomatik münasibət ornatqan 53 dövlətdən tamojni biji almaslıq tədbirini umumüzlük yolu qoydu. Angliya Aqıllar 11-i Oxford İqtisad Tədqiqat Yurti Afrika İşleri Analizçisi Gavin Naidoo mundaq dedi. Bu siyaset Afrika yezgiligini bevasitə nəpkə erişdirdi. Həm Afrika iqtisadi gəvdüsünün eksportini köp mənbələşdirib, qimmət zəncirinin baş halqığı örülüşünü ilgir sürdü. Siyasetinin ünümü görülməkdə. Cungu Tamujna Baş Məhkəməsinin sallıq məlumatıda görüstüləşikə, bu il 5-ci aydın 6-cı ayıqıçə Cungu'nun Afrikadın import qilişi oxşaş məzgildikidin 23.5% aşqan. 2025-2026 maliyyə yılıdə Cungu 2 yıl burunqı Efopiya qəhvəsinin 7-ci çoğun eksport bazarıdın 3-ci çoğun eksport bazarıqı örlədi. Efopiya qəhvə eksport sodigarları cəmiyyətinin baş direktori Cizat Vorko mündaq dedi. Şocaydiki eksport sodigarları tamojni beci almaslıq porustidin paylanıp, Cungu'u eksport qilishini kengayt vatudu. Gelgüsü 3 yılda Cungu'nun Efopiya qəhvəsinin ən çoğun eksport mənzil bulup qilishdin ümit ba. Mısır Maglibi Yezgilik şirketinin eksport direktori İbrahim Benna mündaq dəb qaradı. Jongo bazarının kımmeti kölemdil emez, texmi muyimi uğraş kaçılaş, soğuk zancir eşya obroti ve belgülümüge uygun nazaret kiliş başkuruş qatarlıq cahetlerde Afrika eksport sodigarlarının işlep çıkırış ölçümünü östürüşüge türtkü buluşta. Cənubi Afrika Soda Sanayet ve Rekabet Ministerliği mundaq tep qaradı. Tamojni beji almaslıq Afrikanın eksport rıqabət küçünü aşırış, qoşılma qimmeti yuqarı məhsulatlarını içiş və işğı orulışını strategilik pürsət bilən təminlədi. Birleşken Dövlətə Təşkilatının Cungo'da turuşluq maslaşdırıcısı Gesixin mundaq dedi. Cungo soda məbləq siliş, pən texnikini yanılıq yaratış və olaqını ravallaşdırışını ilgir sürüş arqılıq, umumi mənbəyətdar tərəqiyyatını işqaşırışqa əmili töhb qoşdi. Cungo yasımıçılığının çətəl ehtiyacıqa tez inkas qaytırışıdın, texımı köp çətəl tavarlarının Cungo bazırıqa kirişigəcə, import-eksportunun qoş yönülüşlük ötkülüşü, Cungo bilin dünyanın işləb çıxırış, yanılıq yaratış və stimal torunun olaqısını texımı quyuqlaşdırdı. Davamlıq yenilinişi yüzlənən, içibitiş dairəsini kengaytıvatqan Cungu taşqı sodisi, təminat zəncirinin əvrişimliği və hayati küçü bilən özra mənbət yetküzüş həmkarlıq boşluğunu kengaytməkdə.

vazifetini ada qilib, ideya, stil qurilishini kuchaytirib, asosiy qonun va qonunlarga namunlik bilan rioya qilib, siyosiy jihatda zerak odam bo'lishi kerak. Xalq orasidan kelish, xalq orasida yiltiz tortish alohidligi va avzalligini to'liq joriy qildirib, xalq ommasi bilan bo'lgan aloqani quyuqlashtirib, partiya va davlatning xalq ommasi bilan aloqa bog'lishida yaxshi ko'rik bo'lib, eng zo'r darajada aktiv omillarni qo'zg'ab, pasiv omillarni tugitib, yangi davrdagi xalq qurultoyi vakillarining salobatini namoyon qilish kerak. 5. Siyasi organ engini aşırıp, xalq qurultayının öz kuruluşunu küçeytiş gerek. Her dərcili xalq qurultayları və onun daimi komitetleri töt anı küçeytip, töt işençini çıngıtıp, işkini qoğdaşını işe aşırıp, siyasi hüküm kılış ixtidari, siyasi özləşdürüş ixtidari, siyasi icra kılış ixtidarını üzlüksüz östürüp, öz kuruluşunu umumuzlu küçeytip, anlı qalda, Jongo Komünistik Partiyasının rəhbərlikini çıng turduğan siyasi organ, xalqının öz işiği özü igi buluşuğu kapalatlı kılıdığan dövlət hakimiyyət organı, asasi qanun, qanunla yükləgən türlük məsuliyyətlərinin hödüsüdün umumüzlük çıxıdığan xizmət organı, başdın axırı xalq amısı bilən qoyuq alaqa bağlaydığan vakalet organı buluşu gerek. Xalq qurultayı daimi komiteti və məxsus komiteti tərkibidikilərinin qurulmasını sərxilləşdirib, siyasi cəhətdə qətti, xalqı xizmət qılıdığan, qanunçılıqını uluqlaydığan, demokratiyanı cari qıldırdığan, məsuliyyətini tirişib ada qılıdığan xalq qurultayı xizməti qoşunu bərpa qılışı kerek. İntizam, stil qurulışını küçəytib, həm qanunlu bəlgilənən məsuliyyətini qatıq ada qılışı. Qanunda belgilengen tertibki raya kılışı, hem şekilvazlık, bürokratlıqının qatdi aldığını elib, xalq qurultayı hizmetinin əməli önümünü östürüşü gerek. 6. Partiyanın xalq qurultayı hizmetigi bolğan umumüzlük rəhbərlikini küçəytiş gerek. Xalq qurultayı tüzümü, partiyanın dövlət hakimiyyət orqallarına rəhbərlik kılışıdiki mühim tüzüm vasitisi. Şundaqla, Partiyanın dövlət hakimiyyətində demokratiyanı toluq cari qıldırışı, ammivi luşanı izcillaşdırışıdiki mühim realist şəkli. Hər dərcilik partiya komitetləri xalq qurultayı xizmətini mühim orunğa qoyub, partiya xalq qurultayı xizmətigi rəhbərlik qılış tüzümünü mükəmməlləşdirib, xalq qurultayı daimi komiteti partiya qrupusunun xizmət dokulatını qərarlıq anlab, Xalq qurultayı xizmətidəki mühim məsələlərini mühakimə qılıb həll qilish kerak. Xalq qurultayı və onun daimi komitetinin qanun boyunca xizmət hüququnu yürgüzüşü, xizmətlərini qanat yaydırışığı mədəd berişi, bir hökumət, bir komitet, işki məkiminin xalq qurultayının nazartını anlı qobul qilishiga yetəkçilik və heydəkçilik qilish kerak. Xalq qurultayı daimi komitetinin rəhbərlik bənzisi və xalq qurultayı xizməti qoşunu qurulışını küçəytib, xalq qurultayı kadrlarını partiya hökumət tarmaqları, qanun yürgüzgüçi tarmaqlardakı kadrlar bilən muvafiq almaşdırış turutku buluş gerek. Partiyanın hər dərcilik təşkilat, təşviqat tarmaqları, xalq qurultayının alaqadar tarmaqları bilən bolğan maslaşdırış, maslışını küçəytib, Yeni dövrdeki xalq qurultayı xizmetini yaxşı işləşinin qudretlik birikmi küçünü şəkilləndiriş gerek. Hər dərcili xalq qurultayı daimi komiteti, partiya qrupları, partiya rəhbərlik qılışqa dair tüzümlərini əstaydıl icra qılıb, partiyanı umumüzlük qatlıq idar qılışdiki asasi gəvdilik məsuliyyətini yaxşı əməlliyiləşdiriş gerek. Hörmətli radio anlıqçılar, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 10-cu ayının 13-cü günü Mərkəz Xalq Qurultayı xizməti yığında qılğan Xalq Qurultayı tüzümüdə qılç təvrənmək çın duruş və onu dəvr bilən tən ilgirilgən halda mükəmməlləşdiriş gerek namlıq sözünün bir qısmını anlattıq.

回眸，挥别的手帕飘成一朵云，多少相思，多少离愁，